0: jeg vet ikke.
1: Nei, okay.
0: Nei, dette her tror jeg ikke han eier. Dette her er et hotell og en Michelin. Nei, de fikk sin første Michelin-stjerne nå. Men det var sånn norsk mat, og det var så gøy. Så den ene retten het liksom reker og loff. Og det smakte reker og loff, men det var liksom laget...
1: Altså, av gullerot?
0: Nei, det var laget av en sånn slags form med valmufrø, og så var det reker. Alt er jo selvfølgelig mye, mye bedre enn reker og loff, men det var så gøy at de tok sånne norske klassikere som vi kjenner igjen. Krabbe var det, ikke reker. Krabbe. Ja, da fikk jeg med deg. Trengte en liten krabbe. Men innimellom, poenget mitt at innimellom så sånne på en måte restaurantbesøk noe du virkelig husker, fordi at opplevelsen og alt det rundt så fint. Og da det gøy med fine dining. Ellers så...
1: Nå må jeg fine place og fine people og fine shoes og fine, ikke sant?
0: Ikke sant? Og det jo som du sier, det jo et eller annet med at du skal dit og du har gledet deg. Du har kanskje spart penger lenge. Mm. Du kommer dit, med masse venner, har kledd deg i fine sko og en fin kjole, så blir det bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan man unne seg noen få ganger i livet.
0: Det synes jeg.
1: Men jeg tror folk som driver mye med fine dining, at det deres lunsj på en måte. Bare går ut i barcode og tar seg litt fine dining på en onsdag.
0: Ja.
1: Da mener jeg man for godt skodd.
0: Ja, det enig med deg.
1: Mm.
0: Fordi det ikke ille med en kupe heller.
1: Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Kupe. Det ikke bedre enn krabbe, faktisk.
0: Jeg ikke så glad i krabbe,
1: ja. Åh, herregud, så godt det
0: Nei, jeg aldri... Det er ikke, it's not my thing.
1: Nei. Hei! Med jod, jeg liker det. Alle snakker for mye om barnehagestart, men kolon. Det alle snakker for lite om for tiden, nytt kolon, barnehagestart for oss som jobber i barnehage. Det altså en så stor jobb, prikk, når det kommer til foreldrene. Og don't get me started on førstegangsforeldre. Veldig ofte det foreldrene vi må gjøre trygge, for ungene, de elsker å være i barnehagen.
0: Ja.
1: Vi kan gjøre alt vi kan for å trygge foreldrene etter 5, 6, 7 dager tilvenning, der kidden ikke bryr seg litt engang om at mamma eller pappa etter en halv time sier ha det. Hen har det fint her, jobben vår å passe på at hen har det fint, og vi springer ræva oss for ungene deres. Hele august og store del av september barnehageansatte døde etter arbeidsdagen, fordi vi har gjort alt vi kan for at ungen din skal ha en god dag. Ingenting igjen til egen familie etter endt arbeidsdag. Det burde snakkes mer om, hilsen anonym barnehageansatt.
0: Føler du deg truffet?
1: Ikke? Jeg vet at jeg ikke en sånn forelder.
0: Ja.
1: 100%.
0: Men man har jo vært på tilvenning i barnehagen.
1: Ja.
0: Og da har man jo lagt merke til sånne type foreldre som lager jæskla mye styr om de ungene sine. Mm. Og lager, ofte problematiserer ting som helt enkelt fordi de selv synes det vanskelig. Og jeg kan forstå, jeg husker første gangen jeg leverte fra meg Stella i barnehagen. Altså jeg satt meg i den bilen og hylgrått fordi jeg skulle være borte i 2,5 timer. Altså det er det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg virkelig satt og gråt på sånn, hun kan jo ikke være ute, men det går jo ikke. Men det var jo ikke hun. Jeg skjønte jo at dette er jo mitt problem. Mm. Dette må jeg jobbe med, og det tar du på kammerset. Mm. Du går jo ikke og blander inn de som jobber der i ditt eget traume, bare fordi det vanskelig.
1: Jeg husker, altså, jeg er traumatisert av sånne velkommen ombord-møter som man har ofte første dag i barnehagen og sånn. Hvor barnehagen står og forklarer, og så tenker jeg, min neste tanke dere har oppdratt tusenvis av unger, jeg har ikke oppdratt en eneste en, jeg stoler blindt på dere. Vær så god, her mitt barn, gjør det beste ut av det. Da sitter altså foreldre som rekker hånda i været, jeg husker det så godt, det så ut som Ravi, det var ikke Ravi, det så ut som Ravi. Så sier sånn, jeg har et spørsmål. Har dere noe sånn pedagogisk opplegg for barna her? Tenk sånn, nei! selvfølgelig, har de det? Da har jeg så lyst til å si sånn, jeg svarer på det for dere, folkens. Nei, her det ikke noe pedagogikk i det hele tatt. De er utstyrt med hver sin spade, og de gir det til barna, og så går det på lykke og fremme der. Altså så, da kjente jeg...
0: Ja, for de heter vel barnehagepedagoger? Heter ikke det?
1: De har jo tenkt, det et opplegg.
0: Ja, det et opplegg,
1: ja. De antageligvis har mye mer skills for å oppdra barn enn samtlige foreldre i rommet, vil jeg tro, i hvert fall de aller fleste.
0: Nei, kanskje vi snakker for lite om det, kanskje vi skal gi en sånn stor applaus for alle som jobber i barnehage, for det mener jeg det sånn, de setter man virkelig pris på. Altså alle dere som jobber i barnehage, jeg har vært prisgitt dere alle de årene det har vært barnehageplass, og det jo det første du savner når skolen begynner, men det jo... Er det så lang sommerferie, gitt?
1: Og så det jo verdens mest slitsomme jobb, men sikkert også givende, men at det slitsomt å jobbe i barnehage og i skole, det ikke jeg et øyeblikk i tvil om, og at foreldrene kanskje det mest slitsomme med den jobben over tid, og jeg tror ikke det blir noe bedre i småskolen heller.
0: Nei, det tror
1: foreldre
0: ikke.
1: Som tenker, jeg synes mennesker generelt for opptatt av at jeg, mine barn, og mitt liv noe unikt, og det må jeg forklare for dere, for at dere skal ta spesielt hensyn til alt som spesielt og unikt ved meg. Det synes jeg helt utrolig at man kan tenke. Du kan godt tenke at mitt barn unikt for meg.
0: Og det jo
1: men ditt barn ikke unikt. Det en I mengden. Og det skal oppdra som alle de andre barna. Det ikke sånn at når ditt barn kommer inn I barnehagen, så det sånn, oi, her kom noe annet. Vi skjønner ikke opp og ned på det greiene her. Vi. Og så skal du selvfølgelig få si frem sånn, min unge dæver av kiwi, så please ikke gi en kiwi. Det greit å si frem. Men sånn, ja, mitt barn kan ofte ha litt ekstra behov for en klem når det våkner. Det skjønner vi.
0: Ja. Mitt barn kan ikke sove mer enn 23,5 minutt. Så fint hvis du kan ha på timer, sånn at du kan vekke barnet mitt da.
1: Ja. Og mitt... Jeg håper barnehager later som de tar alle de hensynene, men med en gang den døra lukket, så sånn...
0: Ja, men, tror du ikke at det gjør det?
1: Den skal sove I to
0: jeg
1: timer.
0: Jeg tror det gjør det. Men fader, det ble ganske avansert på slutten der. De to siste årene I barnehagen, så var det sånn MyKid-app, hvor de også tracka liksom... Da fikk jeg beskjed om du kunne tracka når barnet sovnet, når det våknet. Altså, foreldre skal ha liksom full kontroll på hva ungen gjør til enhver tid, og det som må jo være ekstremt slitsomt. Det jo praktisk med sånne apper at du kan legge inn og sånn...
1: Ja, det må vi ta bort.
0: Ja, du ikke enig?
1: Ja, det må bort.
0: For det Da må de voksne... For da må de voksne skrive sånn I dag har vi spist fiskekaker til lunsj Ja, men det veldig viktig for meg å vite hva dere har spist til lunsj For når jeg planlagt å ha fiskekaker til middag Da må jo ungen min spise fiskekaker to ganger den dagen Så kanskje vi skal slutte med det Kanskje det hadde vært en greie At man liksom slutter å tracke hva ungene gjør hele tiden Sånn at du sitter som mamma Og nå må jeg bare gå og sjekke om hun har sovet for lenge Ja, ikke sant? Da har hun sovet I 34 minutter Da betyr det at vi kan legge klokken 5 på 7 I stedet for klokken 7 Det blir bare slitsomt for alle
1: Nei, det må bort.
0: Ja.
1: Vi må slutte å tracke sånne ting. Det må bort. Det ikke gagnet noen.
0: Tracker du barna dine?
1: Nei.
0: Har du ikke sånn Find My iPhone-greier så du kan se hvor de til enhver tid?
1: Om min telefon har... Jeg har muligheten til å gå inn...
0: Og se på hvor
1: Men jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Vi har brukt noen ganger når vi har mistet telefonen. Da ser jeg sånn, åja, den ligger jo øverst I slalombakken.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg bruker ikke til å tracke hvor barna mine
0: Nei, for det også vanlig spør, at man tracker barna sine. Ja. Og de småbarna som ikke har fått mobiltelefoner enda, de har jo klokker.
1: Ja.
0: Og de kan man jo se, og det husker jeg synes var litt praktisk I starten.
1: Selvfølgelig synes du det, for du hadde muligheten, men det gikk helt fint når vi ikke hadde det da.
0: Ja, det akkurat det, men det
1: Det var ikke sånn at barn ble kidnappet hele tiden I gamle dager, men nå det problemet helt borte.
0: Nei, jeg vet det, men det derfor det dumt. Det ødelegger også for oss foreldre at vi får kanskje litt, at noen foreldre har startet med å kreve informasjon hele tiden. Det har blitt standarden, og da plutselig mennesker eller foreldre som ikke egentlig har vært så avhengig eller tenkt på det som en mulighet eller at det har vært en del av livet ditt, plutselig har tatt del I det, og da det noe du på en måte forventer og krever da.
1: Ja.
0: Forstår du hvor jeg vil?
1: Ja, ja. Ja, jeg tror at I barnehage og skole så må de som jobber der bli strengere med foreldrene, også litt med barna faktisk, og si nei.
0: Nei?
1: Du må si mer nei. Ja. Nei, det får du ikke.
0: Jeg driver å øve meg på det som mamma hele tiden. Ja. Jeg må si mer nei.
1: Nei,
0: jeg
1: må si mye mer nei. Og så må jeg jo si til anonym barnehageansatt, som virker sånn, hele august og store september barnehageansatt døde et arbeidsdag fordi vi har gjort alt vi kan for ungen din, og at ungen din skal ha en god dag, så ikke sånn, ja, ja. Du trenger ikke bli sur, det jo jobben din.
0: Ja, det jobben din faktisk.
1: Jeg orker ikke egen familie et jobb, jeg. Okay.
0: Da må du få en jobb.
1: Hva mener du at jeg skal gjøre? At jeg skal ikke søke om barnehageplass, men ikke ha barnet mitt I barnehagen, fordi det blir slitsom for deg som jobber der? Det går ikke. Men jeg som mamma kan prøve å ikke være slitsom I tillegg.
0: Vi foreldrene kan ta seg sammen.
1: Vi kan ta oss sammen.
0: Det skal vi definitivt.
1: Ja. Hva mellommelk, den som spør?
0: Altså, det så gøy at noen spør om det, for jeg så en reklame av forleden. Mellommelk, det det ekkleste. Jeg tenker kun mellomkjøtt.
1: Ja.
0: Forstår du hva jeg mener? Mellommelk? Hva det for noe? Kan det ikke bare, det melk eller det ikke melk?
1: Det midt mellom skumma og lett, eller det midt mellom lett og hå?
0: Jeg aner ikke, men jeg synes det så utrolig ekkelt.
1: Jeg synes det rart at vi har blitt så nyansert at vi sånn, skal vi se, nå har vi helmelk, den tjukk, og så har vi skummamelk, den jo lyseblå, og så har vi lettmelk, som nesten streiteste melka. Det litt få alternativer, eller? det ser så rart sånn. Fordi den, akkurat som skummen litt for lett, og letten litt for tjusk, skulle vært noe mellom der, altså.
0: Men det
1: den nyansen der har aldri vært et behov hos meg.
0: Nei, jeg jo vokst opp med en mormor som pleide å blande, hun kjøpte helmelk.
1: Ja.
0: Og så, for det koster ikke noe mer for helmelk enn lettmelk eller skummemelk.
1: Nei.
0: Og så ble den vannet ut.
1: Lurt, det jo antagelig sånn det gjøres.
0: Det jo egentlig sånn det gjøres.
1: Ja.
0: Så hun, da en melkekartong ble til to.
1: Ja, han kunne jo Jeg ville tenkt
0: da kan du lage mellommelk.
1: Du kjøper en 2 liter med H og en 2 liter med skumma, så blander du.
0: Ja, det kanskje bedre.
1: Droppe det vanngreiene, hørtes litt sånn ekkelt.
0: Ja, men det
1: ikke ekkelt, men you know.
0: Men det billigere da.
1: Ja, ja det det.
0: Ikke sant? Det jo da det blir billig.
1: Det billigste vel
0: det blir ikke noe billigere hvis du kjøper skumma. Hvis du kjøper skummamelk og helmelk for å blande til lettmelk, så kan du bare kjøpe lettmelk.
1: Jeg litt enig. Den rent økonomisk. ja. Veldig enig faktisk. ja. Og så ikke jeg blir Wolfgang vi her, men billigste må vel være å slutte å drikke melk etter at mor drar puppen inn I behån, eller hva tenker vi om det?
0: ja, du en melkedrikker?
1: Nei.
0: Nei, jeg ikke det heller.
1: Nei. Det bare Norge som drikker melk. Det ingen andre land I verden som drikker melk.
0: Nei, men det jo ingen andre dyr heller som men, drikker melk. Det jo veldig rart at vi skal drikke melk.
1: Jeg tror ikke vi skal det, men jeg skjønner, jeg trenger det til blomkålsuppa og risgrøten, ikke sant? Jeg trenger det I matvarer.
0: Ja, man gjør det.
1: Vi trenger ikke å drikke melk.
0: Nei,
1: husker du han på luksusfellen som brukte hele lønningen sin på melk?
0: Nei, det har vel aldri skjedd.
1: Jo, han
0: kjøpte tusenvis
1: av liter med melk, han drakk. Han var på en måte sånn som du har sett Coca-Cola-liker, sånn Davy Vatten og kompani liksom. Han var sånn bare på melk, han drakk altså helt insane mye melk. Han brukte opp hele lønningen, han var I inkassogjeld til godt opp I melkekartongen.
0: Det helt sjukt, men da, det ikke luksusfellen på en måte som trenger hjelp av han, da. Han trenger hjelp til helt...
1: Laktosefellen burde han Hei, ringer fra laktosefellen.
0: Du drikker 1000 liter melk.
1: Jo, men han var jo I kjempeøkonomiske problemer, fordi han drakk opp alle penger.
0: Hva skulle jeg vært da? Da kjøper du 500 liter helmelk,
1: vandrer.
0: Og så blander du ut. Da har du spart halvparten.
1: Jeg skulle ikke vært det, for jeg bare så søper du 500 liter skummamelk
0: I tillegg. Har ikke du vært med på det selv? Jeg mener oppriktig at jeg har sett deg på noen luksusfellen kjendisversjon.
1: Ja.
0: Har du vært med på absolutt alt nå, Siri Kristiansen?
1: Nei, nå, for en stund siden kunne jeg si ja til det.
0: Ja.
1: Nå har det kommet så mye nye programmer at nå jeg nede på 50% igjen, det derlig. Jeg blant de som på minst, jeg nå. Jeg har masse god reality.
0: Men hva var det du brukte?
1: I lomma på Silje.
0: I lomma på Silje, men hva var din store...
1: Blomster, interiør, klær, kortbander, kiwi, life.
0: Life? Fikk du kjeft?
1: Ja, men det tulteprogram. De tar folk som ikke lider noen nød I det hele tatt og forteller dem hva melka koster. Meningsløst.
0: Ja, ok.
1: Ja, det ble flere bare å se på det.
0: Ja, så du fikk ikke
1: Ditt problem, sier jeg, at ikke du sparer fond. Åh, nei, stakkars, nå hun trenger hjelp. det går veldig fint.
0: Du bør spare fond, da.
1: Jeg gjør det nå, fordi Silje gjorde det for meg.
0: Ja, det bra.
1: Det ikke en interesse jeg har.
0: Skal vi gå videre fra barnehage til en annen?
1: Ja, vi går videre fra mellommelk.
0: Nei, mellommelk var det. Ja. Jeg glemte hele mellommelk.
1: Men du synes det ekkelt fordi det minner om mellomkjøtt. Du klarer ikke å la være. Du ser mellomkjøtt når du hører mellommelk.
0: Ja, jeg føler at det liksom melk.
1: Men det også mellomkjøtt? Melk blir, fordi det kan jo minne om pappamelk og mammamelk, at du da tenker at skummamelk ser ut som både utflod og sæd og alt.
0: Kan rumpa ha melk? I prostatan?
1: Jeg har en venninne, jeg skal ikke si
0: prostatan
1: hvem hun
0: selv
1: om
0: melk.
1: Jeg tror hun har snakket om det på podcast selv, som hadde nervøs endetarm, da frådet hun hvitt skum ut av rasshølet.
0: Er det sant?
1: Jeg hadde så lyst til å se
0: det. Det skummamelk, det skummamellommelk.
1: Ja, det skummamelk I mellomkjøttet.
0: Fy faen. Men derfor, jeg tror det at det føles som det har ligget mellomkjøtt I en sånn stor melketank, og så den trukket I den melken, og så heter det mellommelk. Det det jeg ser for meg, at det er mellomkjøtt. Jeg får bare mellomkjøttbilder I hodet. Hva mellomkjøtt? Det bare mellom...
1: Det var mitt neste spørsmål. Det jo ikke
0: mellom skrukk og,
1: ikke indre.
0: Rumpe. Det på damer også? Har vi mellomkjøtt? Det mellomkjøttet? Det som mellom...
1: ikke mellomkjøtt en del av vagina, da? Det ikke det flippflappet som rundt hølet, og det ikke selve liksom pornaren I det vulva hår pinsvinnet mellom der.
0: Ja, det mellom rumpehull og...
1: Nei, ikke der. Skal ikke ned mot rumpehullet. Vi nå ser du for deg...
0: Jeg ser for meg vaginaen.
1: Vagina som,
0: som en halv papaya.
1: Der. Ja. Ytterst har du det som syns fra utsiden.
0: Ja.
1: Og så det innerst det hull, og så en sånn flappe rundt. Og så det noe mellom flapp, flapp, flapp, og det yttre. Det mellomkjøttet.
0: Det
1: ikke skrukken.
2: Nei, det feil. Kim rett. Ja,
1: har Kim rett?
0: Ja, det skrukk. Det mellomkjøttet.
1: Skrukken mellomkjøttet?
0: Ja, så det jo fra ball fra testiklene til rumpehullet. Det mellomkjøttet. Det dæve partiet der.
1: Men det et bra parti.
0: Det et veldig bra parti.
1: Ja.
0: Det jo hvis du klemmer inn der, prostata.
1: Ja, hvis du klemmer inn der, så, så går det på do.
0: Hæ? Gjør man?
1: Ja. Folk som ikke kommer på do, de må bare presse der, så dytter du bæsjen ut, I stedet for at du må presse.
0: Du dytter jo inn. Hvordan presser du bæsjen ut?
1: Du ut. Dette gjør jeg helt inn.
0: På hvem da? På
1: mannen? Jeg bruker aldri mer enn 2 minutter på do.
0: På mannen din eller på deg selv?
1: På meg selv. Dytter du ut. Aldri. Så, ja, jeg får det ikke til. Ja, dytter
0: du
1: ut.
0: Ja, men det går jo ikke, Siri. Da må du ha hånda inn I tissen, da. Ja, da tar du hånda inn I vagina og dytter ut.
1: Nei, man dytter på skrukken.
0: Du har jo ikke skrukk.
1: Jo, jeg har selvfølgelig skrukk. Det jo et parti mellom høla mine. De går jo ikke ett. Jeg har ikke et kjempehull fra foran til bak.
0: Nei, men jeg skjønner bare ikke hvordan det fungerer, hvordan du dytter ut.
1: Nei, du får bare prøve selv. Jeg får ikke beskrevet det
0: nå. Ja, det må du faktisk. Akkurat nå må du beskrive det nærmere, for jeg skjønner ikke hvor du dytter ut. Du sitter på do, du har forstoppelse, du får ikke bæsja.
1: Ja. Presser jeg fingeren min opp og bakover mot rumpehullet, så at jeg kjenner det sånn. Det ligger jo en pose med bæsj rett på innsiden der lenger da. En stor pose med bæsj, som ikke vil ut.
0: Gjør det det? Er ikke det en tarm? Det ikke en stor pose?
1: Ja, da jeg anatomisk annerledes enn dere da.
0: Hvis du har en svær påse med dritt, som du må fysisk...
1: Jeg snakker ikke om bæsj. Nå har jeg gjort det 2 uker
0: ja,
1: på rad.
0: Det sant, du må
1: Nå får du meg til å bli et menneske jeg ikke
0: Ja. Vi går videre.
1: Prøv det, sier jeg bare.
0: Jeg skal prøve.
1: Det redder meg i så mange situasjoner.
0: Ja. Vi går videre. Mm.
1: Tar en siste melding som har kommet inn, Kim. Mm. Jeg har lest alle nå, jeg bare tok over roret.
0: Ja, det synes jeg var deilig.
1: Skal jeg ta det?
0: Ja, gjør det.
1: Men skal det være sånn alltid?
0: Nei.
1: Skal vi legge den arbeidsfordelingen nå? Eller sette
0: vi kan ta jeg kan ta alle neste gang, og så tar vi annen vei etter det.
1: Supert, det løst. Mm. Mange jeg bare vil ikke at du på en måte skal bare sitte og surfe på...
0: surfe på grisen. Det greit.
1: Mange småsjokkert av Rikard i Farmen, som veldig tradisjonell når det gjelder kjønnsroller. Menn fikser og reparerer hjemme, damene pynter og lager mat. Ramaskrik. Men når jeg ser rundt meg, så tror jeg 80% av parene jeg sender gjør det på samme vis. Snakk om det!
0: Ja, altså jeg elsker sånne tradisjonelle roller, jeg. Synes det har vært helt tippt opp til nå. Nå jo jeg enslig, og må gjøre alt selv. Ja. Jeg klippet gresset her en dag. Storkos meg med det.
1: Ja.
0: Men da går det utover, ikke sant? Det kan jeg si. At som sånn alenemor, 50-50 da, så er jeg ikke helt alenemor. Da må noen oppgaver vike, så jeg kan ikke være mamma og pappa. Da den dagen jeg klippet gress og gjorde sånne ting og skrudde skap og sånn, da ble det grandis i middag.
1: Ja.
0: Mens de dagene jeg ikke har sånne manneoppgaver som jeg kaller det, da ble det god middag.
1: Ja. Så jeg tror ikke vi skal kalle det manneoppgaver.
0: Hvorfor
1: selv om jeg husker jeg også tenkte sånn, faen, nå jeg degradert til 50-talskvinne når jeg flyttet med min mann. For da plutselig begynte jeg å spørre om hjelp med ting som jeg vet at jeg kan.
0: Ja, hva da for eksempel?
1: Nå har det gått en lyspære i gangen, som sånn, skift lyspære, sånn at de er dum. Og alt med bil, for eksempel. Men jeg tror for min del så handler det, jeg er jo mannlig anlagt i utgangspunktet. Jeg har det mannlige hybriset.
0: Ja, du har jo både skrukk og mellomkjøtt, det er jo...
1: Jeg tenker at det finnes ikke noe jeg ikke får til, på en måte, sånn. Det får jeg til. Jeg hadde overlevd helt fint på egen hånd. Men det jo, hos meg det noe latskap i. Hvis jeg bare legger det på det gamle kjønnsrollen, så det en hel del ting jeg slipper å gjøre. Jeg slipper å gjøre noe som helst med bil. Mm. Fordi hvis jeg legger en forventning på at bilgreiene bare gjøres av mannen, så sender jo han på et sånt, åja, det jo min oppgave, for det ligger jo i steinalderblodet sikkert.
0: Ja, men er ikke det...
1: Da bare gjør han det, da. Ja. Jeg digger for meg, kan jeg gjøre noe annet.
0: Ja, men er ikke det fint da?
1: Ja, i hvert fall fordi min mann også støvsuger, vasker klær og lager middag og handler og alle andre ting.
0: Ja, det gjorde min også.
1: Så hos oss finnes det finnes en hel del manneoppgaver, og så finnes det en hel del fellesoppgaver. Det finnes ingen rene kvinneoppgaver hjemme hos oss.
0: Gjør det ikke det?
1: Ja, kanskje når datteren vil snakke om følelser, så er det stort sett jeg som tar det.
0: Ok. Mm. Det digg fordeling da.
1: Veldig digg fordeling, ja.
0: Men jo,
1: nå glemmer vi det tredje skiftet uten jeg skal ikke bli i hu. Jeg orker ikke å skrive en kronikk her nå verbalt. Men alt det som handler om oversikten, planleggingen, initiativ, alt det sosiale, hvilke ferier vi skal ta, og nå går vi fra høst til vinter, hvordan ha, eller noe, alt det der, det overordnet blikket på alt.
0: Det har du kontroll på.
1: Det tror jeg det veldig, jeg i 99% av tingene, det tror jeg det kvinnen som gjør, og det undervurdert hvor, hvertfall folk som har mye i huet fra før, det tar en del plass.
0: Ja, for det har heller aldri jeg gjort, så jeg ganske dårlig på det. Jeg veldig dårlig på å planlegge, se liksom, zoome ut og se på året, finne ut, ok, for da det fri, da burde jeg kanskje boket en ferie, sånne ting. Jeg kan ikke det.
1: Nei.
0: Jeg helt grønn på det, så dette ting jeg må lære meg underveis, og det får vi håpe at det går greit.
1: Ja. Jeg skulle ønske jeg kunne si sånn, dette må jo hvert enkelt hjem finne ut da, men jeg vet at hvis man skal endre noe, for jeg jo synes det hadde vært fint om det var sånn at hos oss, vi 2 mennesker, vi bor i dette huset, hva du god på, hva jeg god på, i stedet for at ikke på sånn, du mann, så du gjør det, du kvinne, så du gjør det, den forventningen der vil jeg gjerne ha bort, og da tror jeg man, som med alt annet man skal forandre, man må være ganske sånn hard i en retning, alt for hard i en retning, for at man lander et eller annet sted som kan være greit for andre, alle mener jeg. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Men
1: jeg
0: har lyst til
1: å snakke om Rikard.
0: Ja, Rikard i Farmen.
1: Fordi,
0: jeg fikk en melding
1: jeg har sett. Nå har jeg sett meg opp på Farmen, jeg er asjur. Det jo ikke Rikard som problemet I denne sesongen, la oss være enig om det. Men man tenkte jo at han skulle bli sånn, åja, årets sånn irritator.
0: Ja.
1: Fordi han var litt sånn tradisjonell I det og sånn, men det klippet som klippet ut hvor han litt sånn, ja, snakker om hvordan menn snakker til hverandre, og sånn kan man ikke snakke ja, med kvinner og følelser og fornuft og sånn. Han jo en jævla likende type, og de jentene som på det laget som han snakker sånn til, de digger han jo. Han jo en av the good guys I farmen I år. Så at han bruser litt med fjæra på det der, det gjør han jo selvfølgelig, ja, fordi det... han skjønner at det får han oppmerksomhet på, og det hans måte å være litt sånn jabb-jabbesen, hvis du skjønner.
0: Ja, for jeg fikk melding av en som har produsert Gift ved første blikk, for at jeg har jo voicet, altså vært stemmen til den tv-serien,
1: oh, ja.
0: Hvor det sånn, nå de jo bla bla. Og da fikk jeg melding sånn, men Kim, vet du ikke hvem Rikard Jeg hørte på episoden deres, og du må jo vite hvem det jo han, fra, han har vært med på Gift ved første blikk også.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke sett den, nå må jeg se den
1: men
0: episoden.
1: Men han da gift med dette mennesket Nei, som han gifte seg med?
0: Nei, det han jo da ikke.
1: Nei.
0: Det var bare en som giftet seg I den sesongen,
1: ja.
0: Og det var helt sykt, for at jeg skulle jo inn og voice, så dette jo før... Det kommer på TV.
1: Mm-hmm.
0: Ingen av deltakerne har sluppet ingenting, vet ingenting. Så står jeg inne I studio, og da sitter produsenten på, en måte, på utsiden, hun som der for å liksom, sørge for at, det går, at jeg har den riktige stemmen til de riktige scenene og sånn.
1: Mm.
0: Og så kommer det opp sånne bilder, for jeg voice jo ikke alt. Jeg ser bare der jeg skal snakke, da ser jeg det på skjermen min der inne. Der ser jeg min bestevenninne på skjermen, gifter seg med en fyr på den skjermen, og jeg roper ut «Maja!» Har du, det var min, en av mine bestevenner som har vært på TV og gifte seg uten at jeg har fått vite det, og de fremdeles gift.
1: Men hvorfor var du ikke I bryllupet?
0: Nei, jeg var ikke invitert, jeg visste ingenting.
1: En av dine beste venninne gifte seg, og du ikke invitert?
0: Ja, eller vi var veldig, veldig gode venner før, så har vi mistet kontakten de siste årene, men jeg var I hennes første bryllup.
1: Ja, og kanskje den... Nei, det blir ikke noe neste, for nå
0: hun gift hun fremdeles gift, og de har fått
1: men
0: barn.
1: Men alle gifter seg jo, det vel første episode, så gifter alle seg.
0: Ja, men hun fremdeles gift, og dette ja. 4 år siden, eller?
1: Nei.
0: Og de har fått barn. Det veldig det koselig. Koselig. Så det, I Norge funket, det har kun funket på de, da.
1: Av alle sesonger?
0: Ja.
1: Og der hun... jeg tror jeg vet hvem det faktisk.
0: Ja. Har du lest med henne?
1: Nei, jeg lurer på om jeg har sett noen klipp av
0: ja.
1: Det. Og de, var ganske, de kranglet en del I starten, så man tenkte ikke at det skulle bli de.
0: Nei, men eller? Ja, jeg husker ikke om de kranglet så mye I starten, ja. Jeg så ikke på det. Jeg voisa jo.
1: En litt sånn feisty dame?
0: Nei,
1: Nei det
0: ikke så veldig feisty. Rolig, veldig ja. Rolig.
1: Nei, det det ikke da.
0: Glad I diamanter I pannen og sånn. Litt sånn alternativ.
1: Åja, nei, det ikke da.
0: Nei, det feil person.
1: Ja.
0: Men Rikard var med det I hvert fall.
1: Ja, han virker som en fin fyr han I formen, synes
0: jeg. Jeg lurer på om han var sammen med en feisty dame.
1: Ja.
0: Eller jeg tror det var han som var sammen med hun,
1: hun som var kjent.
0: Nei, ikke hun som var kjent. En som ikke var glad I mat. Som kun spiste... Hun spiste det samme hverdag, og det var tørr kyllingfilet og ris og frosne grønnsaker, for at hun holdt sånn kaloritelling. Så hun hadde den samme sånn, I sånne bokser, og han ble helt sånn sprø, for han hadde lyst til å grille og hadde hyggelig og tatt et glass vin og sånn, og hun var sånn, nei, skulle ha det og det da. Så det ble liksom deres store krangel. Det kan jeg jo skjønne.
1: Så jævlig.
0: Mm.
1: Ja, vi kommer til å snakke mer om farmen fremover I de ordinære episodene, for der skjer det jo
0: Jeg må se at det har vært så mye drama der, jeg henger bakpå.
1: Ja, vi må ta en runde på det neste uke faktisk, for det har jo, farmen har jo vært litt rann, det kan ende Rosanna som har vært litt rann stygt. Jeg synes vi skal snakke om hun som har vært storebonde også, som har fått en helt sinnssyk oppgave.
0: Ja, tenk å få den.
1: Ja, hun har fått I oppgave å være sjef, og så sitter undersåttene og sure for hun så sjefete. Ok. altså, hun oppfører seg som en diktator og bestemmer alt og kommer av sånne taler og sånn. Ja, det har hun fått I oppgave.
0: Ja, det jobben hennes.
1: Hun skal bestemme og holde sånne taler. Det står I manuset hennes. Hun kan ikke bli sur for det. Hun kan bli sur på Trygve Rønningen da.
0: Ja, Trygve Rønningen, ja.
1: Ikke det heter sjefen til
0: jo,
1: to. Ja, sur på henne.
0: Gøy å ta opp dem. vi skal jo snakke om det du snakker om, og det betyr at vi trenger fremdeles at du sender meldinger til oss inne på Instagram.
1: Mm-hmm.
0: Vi heter det alle snakker om der.
1: Det alle snakker om der, ja.
0: Der kan du sende meldinger til oss, så tar vi opp det neste mandag. Men på onsdag, Siri, så det jo en ny episode.
1: Jeg kommer bare til innsett litt.
0: Er det sant?
1: Det ikke ofte jeg blir starstruck, altså.
0: Men
1: der sleit jeg litt.
0: Du gjorde det,
1: ja? Ja, jeg sleit
0: litt. Hva snakker dere om? Det,
1: det mye musikk og mye... altså hun jo litt sånn dyp dame som liker å snakke om... Vi, det litt sånn... vi snakker om dype.
0: Vi snakker om dype.
1: Mm.
0: Da kan vi glede oss til onsdag, da.
1: Ja, og hun var litt sånn bakpå. Kom rett fra fest. Så hun sa sånn, sorry, jeg litt ekstra åpen I dag, altså. Jeg bare, yes, yes, yes.
0: ok, det lover bra for onsdagsepisoden. det alle snakker om, alle snakker om.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. En Rayo original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
4: Det sent på ettermiddagen den 30. desember 2019. Sommeren på sitt varmeste I Australia. Flammene fra skogbranden avgir et intenst oransje skinn, og luften fylt med røyk. I en brandbil utenfor byen Jingellic I New South Wales sitter den 28 år gamle frivillige brandmannen Samuel McPaul. Det ikke første gang denne sommeren han blir kalt ut. Landet har vært preget av branner I flere måneder, og det ser ikke ut til å være noen ende I sikte. For hver dag som går ser brandene ut til å bare få ny styrke og vokse seg større. Plutselig eksploderer terrenget foran dem I flammer. Mens Samuel og kollegaene hans prøver å flykte, blir de overrasket av en kraftig ildtornado. Et sjeldent fenomen som de tre brandmennene nå har så uflaks å få midt I fleisen. I løpet av et brøkdel sekund velter virvelen den 10 tonn tunge brandbilen, som om den var en lekebil. Kjøretøyet lander opp ned og blir forvandlet til en likkiste. Og der, I det brennende infernoet, tar Samuels liv slutt. Han blir enda et av offrene for en av de verste skogbrandsesongene I Australias historie. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jever, om skogbrannene I Australia 2020, da naturen våknet til liv på den verst tenkelige måten.

På motsatt side av kloden for oss nordboere, ikke langt fra ekvator, finner du Australia. Landet, som nær sagt består av et helt kontinent, kjent over hele verden for sine endeløse strender, krystallklare hav og moderne byer. Men det også kjent som det tørreste bebodde kontinentet. Store deler av landet, kjent som The Outback, fremdeles ubebodd på grunn av skyhøye temperaturer som gjør permanent bosetting praktisk talt umulig. Landets geografiske beliggenhet gjør det også spesielt sårbart for klimaendringer. Styrtregn med påfølgende flom når regnet først kommer. Men også hetebølger, tørke og vannmangel blir stadig vanligere. Og i kjølvannet av tørke og hetebølger følger også skogbranner. Enorme skogbranner. I 2018 og 2019 opplevde Australia sine tørreste perioder noensinne. Mellom januar og august har det vært betydelig mindre regn enn vanlig i de sørlige og sørøstlige delene av landet, noe som, kombinert med uvanlige høye gjennomsnittstemperaturer, har gjort naturen knusktørr. Overalt hvor du fester blikket, det gule plener og uttørket sprukken jord. Busker, trær og gress som en stor haug med grillkull med tennvæske som venter på å bli påtent. Alt som trengs en liten gnist. Det 6. september 2019, når en skogbrann starter i de sørøstlige delene av delstaten Queensland. Det i seg selv ikke uvanlig. September den måneden da risikoen for skogbranner størst i Queensland, men noe annerledes i år. Varmen og tørken spesielt merkbar. Mange som bor i disse delene av Australia har følt på det i flere måneder, at det som om naturen har holdt pusten og ventet på at noe skal skje. Og nå, på denne ekstremt vindfulle septemberdagen, ventetiden over. Brannen blusser opp i den tørre villmarken, og den sterke vinden sprer flammene og glørne i eksplosiv fart. En skogbrann blir raskt til flere, og bare to dager senere det hele 60 branner rundt om i delstaten. Brannene tvinger flere skoler til å stenge, og mange mennesker blir evakuert fra sine hjem. En ny skogbrannsesong begynt, men denne ser ut til å bli både lengre og verre enn noen gang tidligere. Det ikke bare i Queensland det brenner. Også i nabodelstaten New South Wales det flere skogbranner som startet omtrent samtidig. Hundrevis av brandmenn, både profesjonelle og frivillige, kjemper for å slukke og bekjempe de stadig mer ukontrollerbare flammene. Det tar heller ikke lang tid før enda en delstat, nemlig Victoria, blir rammet, og til slutt vil det være branner flere steder rundt om i landet. Australia står i brann, og brannene fullstendig ute av kontroll. En massiv og krevende redningsinnsats iverksettes. Brannvesenet må jobbe døgnet rundt. Tusenvis av brannmenn, helikoptre og vannbombefly kjemper utrettelig for å prøve å holde skogbrannene i sjakk. Bygninger, hjem og store naturområder blir ødelagt i løpet av den første måneden. Heldigvis har ingen mistet livet ennå, men det i ferd med å endre seg. Det ettermiddag 8. oktober 2019, og helikopterpilot Ashley Hogan flyr over områdene rundt byen Coongbar i den nordlige New South Wales. Hans oppdrag å lede vannbombingsoperasjoner i det hardest rammede området. Under helikopteret henger en enorm bøtte fylt med vann, som Ashley strategisk tømmer der det mest behov for det. I dag prøver han å bekjempe en spesielt stor skogbrann som herjet ukontrollert i over en måned. Klokken litt over 17:30 på ettermiddagen når han oppdager to redningshelikoptre. Han anroper dem og får vite at de leter etter to lokale innbyggere som antas å være i fare. Ashley Hogan slutter seg til de to andre helikoptrene for å se om han kan hjelpe. Snart oppdager de en gård som ligger øde til,
Der nede ser de et stort hus og noen mindre bygninger. Flammene raser I vegetasjonen rundt gården og kryper nærmere og nærmere. Ashley får en ubehagelig følelse I magen. Så ser han to personer der nede. Det paret som bor på gården, 77 år gamle Robert Lindsay og 68 år gamle Gwen Hyde. Gården fullstendig omringet av ild, og det finnes ingen vei ut. De vinker desperat I helikopterne og gir signal om at de trenger hjelp. Men ilden brenner voldsomt, og røyken hindrer sikten, noe som gjør det umulig for redningshelikopterne å lande trygt. Huset fortsatt skånet for flammene, men snart tar en mindre bygning på gården fyr. Ashley flyr bort og tømmer bøtta over flammene som spiser seg gjennom bygningen, men det ikke nok. Paret vinker fortsatt desperat fra husets veranda, men helikopterne fortsatt ikke I stand til å lande. Ashley ringer det lokale brannvesenet for å si at situasjonen kritisk, og at de må prøve å rydde veien for å kunne komme ekteparet til unnsetning. Samtidig forlater han området for å finne en vannkilde for å fylle bøtta. Når Ashley kommer tilbake 10 minutter senere, har brannen aggressivt spist seg gjennom eiendommen. Røyken så tett at huset ikke lenger synlig, og de høye flammene hindrer ham I å komme nær nok til å tømme vannet fra bøtta på en sikker måte. Han innser at det ikke noe mer de kan gjøre. Ashley vet at 2 team fra brannvesenet på vei, men spørsmålet om de overhovedet vil kunne ta seg fram. Og hvis de mot formodning skulle klare det, vil det mest sannsynlig allerede være for sent. Ashley og kollegaene hans maktesløse, og må ta den vanskelige beslutningen om å fly videre. De trengs andre steder. Alt de kan gjøre å håpe på et mirakel for det eldre paret, som for kort tid siden veivet vilt med armene I panikk der nede på bakken. Ukene går, og det fortsetter å brenne. Noen steder har temperaturer over 40 grader, og de uvanlige tørre forholdene gjør at brannene oppfører seg uforutsigbart. Tidligere velprøvde brannslukningsteknikker fungerer ikke like godt som de pleier, noe som en stor utfordring. Skoler stenges, og byer og tettsteder evakueres, og flere delstater erklærer unntakstilstand når de innser at hjem, dyreliv og menneskeliv står I fare for å gå tapt. I delstaten Victoria tar ting virkelig av 21. november, da mer enn 150 branner bryter ut. 221 skoler stenges, og nasjonalparker og skoger sperres av. 326.000 hektar land brenner I Victoria denne dagen, noe som tilsvarer 450.000 fotballbaner, men heldigvis går ingen liv tapt. Litt lenger nord, I New South Wales, blir november I midlertid en mørk måned, da 5 mennesker mister livet. Situasjonen ser heller ikke ut til å bli bedre. Tvert imot blir brannene bare flere og verre. Og uansett hva man gjør, klarer man ikke å stoppe dem. Det blir stadig tydeligere at Australia står overfor sin kanskje største utfordring noensinne.

Den følgende måneden eskalerer situasjonen ytterligere med rekordhøye sommertemperaturer som ytterligere tørker ut vegetasjonen. Mellom 17. og 29. desember ble de 7 varmeste dagene i landets historie registrert, med en gjennomsnittstemperatur på 41,88 grader. Selv i områder der det aldri tidligere har vært skogbrann, herjer nå flammene. Regnskogen, som alltid har vært for fuktig til å ta fyr, og har vært uberørt i millioner av år, har plutselig blitt så tørr at selv den ikke kan unnslippe flammene. I skoger over hele delstaten blir det rapportert om flammer opp til 70 meter høye. Men det er ikke bare brannene i seg selv som påvirker innbyggerne. Røyken forårsaker også store problemer. Den henger tungt over store deler av de berørte regionene, og fraktes også av vinden over havet til nabolandet New Zealand, som ligger rundt 2000 kilometer unna. I mange deler av Australia er luftkvaliteten på et svært skadelig nivå, og mange mennesker søker medisinsk hjelp for pustevansker. At situasjonen skal bli verre, er en tanke så skremmende at det er umulig å forestille seg, men den er ikke mindre sannsynlig av den grunn. Det er kveld, 19. desember. Andrew O'Dwyer spiser middag på den lokale puben nær hjemmet sitt i vestlige Sydney. Han er med i det frivillige brannkorpset, og når telefonen ringer, aner han uro. På grunn av skogbrannen i New South Wales har han vært kalt ut flere ganger de siste månedene, men akkurat i dag er han ikke registrert som tilgjengelig ved den lokale brannstasjonen. Han har i stedet jobbet i sin vanlige jobb som leder i en dagligvarekjede. Nå ser han frem til et godt måltid og en avslappende hyggestund på puben med vennene sine. Hjemme har han en 19 måneder gammel datter, og med alle de ekstra skiftene hos brannvesenet i det siste trenger han å slappe av. Men så kommer altså telefonen. Det er brannvesenet som ringer. De trenger hjelp med en stor skogbrann som nærmer seg Buxton, litt sør for Sydney. Andrew trenger ikke å tenke seg om to ganger. Han er vant til å stille opp. Omstendighetene er mildt sagt ekstraordinære. Jeg kommer, sier han, og spiser ferdig middagen. Han ringer sin kone Melissa og deres lille datter på videosamtale for å si god natt, sier at han elsker dem, og at de ses morgenen etter. Snart sitter Andrew i en brannbil, i full brannutrustning og klar for nok en tøff natt under ekstreme forhold. Intens hete, røyk og sot. Ved siden av ham sitter hans beste venn og kollega Jeffrey Keaton. De har vært på mange oppdrag sammen gjennom årene og kjenner hverandre godt. Det er ikke bare frivillig brannslukningsarbeid de har til felles. Jeffrey har også en 19 måneder gammel sønn som venter hjemme, sammen med sønnens mor og Jeffreys forlovede, Jess. Brannbilen deres er ett av 4 kjøretøy som blir sendt ut i kveld. Det er natt når konvoien nærmer seg Buxton. Mørket utenfor bilen lyses opp av et uhyggelig oransje skinn. Røyk henger tykt rundt bilen, og glødende kull virvler rundt i den sterke vinden. Trærne langs veiene er som gigantiske fakler. Det er et skremmende syn, men et de alle er blitt vant til. Plutselig skriker en av kollegaene av full hals. Uten forvarsel faller et stort, brennende tre over veien, og Jeffrey, som sitter bak rattet, rekker ikke svinge unna. Med et brak kolliderer bilen med treet. Den ødelagte brannbilen ruller så rundt 10 meter i høy fart, før den velter og ruller ned en skråning. Når den endelig stopper, er alt som kan høres det rasende brølet fra brannen, som om den triumferende proklamerer at den har vunnet igjen. Andrew O'Dwyer og Jeffrey Keaton kommer aldri hjem til sine partnere og små barn. Ti dager senere,
Den 30. desember har flere branner smeltet sammen og vokst til enorme megabranner med enorme vegger av ild i flere delstater. I byen Malakuta i Victoria innbyggerne bekymret. Flammene begynner å komme seg skremmende nær den lille kystbyen, hvor tusenvis av turister har kommet for å nyte solen og havet i juleferien. De håper at vindene vil endre retning og føre brannene andre steder. Et håp de klamrer seg til. Men det håpet blir knust på nyttårsaften, når det kommer inn rapporter om at byen fullstendig omringet av infernoet. Når innbyggere og ferierende ser ut av vinduene sine på morgenen, himmelen malt i en rasende rød-oransje farge, opplyst av lyn, selv om det ikke har kommet en dråpe regn på flere måneder. Lynene kommer fra tordenskyer som skapt av brannene. Dette et fenomen som oppstår når røyksøylene fra brannene når stratosfæren. Da kan vanndamp, sot og varm luft i røyken skape sine egne tordenvær. Stormene svært farlige, med lyn og voldsomme og uforutsigbare vinder. I stedet for regn spytter de mørke tordenskyene ut svart hagl og glør som kan starte branner opp til 30 kilometer unna. Klokka 8 på nyttårsaften skjærer sirenene gjennom ulingen fra brannstormene som har nådd utkanten av Malakuta. Innbyggerne vet hva dette betyr. Alle må evakuere hjemmene sine og skynde seg ned til havnen. Folk forlater husene sine gråtende og andpustne. Noen kun i klærne de har på seg. De vet ikke om hjemmene deres fortsatt vil være der når de kommer tilbake. Brannene har avskåret alle veier ut av byen, og folk nå på vei ned til kysten, byens siste utpost. Til slutt opp til 5000 mennesker samlet i havnen for å søke ly for brannen. De som har egne båter hopper ombord og flykter ut på havet. Klokka 9:30 om morgenen blir alt bekmørkt, som om det var midt på natten. Sotet ligger som et ugjennomtrengelig forheng foran brandfronten, som nå raskt nærmer seg det lille samfunnet, og veggen av sot dekker solen. Det nesten umulig å se hånden foran ansiktet. Alt som kan ses på himmelen glør som faller fra himmelen, mens røyken gjør det vanskelig å puste. Senere på dagen ser innbyggerne i Malakuta en intens rød himmel bak et røykslør. Det ser nesten apokalyptisk ut. Og alle forstår hva det betyr. Brannen har kommet. Flammene har nådd byen. Folk redde de ikke skal komme levende fra dette infernoet fra helvete.

Samtidig situasjonen like kritisk I byen Cobargo I New South Wales. På nyttårsaften når brannen byen, og rundt klokka 4 om morgenen blir byens rundt 700 innbyggere beordret til å evakuere. Men mange vegrer seg fra å dra. De vil beskytte hus og eiendeler, og det føles som en risiko å våge seg ut på veiene,

En far og hans voksne sønn omkommer mens de prøver å berge hjemmet sitt en kilometer utenfor byen, og flere mennesker i området er savnet eller umulig å få tak i. Svært mange andre steder i Australia blir alvorlig påvirket av skogbrannene. Langs veiene ligger rekker av døde kenguruer og koalaer som søkte tilflukt fra de brennende skogene, men ikke klarte å unnslippe i tide. Brannen har innhentet dem, og nå kollapser de og dør, brente og forsvarsløse. Når nyttårsaften endelig over, mer enn 300 hjem ødelagt i Cobargo. Også store deler av det historiske sentrum borte for alltid. Fire mennesker dør. Det samme gjør et stort antall husdyr og ville dyr. Malakuta, hvor tusenvis av mennesker til slutt blir evakuert til sjøs av militære krigsskip, slipper lettere unna. Totalt 60 hjem gikk tapt, men mirakuløst nok slapp byen unna uten dødsfall, til tross for ødeleggelsene. For innbyggerne i Malakuta og Cobargo markerte nyttårsaften 2019 toppen av katastrofen, men mange andre steder sto nå for tur. Parer Robert Lindsay og Gwen Hyde, som piloten Ashley Hogan så fra helikopteret sitt 8. oktober, fikk ikke det miraklet de trengte. Da brannvesenet endelig kom frem, var huset borte, og paret var ikke å finne. To dager senere ble deres levninger funnet i ruinene. De to ble de første offrene for brannene, men langt fra de siste. Selv om mange håpet at katastrofen hadde nådd sitt høydepunkt med de forferdelige dagene rundt nyttårsaften 2019, skulle brannene fortsette å plage Australia i lang tid fremover. Da de siste flammene endelig ble slukket i mars 2020, tallenes tale dyster lesning. 24 millioner hektar land ble brent, et område på størrelse med Romania. Mer enn 300 hjem ble ødelagt, og mer enn 30 mennesker mistet livet, hvorav flere var brannmenn. Dødstallene trolig også langt høyere, da brannene utsatte rundt 3/4 av befolkningen for høye nivåer av skadelig røyk. Rapporter konkluderer med at ytterligere 417 mennesker døde i årene som fulgte av røykskader. Men det var ikke bare mennesker som ble rammet. Det anslås at rundt 3 milliarder dyr døde i brannene, eller som følge av ettervirkningene. Altså ikke bare som følge av brannene i seg selv, men som følge av matmangel og mangel på steder å søke ly i det brunsvidde terrenget. De økonomiske konsekvensene av brannene anslås å ha beløpt seg til svimlende 100 milliarder dollar. Med alt dette i bakhodet er det ikke overraskende at brannene siden har fått navnet Black Summer. Branner i Australia er ikke noe nytt, men hvordan kunne det gå så utrolig galt denne gangen? Mange mener at brannene skyldes klimaendringer. Dette, kombinert med manglende beredskap og kriseforståelse, førte til at brannene kunne forårsake så mye skade som de gjorde. Australia er for tiden en av verdens ledende eksportører av blant annet kull, jernmalm og naturgass, samtidig som de et av landene i verden som slipper ut mest klimagasser. Landets klimapolitikk har blitt møtt av kritikk de siste årene, både fra inn- og utland. Forskere hevder at Australias bruk av kull og fossile brensler bidrar betydelig til å øke jordens gjennomsnittstemperatur, og anklager den australske regjeringen for ikke å ha tatt klimatrusselen alvorlig nok. I stedet har landets ledere i stor grad avvist den innvirkningen som forskere mener landets eksport og bruk av kull og fossilt brensel har på klima. Dette har skapt frustrasjon blant en stor del av Australias befolkning, som de siste årene har blitt stadig mer bevisst på klimaendringene og konsekvensene de medfører. Tørke, flom og ikke minst skogbranner har blitt stadig

0: vanligere. Og mange tror vi vil se flere branner som de i Australia opplevde sommeren 2019-2020. Samtidig var det flere som forutså denne katastrofen og prøvde å advare regjeringen. Et eksempel er Greg Mullins, en tidligere brandsjef som driver en ideell organisasjon, og sendte brev til landets statsminister der han skrev hva han trodde ville skje, men ble avvist da han ba om økte ressurser. Det gjenstår å se hvordan Australia vil takle utfordringene som klimaendringene medfører i fremtiden. Alt vi kan håpe på er at den svarte sommeren aldri gjentar seg. Du har lyttet til Katastrofe, om skogbrannene i Australia, med meg, Ingrid Ever. Research og manus av Johanna Lenius. Produsenter Oliver Bergman, Alex Heger og Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør i Bauer Media er Kristoffer Wang.
1: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Dette er Radio Norge.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja. Det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
8: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
7: nei,
8: kosteråd,
7: nei,
8: vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg nå.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
25: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
24: Og en vannlekkasje i dag.
26: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
24: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
27: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen NO. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
0: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.

0: Kjære alle sammen, velkommen til denne live versjonen av Gråsoner fra Folkets hjørne.
1: Fra Folkets hjørne, og i studio, holdt på å si, eller på Folkets hjørne, eller sier man i Folkets hjørne?
0: Vi kan,
1: på Folkets hjørne, ja, vi er på hjørne. Ja. Det da Eisen Hansen og Ørjan Norhus Karlsson, og denne gangen vi ikke med oss Stein Jonsen, men vi har med oss publikum som også skal få nytt, holdt på å si, eller kanskje de blir superskuffet, hvem vet. Vår lille livepod. Og Eisten, hva det vi skal snakke om i dag?
0: I dag skal vi snakke om kunstig intelligens, hybridkrig og ytringsfrihet. Så det ikke noe lite tema, men vi skal nok klare det.
1: Men den episoden jo primært spilt inn med kunstig intelligens, så da sier vi takk for oss.
0: Ja. La oss begynne med dette med hybridkrig. Det har jo snakket om mange ganger før i denne podcasten. Vi blir aldri ferdig med det, og det litt fordi at dette tema utvikler seg hele tiden. Det kommer stadig nye former for hybride trusler. Mm. Så hvis vi begynner litt på starten, hva egentlig hybride trusler, og hva hybridkrig?
1: Ja, det som du sier, det litt sånn diffust begrep. I Norge så har man jo funnet ut at man skuffer norsk det, fordi at hybrid av naturlige årsaker var litt misvisende med tanke på hybride biler og hybride hva som helst, så man har kalt det sammensatt virkemiddelbruk. I kort så hybride trusler, det en måte å skape ugang, uro, skrekk og ødeleggelser, men hold det på et nivå som ligger under det som på krig. Slik at man ligger hele tiden liksom litt oppe i den grensa og prøver å forårsake ugang, redsel. Et godt eksempel på det for eksempel det kjøpesenteret i Warszawa som ble tent på og brent ned. Det kan være hackerangrep, det kan være sabotasje mot jernbana.

0: sånne ting, og ofte så blir dette suttet sammen med desinformasjons- og propagandakampanjer, så man både gjør noe, og så sier man samtidig for eksempel til myndighetene eller til befolkningen, så her, vi kan gjøre akkurat hva vi vil, og dere har myndigheter som ikke er i stand til å stoppe oss. Dere er basically i lomma på oss.
1: Ja, og hensikten med denne formen for trusler er at man skaper usikkerhet, og på den måten lager en disharmoni mellom befolkningen som opplever disse hybride truslene eller disse hendelsene da, som gjør at man skaper usikkerhet. Og da blir det en utfordring for de som skal styre et land, også for regjeringen og for myndighetene og for de forskjellige departementer etc. For da er det slik at det ser ut som om man ikke har kontroll.
0: Ja, det man ønsker å svekke, altså det som er virkelig gullstandarden for en angriper å svekke, det tilliten. Så jo mer man klarer å svekke tilliten i befolkningen, mellom befolkningsgrupper, mellom befolkningen og styresmaktene, gjerne svekke sivilsamfunnsorganisasjoner, så har man nådd målet. Og egentlig lenge før Ukraina ble invadert av Russland, så drev Russland aktivt med desinformasjonskampanjer i Europa. Og det som er sant dessverre er at fra 2014, som et greit tidspunkt å ta, da tar jo Russland og annekterer Krim, og frem til der vi i dag, så har tilliten vi har i Norge, og også i Europa generelt, sakte, men sikkert gått ned. Og det har den fortsatt med å gjøre, og det gjør den fremdeles.
1: Men hvis vi bringer dette elementet med kunstig intelligens inn i bildet her, da, så er det er viktig å også liksom få tatt et liksom overblikk på det også. Kunstig intelligens, det brer jo om seg som et verktøy for å ta beslutninger. Og vi bruker dette alle egentlig i vår hverdag, i hvert fall hvis det er slik at vi bruker mobiltelefonen eller en PC på jobb. Det gjør nesten alle etter hvert. Altså, selv en kar som jobber i skogen har vel en eller annen app du kan tune motorsaga di med, så dette her bruker alle. Dette gjør vi i stor grad, og i noen grad så baserer man jo også beslutninger på det resultatet du får av at kunstig intelligens behandler data som vi har puttet inn, eller du bare spør den om noe. Et spørsmål der, altså, hvem er det egentlig vi har gjort oss avhengig av her?
0: Ja, altså, hvis jeg kan begynne litt i andre enden, for det at man har jo en tendens til å snakke om kunstig intelligens, eller ikke en tendens, men av og til snakker man om det som at det bare er negativt. Nå sitter jo vi ganske nært regjeringskvartalet, og hvis man leser rapporten som kom ut etter 22. juli, så het jo den rapporten, den ble kalt, det var ressursene som ikke fant hverandre, ikke sant? Vi har ressurser, vi har det som skal til både for å forebygge, verge og i alle fall respondert raskt etter noe sånt har skjedd, men det enorme informasjonstilfanget, både i forkant, under og i etterkant, var vi ikke i stand til å bruke effektivt nok, og det er et felt der vi ser at kunstig intelligens nå får en stor rolle. Det brukes allerede nå i den pågående krigen i Midtøsten, altså der amerikanerne bruker kunstig intelligens, og det de gjør da på forsvarssiden er at alle disse sensorene, alle de som forer inn ulike informasjonspunkter og opplysninger til en sånn sentral database, de blir da gjenstand for da denne kunstig intelligensen som prøver da å lage et situasjonsbilde. Og da på den måten kunne bli brukt som et verktøy for disse generalene som skal ta en avgjørelse. Og når de har tatt en klok avgjørelse, så blir den sikkert skutt ned av Trump, men det er en annen historie.
1: Ja, men nå skulle jeg nesten tro du var litt sånn der KI-evangelist her. Evangelist heter det, ja. Men det er jo interessant det du sier om USA, for at den type beslutninger da, hvis du bruker dette her som beslutningsverktøy, eller beslutningsstøtteverktøy, så baseres det på analyser som er levert av noen ganske kjente selskap. Det kan være Microsoft, Google, Apple, Meta, Anthropic, eller kanskje enda være Palantir, og det vil antageligvis være tilfelle i krigføringen i Midtøsten, det jeg helt sikker på. Og der har man lederen av Palantir og stifteren av Palantir heter Peter Thiel, og det er en fyr som, nå skal ikke vi bruke mye tid på han, men han har i hvert fall helt åpenbart en teknokrat som ikke er særlig opptatt av demokratiske spilleregler, men er mer opptatt av hvordan denne teknologien rett og slett kan, altså må fremelskes, fordi den kan ta så mye bedre beslutninger enn mennesker, og selvfølgelig har han da en stor økonomisk interesse i det.
0: Ja, han har ikke bare en stor interesse i det. Han er jo en av disse som er veldig langt fremme i den bevegelsen der man tror at det mulig at noen, og det ofte da de aller rikeste, kan leve, om ikke uendelig, så i alle fall mye, mye lengre enn det man kan i dag, ikke sant? Så han jo inne på det også. For de av dere som ønsker å finne ut litt mer om Peter Thiel, så gå inn og se på et av de foredragene han holder. Han bruker alltid å holde foredrag for 3-4 timer, der han snakker om Gud og Satan og en del andre ting, som passe kokobananas, men han en viktig person for det at han han har brukt inn denne teknologien, han har ekstrem påvirkningsplass i USA, og han også faktisk J.D. Vance sin store beskytter, og han har liksom satset på at Vance da på et eller annet tidspunkt skal komme opp på trona, og da blir jo han skyggefyrsten, for å si det sånn.
1: Følg med, fortsettelse følger. Men det jo litt interessant, fordi da får han en slags tilsvarende rolle som Elon Musk hadde helt innledningsvis i Trump sitt presidentskap. Da.
0: Det gikk jo kjempebra.
1: Ja, det gikk jo fint. Men denne teknologien, og dette veldig interessant hvis man snakker om Palantir, som selskapet til Peter Thiel, fordi det brukes av politi og forsvar, stort sett, og etterretningsorganisasjoner. Teknologien generelt sett, og det gjelder jo ikke bare Palantir, har en enorm evne til å analysere oss. Så man kan, basert på bevegelsesmønster, hvor vi hvordan vi bruker sosiale medier, hvor fort vi skriver, hva vi skriver, altså hvis vi ikke nøye med å beskytte oss selv, så det ganske enkelt å få et inntrykk av hva den enkelte brukers mentale tilstand er. Mm. Et eksempel jeg hadde med den boka jeg skrev et par år siden om dette her, så det sånn at hvis du den teknologien får tilgang til din bruk av sosiale medier, så tar det fra 15 til 20 sekunder, før man kan gi en ganske troverdig prediksjon på hva slags mental tilstand du er i. Mm. Så er du positiv, er oppstemt, er du negativ, er du deprimert, er du sint? Alt dette der ser man på hvordan du bruker sosiale medier, og hvordan du bruker tastaturet. Altså, hvis du har kamera stående på, så kan man jo faktisk monitorere blikkretningen din og sånn også. Dette her er jo en ekstremt kraftig ting å bruke hvis man ønsker å påvirke noen.
0: Mm, ja, helt klart. Og det liksom interessant for at det litt grann med KI nu som det egentlig med Google. På et eller annet tidspunkt, egentlig ganske raskt etter at Google ble en mulighet, vi begynte å bruke ordet Google, så var det noe vi følte vi hadde gjort for alltid. Når var det ChatGPT ble lansert? Er det 2021-22?
1: Ja, rundt
0: det. Altså, det er ikke lenge siden, men det virker som det mye lengre. Og det du snakket om var jo noe som man egentlig ganske tidlig så gjennom et selskap som het Cambridge Analytica, som i forbindelse med folkeavstemningen, var det vel om EU i Storbritannia, brukte denne type kunstig intelligens til å da akkurat påvirke ulike grupper. Og det man mener jo også at Cambridge Analytica i en periode ble leid ut til, eller leide seg selv ut og sine tjenester til land i Sør-Amerika, for også der å kunne påvirke valgkamper. Så ble det jo sånn at de ble stengt da, men de virkemidlene man har nu er jo latterlig mye sterkere.
1: Ja, de var tidlig ute, for de var jo også aktive i den første, altså presidentvalget, da Trump vant første runden i 2016. Mm. Men det de gjorde var at, og det litt interessant, for den teknologien, det jo egentlig en sånn statistikkberegningsmetode, altså det, man samler inn veldig mye statistikk, og så beregner man hva det mest sannsynlige svaret. Og det de gjorde da var å se på sosiale mediekontor, særlig Facebook. Hvem er mest sannsynlig blant disse menneskene, basert på hva de poster, hva de liker, eventuelt hvor de eventuelt ellers har beveget seg, for å skifte fra demokratisk side til republikansk side. Og da er vi inne på dette her, alt dette her som jeg har gnålet mye om opp igjennom, med har du stedstjenestene på mobilen din, har du Bluetooth-værende på, har du en smart klokke, og alt det liksom er fullt ut på alt, så er det ekstremt enkelt å vite hvor du er, hva du tenker, hva du ser på, hvor høy puls har du når du ser på etter at altså, en veldig fin ishockeykølle i butikken, liksom, den skjønner at den vil Ørjan ha. Så da kommer det reklame i feeden din etterpå for ishockeykøller.
0: Du kan aldri få nok ishockeykøller.
1: Nei, ikke sant? Nei. Men dette her gjelder jo også for politikk, og det gjelder for alt mulig annet i samfunnet. Og hvis man får tilgang på denne informasjonen på samme måte som folk som vil selge deg noe, så kan du påvirkes til å stemme noe annet. Eller bli et annet politisk vesen, og det er skummelt.
0: Ja, og jeg tenker jo at der, altså i Norge så har vi i stor grad vært skånet for de aller verste typene for påvirkning, og det er jo sånn at man begynte jo fra myndighetene sitt hold å følge med på dette for en god del år siden faktisk. Men vi ser jo at I europeiske land da, nu det jo snart valg I Ungarn. Og når vi da kommer inn på det som skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og ytringsfrihet, så kan du godt reise til Ungarn, og så vil myndighetene si at jo, men her kan folk få lov å si akkurat hva de vil, ikke sant? Det ikke noe sensur. Men problemet bare at ytringsklimaet, propagandaen, desinformasjon, misinformasjon, som så massiv fra de som da I styre og stell, gjør at den enkelte stemmen som du ellers da, I et normalt demokrati da, kan være I stand til å få løftet litt opp, den forsvinner helt og fullstendig. Altså du blir jammet ned av statskanaler, av privatiserte kanaler som støtter staten, og på et eller annet tidspunkt så forstår du vel at du blir overkjørt, og at alt det her egentlig rigget da, selv om man teknisk sett har ytringsfrihet.
1: Det valget I Ungarn et godt eksempel på hvordan Russland også opererer, fordi de bidrar jo der, det kan vi komme litt tilbake til, men Russland har benyttet kunstig intelligens I veldig stor grad til å utforme sin propaganda. Det ene går jo på rent sånn mekanisk oversetting, fordi denne teknologien kan oversette så raskt, så hadde plutselig Russland muligheten til å spre sin versjon da, av et nyhetsbilde på mange språk. Og det har de gjort veldig effektivt når det gjelder krigen I Ukraina. Det finnes en haug med nettsider som presenterer å være vestlige eller andre nyhetsmedier, som bare falske duplikatsider drevet av russisk etterretning. Også flere sider på norsk. Og hele hensikten med dette jo å få fram nyheter som etter hvert da noen plukker opp på og deler I sosiale medier, og så deles det så mange ganger at kanskje et ordinært medium plukker opp og refererer det. Ja. Da har de fått den der verifiseringen av en falsk nyhet, og det mange eksempler på at sånne nyheter faktisk også har endt opp I norske medier. Det noe en ting, men det andre her jo at det kombinert med å overvåke sosiale medier ved hjelp av denne teknologien til å se hva stemningen I et samfunn. Hva det vi opptatt av? Og det ikke, for eksempel så det ikke veldig overraskende at barnevernssaker, Nei. De veldig mye brukt I russisk propaganda, som en slags hybrid, skal si, kommunikasjonstrussel da, mot Norge.
0: Mm.
1: Fordi det så mye engasjement rundt det her.
0: Ja, og det effektivt, og det jo, hvis noen av våre lyttere har vært oppe I Nord-Norge det siste, for eksempel I Øst-Finnmark, og opplevd hvordan lokalbefolkningen der har det, ikke sant, med GPS-jamming og grensekrenkelser og folk som går av fiskebåter som sannsynligvis ikke fiskere, ikke sant, og en del sånne ting, så det en greie der man stadig oftere når man reiser opp dit, så hører man at det en forskjell på hvordan man oppfatter alvor I situasjonen, hvis du bor innenfor Ring 2 I Oslo, og hvis du bor I Kirkenes I Øst-Finnmark. Og den type forskjell og den type følelse at du ikke blir tatt på alvor, altså at det du opplever ikke blir tatt så mye på alvor som du skulle ønske fra sentrale aktører I Oslo, jo også noe som man kan spille på hvis man en part som ønsker så splidig I befolkning. Så det, der har vi laget selv en svakhet, og den svakheten kan man jo også si, man kan strekke til Svalbard, der man liksom, fra norsk side I alle fall tidvis, har en litt sånn berøringsangst med å si for mye, fordi at man egentlig ikke ønsker å snakke om Svalbard og få det opp på agendaen, fordi at man vet at det et område som fort kan bli utfordret hvis situasjonen blir tilspisset.
1: Så hvis vi summerer opp dette med de hybride truslene, før vi går opp, ut litt over på dette med ytringsfrihet, så det slik at den teknologien kan benyttes til å angripe fra flere sider samtidig. Det som på fint nå kalles angrepsvektorer, eller vinkler om man vil. Denne teknologien blir aldri sliten, og den kan ganske enkelt analysere oss og sånn sett avdekke svakheter. Den har stor evne til å påvirke oss, fordi den rett og slett ikke har noen samvittighet. Så den vil male og male og male på hvis det noe der. Og de svarene dine for eksempel, så du vet jo om du snakker med en bot eller et menneske, ganske enkelt for den å komme seg liksom på innsiden.
0: Bare en liten sånn moment på slutten her. Altså det jo interessant med Ungarn. De blir både understøttet, altså sittende regjeringer, altså Fidesz og Viktor Orbán, støttet av Russland, men de blir jogget med samtidig også støttet av USA.
1: Ja.
0: Altså det jo, bare det jo et tankekors på hvordan det faktisk I EU-Europa akkurat nu. Og det jo ikke noe tvil om at de som sitter I Brussel, det en god del de forteller hverandre I de lukka rom som de ikke sier offentlig, for dette også alvorlig. Både for EU og også for oss.
1: Ja, og der det I valgkampen der, så jo kunstig intelligens I heftig bruk når det gjelder å lage falske bilder av Zelensky og Ursula von der Leyen og andre, rett og slett for å stille folk I et dårlig lys. Situasjoner og hendelser som bare aldri har skjedd, men som fremstilles som en sannhet på svære boards rundt omkring I valgkampen. Det ville jo med Her ville vi jo reagert på det, tror jeg I hvert fall, frem til nå har vi gjort det. Men der det ingen som bryr seg. De gjør dette her. Det der det der gulltoalettet kommer opp da. Det står og koster masse penger opp I en dass av gull.
0: Jo, det stemmer. Ja, det,
1: Men ytringsfrihet, apropos da, der kan vi også snakke mye om Ungarn og Viktor Orbáns klamme hånd rundt alle mediene. Men mye av den måten kunstig intelligens fungerer på, det kan også brukes til å styre ytringer. Og jeg har et sånt et eksempel jeg liker å ta som jeg har lest flere steder, så jeg har flere kilder til dette, at I Kina så kunne man på et tidspunkt, noe tid tilbake, men jeg tror nok kanskje det har blitt mer subtilt nå, at hvis du, der får du ikke lov å bruke vestlige programvare til å skrive og sånne ting, så der det I hvert fall, de I hvert fall kinafiserte. Men sitter du og skriver da, sitter Ørjan og skriver på boka si, Og så plutselig kommer det noen inn I manus som sier, kanskje du heller bør formulere dette sånn. Og det
0: så en manushjelper?
1: Det en manushjelper, men det helt reelt. Altså, det live sensur. Og det kan jo la grunnen til at man kan ha det, det kunstig intelligens, fordi den har evnet til å overvåke mye samtidig, og samtidig komme med statistisk sett et bedre resultat av sett med jo, kinesiske myndigheter.
0: Det minnte meg faktisk om noen som husker Bindersen I gamle Office-pakken.
1: Ja.
0: muligens den mest irriterende greia noensinne. Det kanskje en sånn som popper opp I Kina, en sånn kinesisk Bindersen.
1: Ja, ja.
0: Du helt sikker på
1: De
0: det?
1: De har videreutviklet den Bindersen. Men der mener jeg at dette et tankekors, fordi at, ja, så sitter vi og ler litt av det, for det jo Kina, og det en totalitær stat. Men du får jo disse forslagene når du skriver I Microsoft-verktøy. Du får det hvis du har en Apple-maskin, så har du Apple Intelligence, som jobber, den jobber jo helt på operativnivåsystem. Der det slik at, nå det litt sånn nerding, men der O-lista en del av systemprogramvaren. Så skruer du av den, så virker den ikke på noe, så du kan ikke skru den av for ett program, du må fjerne for alt da. Sånn det I mange andre, på en måte, mye annen programvare bruker også. Da får du på en måte en amerikansk kunstig intelligens som forteller deg hva som kanskje kan være kommet forslag da. Og du blir kanskje ikke låst til det forslaget. Men spørsmålet hele tiden jo, den teknologien enten kinesisk når vi bruker den, eller så den amerikansk. Den kan I noen grad være fransk, men det det. Og så driver man og pusler litt med dette her I Norge, men vi ligger jo årevis etter. Vi har ikke sjans til å ta igjen dette forspranget. Så vi utsetter oss jo her for noen grad av påvirkning av store internasjonale teknologiselskaper.
0: Men hvor bevisst tror du folk da? Altså man bruker jo, altså det en ting man virkelig bruker KI til, der man tenker at dette greit, jo, man har skrevet noe til noen, og så ser man, kan du lese korrektur og komme med forslag
1: her. Ja.
0: Ikke sant? Og så gjør KI det, og så ser det ser jo bra ut. Ikke sant? Det ser bedre ut enn det jeg skrev, og så sender du den e-posten, eller hva det måtte være. Og jeg tenker at jo oftere man gjør det, jo mindre flink blir man til å ta denne sjekken.
1: Ja, du får jo brain rot.
0: Ja, og så bare går det, og så på et eller annet tidspunkt, så det ikke bra at det alltid polert, for å si
1: det
0: sånn da.
1: Nei, det absolutt ikke bra, og den sniker seg inn I e-postprogrammer også, som jo den måten vi kommuniserer mest på, ja, det vil si sosiale medier kanskje høyere enn det, opp med det. Men den var den klassiske måten å sende en henvendelse fra et menneske til et annet, fra en profesjonell setting, jo det. Selv der dukker det opp, vil du formulere dette litt mer ledig, ikke sant? Jeg tror mange sikkert kan være fristet til å si at ja, det ok, men så spørsmålet, hvor skarp du, hvor oppmerksom man på at det du da sender av gårde, hvis du velger dette her da, står det egentlig det samme der?
0: Ja.
1: Valøren I det du skriver det samme?
0: Det jo interessant, hvis noen som abonnerer på KIA her, så kan man jo, og har sin egen PC, ikke en jobb-PC da, så kan man jo gi KIA'en full tilgang til sin egen datamaskin, men da kan man også si til den, du, kan du monitorere alle e-postene jeg får. Og så forteller du meg hvis noen av de e-postene jeg får fra mine venner og bekjente og forretningsfolk, hvilke tror du skrevet ved hjelp av KI, og hvem skrevet av dem personlig? Det fullt mulig å gjøre. Og da vil KI si at det ser ut som at denne men ikke den.
1: Ja, men den kan også prioritere etter andre kriterier. Så hvis man gjør det, da, la oss, her har vi jo et ytringsfrihetsperspektiv, så dette her ganske skummelt. La oss si at du jobber i et departement, og så ber du den der fine e-postprogrammet du har, som starter på M og slutter på Microsoft, den skal gjøre dette. Mm. Og så skal du, det kanskje jobben din, og du har et eller annet ansvarsområde i samfunnet. Så det da en amerikansk kunstig intelligens som prioriterer hva som skal være politisk riktig i et departement i Norge, fordi at noe vil bare bli sortert vekk. Eller det kommer så langt ned at du ser det om et år da. Jeg vil tro de har vel cirka 2000 uleste i e-post-inboxen de som alle andre.
0: Men hvor mange tror du sorterer jobbsøknader til denne metoden?
1: Ja.
0: Jeg tror det ganske mange. Jeg tror rett og slett at det mange som har skrevet skikkelig gode søknader selv, som kanskje har havnet ganske langt ned, for det tross alt, den ikke så polert som man burde være.
1: Og vi var på et opplegg i dag, det et nytt forskningsinitiativ på mellom flere universiteter som heter Mishmash. Og så var det en panelsamtale i dag, hvor blant annet Schibsted, en representant fra Schibsted-avis, forklarte hvordan de bruker kunstig intelligens. Mm. Jeg synes det var litt interessant, for de sier, ja, nei, vi bruker den ikke dette til å skrive, men de bruker den til sortering, redigering, altså en del sånn, litt sånn kjedelig arbeid. Men hvordan vet du at den gjør de prioriteringer du egentlig virkelig vil at den skal ta, eller de du ville tatt hvis du selv brukte huet? Mm. Det vet man jo ikke.
0: Nei.
1: Og det det der, den måten denne teknologien sniker seg inn også i det ytringsrommet vi er vant til at skal være på en måte, det skal være 100% fritt å ytre seg. Og så sier man, ja, det det jo. Men det kan være sortert uten at noen har tenkt på det.
0: Men det kanskje noen der som bruker Copilot. I alle fall så vet man at det den som kommer med Microsoft, og Microsoft sier jo at jo, du kan få det internt i virksomheten, og da vil det, altså Copilot vil da bli trent opp basert på det som skjer i din virksomhet, og det vil ikke bli lekka ut til noen andre, og så kan man mene mye rart om det. Men det jeg har tenkt på egentlig, hvem det som blir øvd og trent opp? Er det Copilot, eller det du? Jeg tror faktisk at det du som blir trent opp av Copilot, til å bruke Copilot på den måten Copilot anbefaler, og det kan være effektivt det, men det ikke du som sjefen også.
1: Nei, men da vi jo tilbake til utgangspunktet her, altså denne teknologiens mulighet til å påvirke oss, den både åpenbar, men den kan også være veldig subtil. Og jeg mener at det viktigste vi kan gjøre, det å sette oss inn i hvordan den fungerer, være klar over når den i bruk og når den ikke i bruk. Og egentlig så det lurt å bruke dette litt selv for å se hva du får av resultater ut, og det egentlig det jeg har bedt om, å være veldig kritisk til det. Men den jo her, så vi må forholde oss til det. Og det vel ikke, rett og slett ikke mulig å unngå å være eksponert for kunstig intelligens, enten det gjelder påvirkning, eller det gjelder i hvilken grad du har ytringsfrihet. Der vi allerede, at dette siver inn egentlig hele livet.
0: Mm. Altså, nå det jo sånn da, og det har det jo vært i stunden, disse filmsnuttene man lager der kjente personer sier ting de aldri har sagt, ikke sant? Altså man lager disse videoene. Mange av dem nu jo så vellaget at du ikke ser det, og den eneste måten å finne ut om den kunstig eller om den falsk, da jo å bruke en annen kunstig intelligens for å avsløre den. Ikke sant? Så det jo sånn det blir etter hvert.
1: Men selv ikke det fungerer 100%.
0: Nei, det gjør kanskje ikke det.
1: Jeg har vært med på å teste ut det, og det heller ikke noen gode resultater. Jeg synes det var vittig, for vi testet ut en tjeneste som skulle sjekke om noe skrevet av kunstig intelligens. Og da fikk vi ChatGPT til å skrive et par noveller, og så matet vi inn de, og så sa dette ikke skrevet av kunstig intelligens, det et menneske som har skrevet.
0: Det kan jo at ChatGPT hadde kopiert et menneske som hadde skrevet.
1: Ja, det kan jo være, det kan være, ja.
0: Men da vi jo egentlig kommet til det sånn skjæringspunktet der det begynner å bli litt grann skummelt da. For det at...
1: Dystopisk.
0: Dystopisk, ja, men jeg tenker også at vi har nu siden, i hvert fall 2022, men vi vil jo argumentere for at det har pågått mye lengre, så har det spisset seg til. Konfliktnivået i verden har økt. Det på det høyeste nå, hvis man ser på det totalt, siden den kalde krigen, i alle fall når det gjelder potensialet for at det skal bli større enn det. Vi har fremdeles krigen i Ukraina. Vi har en pågående stor konflikt i Midtøsten, selv om det akkurat nå i slags våpenhvile. Vi får se om den holder frem til fredag, da de egentlig skal sette seg ned og snakke. man har et Kina som veldig tydelig på hva de mener om Taiwan, og vi har landene rundt som ønsker å hindre Kina I å gjøre det. Altså, for eksempel så har jo Japan nå blitt mye tydeligere på at de vil sette makt bak sine krav. Korea mer tydelig på dette, og så skal vi da for eksempel være som befolkning, vi skal være berett, vi skal få den informasjonen vi trenger, og tenk at det blir en krisesituasjon I Norge på en eller annen måte. Det trenger ikke å være krig, det kan være hybride aktiviteter, en annen katastrofe, og så begynner du plutselig å få melding fra media, eller melding fra regjeringen, som forteller deg hva du skal gjøre, hvor du skal gå, hvem du skal forholde deg til, hva det som skjer. Og hvis man ikke sikker på at det man får der stemmer, for det jo akkurat det man ønsker å angripe, da begynner det å bli vanskelig.
1: Minn meg på at du må aldri få lov til å avslutte disse episodene.
0: Nei, men det jo du som alltid avslutter dem på en sånn måte at du får dem, du løfter det opp igjen, for nå skal du si noe sånn som at, jo, men...
1: Nei, jeg skal si noe, jeg skal ta avslutningsvis en historie jeg synes veldig søt, men også helt lattelig, for det, nå kommer jeg ikke på navnet på bandet, men det I Storbritannia så hadde man en del punk-rock-band på 70-tallet, og et av disse bandene har jo, som sånn passe dårlig kjent, de har en viss tilhengerskar I USA, og de skulle de på turné for halvannet år siden, og der kom de ikke inn, fordi bassisten har uttrykt seg kritisk mot presidenten. Det det du møter når du får den der massive overvåkningen og idioter ved rattet rundt omkring, så blir det helt annerledes enn det vi har vært vant med de siste skal jeg si, 50-60 årene, og den verdensorden som har vært da. Og jeg tror at kunstig intelligens det en av flere faktorer som gjør det lettere å få en ny og dårligere verdensorden.
0: Jeg synes ikke din avslutning var så veldig mye mer oppmuntrende heller.
1: Nei, vi jo en dystopisk podd.
0: Det vi, men... Jo, det er faktisk lys I dette litt sånn semi-mørke landskapet. Og det lyset faktisk Europa. For det at rett og slett på grunn av at til å begynne med at vi ble presset av USA til å bruke mer på våpen og opprustning og alt dette som vi egentlig ikke har råd til å bruke penger på, for vi burde jo tenkt at vi har brukt dem på klimatilpassning og få ned det som fremdeles skjer, selv om vi ikke tenker så mye på det, nemlig global oppvarming. Men likevel da, Europa ferdig med å bli mer og mer autonom, I stand til I mye større grad til å ta vare på seg selv, og hvis man får noen flere år der man kan fortsette med dette, bli mer omforent, så tenk at man I alle fall I mye større grad enn man hadde tidligere kan stå imot presset fra utsida, og det I alle fall et sted å begynne, og så får vi håpe at det nok.
1: Ja, men det var bra.
0: Det var passe bra. Ja, fint.
1: Takk for at du hørte på.
0: Vi hørs.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Vi jo glad I tur I skog og mark. Vi glad I tur I skog og mark, og ikke ja, minst rud skog og mark.
3: Ja. Rud skog og mark ja. Glad I.
2: Vi skal snakke litt om det I denne sommerspesialen til langkjøring med Bo Skau og Geir Hagen.

0: har vært på Rudskogen. Vet du hva, vi har vært på Rudskogen, Geir? Og vi har, vet du hva, vi må jo snakke om det.
1: Det
0: vi har jo blitt invitert til å være med i noe som heter Race of Stars.
1: Ja.
0: Det er en æres...
1: Vi har jo snakket om det her, om Porsche-festivalen.
0: Ja, vi har jo... Porsche-festivalen er jo i vårt hjerte nær. Vi snakker jo om det, vi reklamerer for det, vi har reklame for det.
1: Ja.
0: Og nå har vi jagget blitt invitert...
1: Til å kjøre Race
0: of Stars. Det er rett og slett en oppvisningsbil... Det er rett og slett et race.
1: Det er race, men det er med kjente personer.
0: Ja, det er... Vi skal ikke oute hvem det er. Dere må komme dere på Porsche.
1: Ja, må komme dere og se hvem
0: det er. Men det er mye A-kjendiser der, faktisk.
1: Ja, og det var folk...
0: Og noen det, ja, sånn som meg.
1: Mange folk som har kjørt... Eller noen som har kjørt litt mer bil enn meg, i hvert fall, på bane.
0: Og så er det jo... Det er jo utrolig hva folk som du ser på TV, som er litt kjente,
1: ja,
0: er bilinteresserte.
1: Ja.
0: Det som du kanskje ikke hadde tenkt at de var, og det er bare en megabonus. Vi møter jo mye kule folk som vi kan si hei til, og er interessant å snakke om det de driver med.
1: Ja.
0: Men så viser det seg at det er jo ikke mer enn ett steg etter treningsøkta, så er det rett i garasjen for mange av dem.
1: For veldig mange av dem, for vi snakker jo her om internasjonale idrettsstjerner, såpass kan vi jo røpe.
0: Gull og VM og...
1: Diamond League og mye, men bil er liksom veldig god igjen. Og da tror jeg de synes det er litt kult å komme der, ikke snakke om guller du tok da, og pallplassering, og hva var det som skjedde i det og det løpet, eller kampen, eller hva faen. Så, men... Prater om bil, da er de så på, altså.
0: Og de hører jo på oss, mange av dem også, synes det er gøy. Så vi har jo da rett og slett vært på Rudskogen og fått prøvekjørt Porsche Cayman. Vi har vært og trent en søndag her, for å få virkelig få det i finga før vi skal kjøre på Race of Champions på...
1: Race of Porsche, Stars,
0: det er Race of Champions. Ja, ikke Champions, det er jo for å vinne det, vet du.
1: Men du var mye bedre til å kjøre enn meg. Du dro for bil. Du har litt mer rutine. Jeg var for litt rusten. Jeg var litt driving Miss Daisy der, altså,
0: men følte
1: jeg.
0: Men du skal ha noen runder for at den skal sitte i finga, og så er det noe med at du må den banen, jeg har vært så mange tusen timer på den banen, at det sitter litt i finga, selve banelayouten.
1: Ja.
0: Selv om du bare går rundt der, eller sykler, eller er der og jobber. Jeg jobber jo som speaker på de gatebiltreffene som du gjorde i gamle dager, men da var jo ikke den banen.
1: Nei,
0: du blir veldig kjent med hvor du ser på ekstremløpet når vi står og kommenterer og sånn, så er det, du vet akkurat hvor de er, du har en følelse av, oi, den svingen har han mulighet til å komme forbi.
1: Ja.
0: Det blir litt som om å se Formel 1, ikke sant?
1: Ja.
0: Så da vet du at, oi, nå er vi her selv.
1: Men det er en drit tøff bane, altså.
0: Ja, og så er det jo høydeforskjell på Rudskogen, så det er jo en såkalt Mickey Mouse-bane, så det er jo oppover og nedover, og det er jo ikke flatt, og det er litt kult.
1: Nei, det er nok, og jeg vet ikke hvordan det er med internasjonale folk, for det kommer jo folk fra hele verden og kjører på den banen.
0: Det er en liten bane.
1: Ja, det er jo kjempestor.
0: Det er jo, banerekorden er jo 1,19, med en rask rasebil, og det er jo veldig, veldig liten bane. En Formel 1-bane som du kjører 1,19 på er jo dobbelt så lang, for de kjører jo så mye fortere. Så, men det er jo en kul, det er jo det beste motorsport- senter vi har i Norge, vil jeg si. Altså, banen kan du diskutere, det er smak og bag. Vålebanen er jo kul for noen som, altså, det er veldig rart med det der bilbanegreiene, det er veldig for de som, altså, favorittbanen er veldig ut fra den bilen som passer, eller den banen som passer din bil.
1: Ja.
0: Så de, noen bare, åler, der kan jeg hevde meg, men på Rudskogen er ikke sjans, og sånn, og så er det favorittbane. Men, altså, fasilitetene går ikke an å diskutere. Vålebanen har jo et hotell, det burde vært på Rudskogen
1: nå. Ja, men det hørte jeg at nå er det på trappene.
0: Ja, det må det være.
1: Det er en kjempeinvestering, og det er dyrt, men et hotell der hadde jo gjort underverker.
0: Ja, for det er det liv laget. De ser på Våler, det er jo fullt når det er gatebil og disse tingene. Men nei, så vi var jo der, og mye fine folk som var med som instruktører også. Hans Martin, og Aksel Lund Svindal, og Isabella Rusta, altså, de har jo litt racing-gener blod i hodet, liksom Tommy Rustad, som kanskje pappaen hennes da, som kanskje er Norges mest komplette bilsportutøver gjennom alle tider. Han har vinnet
1: alt som er.
0: E-ruller i rallycross, han har vinnet i STCC med Nissan Primera, han har vinnet i V40 Challenge, han har vinnet alt han har stilt opp i. Men så er det at man er fra Harestua i Norge, og det er ikke så lett å komme. Han har til og med vært prøvekjørt for Formel 1, det visste du kanskje ikke.
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: I gamle dager, i hvert fall fikk kjøre, jeg lurer på om det var Toyota, Dette må jeg ikke arrestere meg på, jeg lurer på det. Det ble en test bare, og så var det over, men han var ganske frem i skoene.
1: Da er du oppe i ringa, da.
0: Ja, han er en megagod fyr, og så liksom alle disse folka skal guide oss sikkert og raskest mulig rundt banen.
1: Men for folk, dette er jo særdeles internt, men Men for deg som har kjørt den banen, hvor, og sikkert mange som hører på nå som har kjørt den banen, hvor tenker du utfordringen er for å få best fart ut av sving, og få korta ned tida, for det merket jeg jo da jeg kjørte, at jeg kjørte jo fortere og fortere, kjørte jo bedre og bedre, og var mer på.
0: Ballen, ja, men du har jo kjørt, det er jo en fingerbøl det du har kjørt, det er jo ikke nok å kjøre 1000 timer.
1: Ja.
0: Så har du, men det som er at jeg tror, dette er rett bare min observasjon.
1: Ja.
0: Jeg tror veldig mange tør å kjøre fort. Jeg tror folk har tenker at jeg tør ikke å kjøre så fort der det går fort.
1: Ja.
0: Men jeg tror folk kjører fort, og alt for fort.
1: Ja.
0: Sånn at utfordringen er å ta det rolig der du må.
1: Ja.
0: For at bilen stopper ikke selv om du ikke, altså selv om du altså folk er redde for at bilen bare skal rulle.
1: Ja.
0: De vil ha bongass og full brems.
1: Ja.
0: Men hvis du bare slipper gassen og la bilen rulle, og hele tiden har blikket høyt, som vi lærte veldig.
1: Vi lærte det,
0: som jeg blikket sa, høyt. Han, hva heter han?
1: Kristian, men så kom jo svinga fort der, så du kan ikke bare se ut i skjeven heller.
0: Nei, men hvis du hele tiden har fokus på neste sving og neste tangeringspunkt, så går
1: flyten.
0: Men
1: når du har kjørt, jeg vet ikke hvor mange runder vi kjørte, men 10-12 runder kanskje?
0: Ja, noe sånt.
1: Noe sånt, og da husker du jo plutselig banen mye bedre etter hvert. Og det har vi jo sett på folk som kjører profesjonelt. De går jo, de kjører jo mye PlayStation.
0: Ja, de kjører jo simracing nå.
1: Ja.
0: Simracing. Altså Max Verstappen. Racing nå. Simracing. Altså Max Verstappen. Han, bare for å ta det som et eksempel da. Han kjører jo Formel 1, som alle vet. Og så der er det jo vært så store diskusjoner om nå blir det litt en racingstikk, men det synes jeg skal koste på oss. Det er en bilpodcast, tross alt. Han, Max Verstappen, kjører jo Formel 1, og alle har jo vært, han vant jo å vinne i VM flere ganger, og alle sier, hadde alle sittet i lik bil som han, så hadde alle kjørt like fort, han er ikke så god sjåfør og sånn. Det tenkte han at han skulle gjøre noe med, så han meldte seg på GT3-serien på Nürburgring.
1: Ja.
0: Hadde aldri vært på Nürburgring og kjørt bil før.
1: Nei.
0: Og tenkte at jeg må ha det eneste variabelen han, eller for å si det sånn da, han kom dit, skrev opp et falskt navn, fikk kjøre Ferrari 296 GTB Challenge-bil, og kjørte banen for å, det eneste han trengte å kjenne var hvordan asfalten er mot dekka, for å kjenne traction på akkurat den banen, og det er det han trengte. For resten av banen, altså resten av det han trengte å vite av svinger og blinde svinger og bremsepunkter og sånn, de hadde 100 000 timer på simracing.
1: Ja.
0: Så det eneste variabelen han ikke visste før han kom dit, var akkurat hvordan er asfalten her.
1: Ja. Få det fysiske kjennskapet til
0: Så da kjørte han noen runder med den der Ferrari'en, bare for å kjenne på traction, og sa tusen takk for hjelpa, takk jeg drar hjem.
1: Ja.
0: Så stilte han opp i neste GT3-løp, da kjørte han Mercedes-Benz, bare for å understreke, og i GT3-serien, Formel 1, så er det jo der lager hver eneste fabrikat lager jo bilen sin selv.
1: Ja.
0: Så her kan det være store variabler på bilene.
1: Ja.
0: Det er jo ut fra perspektiv man har og penger og alt.
1: Ja.
0: Så det er stor forskjell. Men i GT3 så er det ikke noe forskjell på bilene.
1: Nei.
0: Det er jo forskjell fabrikat og sånn, men det blir handicap. Så hvis en bil er lett, så får den mer vekt.
1: Ja.
0: Hvis en bil har masse effekt, så tar den effekten. Så der er alle enige om, selv om noen sier, det er ikke helt riktig, men der er alle enige om at bilen skal være like.
1: Ja.
0: Der blir det utlignet forskjellene.
1: Ja.
0: Så der er det er et mesterskap for sjåførene, ikke sant?
1: Ja.
0: Så Max Verstappen var drittlei at alle sa, hadde alle kjørt fet lik bil som han i Red Bull, så hadde alle vinn i, og da, han er bare...
1: Ja.
0: Så han bare stilte opp der, aldri kjørt løp der før. Første løpet i GT3, der har folk kjørt i 15 år i GT3-serien og sånn, stilte opp, vant overlegent.
1: Ja.
0: Bare for å bevise at det er sjåføren det går på.
1: Ja.
0: Og da sier han som alltid har vinn i GT3, som forsvarte Max Verstappen og sa, det er bare en faktor som gjør at noen kjører fra den andre her, det er huet, det som sitter øverst på kroppen.
1: Ja.
0: Så det viste bare Max Verstappen hvor skapet, så han var drittlær en snakking om at alle sa han hadde fetest bil, stilte opp i en serie som på en bane han aldri har kjørt før, og i tillegg til å vinne sitt første løp i GT3 der alle har lik bil, så satt han banerekord i tillegg.
1: Ja.
0: Bare sånn for å understreke.
1: Ja.
0: Og dette gjorde han i en frihelg mellom to Formel 1-løp. Ikke sant? Så han bare satt på plass skapet uten at noen. Det var ikke noen i GT3-feltet som var mot den.
1: Nei.
0: Jeg synes han var lyst, men verdensopinionen er sånn at han er beste bilen. Så han bare stilte opp der, alle har lik bil, og bare kjørt fra dem også.

0: huska veldig godt, det var liksom at det kommer en Ferrari oppover på langsida, en eller annen Ferrari og tømmer gira, og så kommer det en sånn Cosworth.
1: Hjemmebygd Sierra Cosworth, med tre varmeappsensor og 2,5 kilo lavtrykk, og kjører fra de biler som skal på verste i verden.
0: Og drar fra, og det er jo litt av det greiene her som du sier også. Jeg husker jo på en av gatebyfilmene, så ligger det også en Ferrari, og så kommer en Volvo stasjonsvogn med skistativ, og kjører fram på langsida. Ja,
1: det er folk som bare kjøper en sånn bil, de har ikke forutsetning for å skjønne hvor fælt en sånn hjemmetrimmet bil går.
0: Men jeg husker jo en del av de der Ferrari-folka som har vært der nede og kjørt. Det er jo bare folk som har, det er litt sånn med mellomlederskjort og feil lommebok, ja. Men de har ikke noe sånn særlig peier. Jeg tror, hvis jeg hadde hatt en så feit bil, så tror jeg hadde tatt meg en tur og ringt Heusmann og lurt på, kan jeg få et kjørekurs og kjøre noen runder her med bilen min?
1: Så Christian der i to dager på Levenborg for å lære deg å kjøre den banen. Da hadde du fått ut, og så ikke minst hadde du fått ut av bilen så Ferrari-fabrikken hadde vært fornøyd.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg slår et slag for motorsport, ja, altså. Men det som var litt gøy å vite var at Aksel Lund Svindal sa jo at det viktig å visualisere. Når han kjører utfor, så satt jo han på toppen og så for seg hele løypa ned. Og da snakket vi med eldstebror Ingebrigtsen, den løpeglade.
0: Ja.
1: Og han sa jo, da sa jeg til han at det er ikke så lett å visualisere når du skal løpe 4,2 mil maraton, eller? Hver meter skal visualisere. Men han mente at da visualiserer du når du er på starten. Det var litt lærerikt, jeg spurte med seiersball. Vi hadde nemlig champagnesprutetest. Og da sa han at da visualiserer du starten, den første kanskje 2-3 kilometer da, som du liksom vet hvem set, mindset du skal, og så vet du at der er det spisestasjon, drikkestasjon, det er et sted du skal, og slutten at du skal vinne. De tre tingene visualiserer du.
0: Det er checkpointene.
1: Og resten er transportetappet der du skal føle at jeg er best i dag. Mm. Det er litt interessant å høre folk som er så inn i helvete best i sporten de driver med.
0: Ja.
1: Og det er ikke så få folk i verden som løper. Så det er, du er, en, det er ganske mange flere som løper maraton enn som spiller fotball.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall løper aktivt. Da.
0: Men det er det jeg hadde visualisert da, hvis jeg hadde kjøpt eller meldt meg på en maraton.
1: Ja.
0: Det er nettopp de der tre første kilometer. Der er det mat jeg gir meg nå,
1: ja. Ja, ja, ja. Første mann til pølsebua, som vi pleier å si.
0: Ja, ja.
1: Nei, vet du hva? God sommer, folkens.
0: Kjør resebil hvis du har mulighet.
1: Ja, vet du hva? Det er en hver anledning til å kjøre resebil. Grip den.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What do you want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
15: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
16: Tusen takk, Delta!
14: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk.
17: Check.
15: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
22: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
23: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
22: Ai, ai, ai, ai. Og...
24: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
22: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I mellomett. med Fjordland byggrøtt på farta.
0: Fjordland, godt å bare få den servert.
22: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
22: Var det så vanskelig da?
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
16: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I radioappen.

0: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hallo.
13: Farmor.
12: Hei.
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
20: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
23: Right Price Tiles, Kristiansand.
24: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
23: Yes, stemmer det.
24: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
23: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
24: Men hva synes du at den burde hette?
23: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
24: Ja.
23: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
24: Ja, verdens sexy navn.
23: Ja.
25: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
4: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! I'll give you a watch!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Mer taktikk.
7: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det helt useriøst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
15: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil! Du må se speilet!
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra,
18: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Hva tror du kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp nice price deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Hallo!
18: Farmor!
19: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
19: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
22: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Pappa, kan vi leke dyrehage?
23: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
18: Men det jo som fjolene til familien.
23: Ja.
18: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
23: Da blir det dyrehage, da.
24: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Rolla, pappa!
23: Ja!
25: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrogans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
12: Nei! Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
15: Du merker at mailen går kjapt I dag.
14: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje I dag.
19: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
21: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
20: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
21: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
22: Tusen takk, Delta!
20: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Klubben på en fredag.
1: Jeg elsker den sangen her.
0: Ja, den er fin.
1: Jeg har blitt, altså, det er litt rart kanskje, men jeg har blitt mer fan av Michael Jackson igjen etter at jeg så filmen.
0: Ja, men det tror
2: jeg
0: på. Det
2: har ikke jeg sett, men... Men jeg synes jo Michael Jackson, altså det står, husker vi skulle liksom, det skulle være sånn boykott, og det skal aldri spille han mer og sånt, ja, for det ble jo aldri noe av det.
0: Nei, det var ikke kvarterstid.
1: Ja, det er liksom ikke han jeg nødvendigvis er liksom blitt mer fan av selve fyren på en måte.
0: Nei, men det er låtene.
1: Det er låtene, og det som er så gøy i etterkant av de filmene er jo når unge mennesker, oi, får øynene opp for de låtene, ja. Og så går de ut på TikTok og lager egne versjoner som er sånn sinnssykt gode coverer da. Så jeg får
0: og hvertfall hvis det gjelder dansing da, for at det var jo noe han kunne han
1: ja, nå snakker jeg ikke om dansing nei. Nå snakker jeg egentlig at de lager sånne nepp og altså, ja. Akustiske versjoner av hans låter, sånn at du bare hører de på en måte på nytt, ja. De får nytt liv da, ja. Og det synes jeg er så kult.
0: Ja, det er jo veldig mye bra låter som kan være i andre versjoner selvfølgelig.
1: Ja, ja, definitivt.
0: Nei, men så bra at du nå har fått øynene opp for Michael Jackson.
1: Ja, igjen.
0: Han, igjen da.
2: Han kommer til å bli stor, han
1: også. Ja, men han var jo ikke fra, han er ikke fra min tid, ikke sant?
0: Nei, han er ikke det. Hmm. Ja, det var litt interessant. Nå er det fredag, skal vi starte?
2: Ja, vi gjør det.
1: Skal vi starte da?
0: Ja, vi gjør okay. Det. Det er Radio Norge, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans statsbesøk i USA. 205 ansatte i olje- og gassvirksomhet på land går ut i streik i dag etter at det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Det er ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold som streiker. Norge har for første gang slått Danmark i en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål i går kveld.
4: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haaland 63. og 64. mål i kamp 56 slår han Zlatans rekord og er tidenes landslagstoppskårer i Norden.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i en tomannsbolig på Vinterbro i Ås i natt. Alle beboere er gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag.

0: Jennifer Warnes, Up Where We Belong på en fredag. Nå skal vi ha topp 10-liste, Geir.
1: Ja, nå er elgjakta i gang.
0: Ja.
1: Nå er det på med grønt tøy, illeluktene, og ut i skog og mark og sitte musestille og vente på at elgen kommer.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker jaktplass nummer 10.
1: Du tar bryllupsbildet med vilt kamera.
0: Helt vilt.
1: Og da holder du at du bare går forbi.
0: Ja, egentlig, for den registrerer jo det der greiene. Ja, veldig enkelt og greit å ha med å gjøre. Plass nummer 9.
1: Du spiser elgkjøtt til frokost, til lunsj, til middag, til kveldsmat, kanskje litt fys litt på nattmaten der, litt elg der.
0: Tørka, kokt, og kokt og tørka.
1: Og kokt, kokt.
0: Ja. Tegn på at du elsker jakt, plass nummer 8.
1: Det finnes ikke dårlig vær.
0: Nei.
1: Bare for lite brennvin.
0: Ny variant den hadde jeg ikke hørt før. Plass nummer 7.
1: Det eneste selfien du tar, det tar du med hjort og ryper.
0: Ja. Plass nummer 6.
1: Du tørker deg helst i ræva med mos og lyng.
2: Ja, det er koselig da. Skal du tørke det og bruke det på bålet senere?
1: Ja.
0: Nei, men i all verden, hva slags fantasi var dette da?
1: Nei, det er sånn det er. Det er bare folk som elsker jakt som gjør sånn.
0: Ok, plass nummer 5 da.
1: Men ikke granbar.
0: Nei, ikke stikke, holdt jeg på å si. Plass nummer 5.
1: Du har like bukser som Christian Wall.
0: Ja, det er han, er det ikke mange som har sett på lenge. Så nei, er det for at han har med seg
1: kamuflasje.
2: Han gikk jo med det hele tiden.
0: Ja, stemmer jo det. Han gikk jo alltid med kamuflasje. Plass nummer 4.
1: Du skreller ikke poteter.
0: Hva gjør du da?
1: Du flår dem.
0: Ja, flådde poteter. Plass nummer 3.
1: Bilen din lukter våt hund.
2: Det er så
1: altså, udrykk. Det er så
2: udrykk.
1: Og da jeg drev verst, og han fikk inn bilene til sånne, det var altså, så jeg bare heiv inn en neva med Wunderbaum. Det lukta enda verre da.
2: Ja, det gjør jo det, den blandingen der.
0: Så du hiver inn en neve med hånden, da lukter det vondt av hendene dine etterpå.
1: Ja, ja. Du må ha handsker.
0: Ja, okay. Plass nummer 2.
1: Du hører veldig mye dritt på radio.
2: Ja, det gjør du.
1: Altså det er jaktradio.
0: Ja, jaktradio, ja. Og sånn
1: og... Og så visker de litt der, for at de skal ikke...
0: Det visker jeg,
1: ja. Ja, visker litt. Så, nå kommer han opp mot deg her. Bendik, tar hun.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker jakt. Her er plass nummer 1.
1: Det er ikke en bra helg før du har blod på jakka.
0: Ja. Skal det være?
1: Inn på bensinstasjonen og kjøp seg pølse fullt av blod.
0: Morgentubben med lovende ko. Tegn på at du elsker jakta, og elgjakten er i gang. God jakt til alle som skal ut på tur.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen, og takk for at du hører på oss et eller annet sted i landet. Vi har jo en quiz hver eneste dag her i Morgenklubben, og Kim og Geir konkurrerer, men du som hører på, du kan være med og svare du også, der du er. Det er i dag den internasjonale sjøfartsdagen, dere.
1: Ja.
0: Og derfor blir det kapteinquiz i dag. Kapteinquiz.
1: Kapteinquiz.
0: Ja. Da er det bare å glede seg til quiz om ikke alt for lenge her i Morgenklubben på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 173 på Rånåfoss i Nes, Akershus er veien nå åpen igjen etter oljesøl tidligere, men bilister bes være oppmerksomme på at det fortsatt kan være glatt på veien.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vi ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Right Price Times, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
10: Jeg tykker den var Right Price Times.
11: Men hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
11: Ja.
10: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens 16 navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Elektroimportøren.
14: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
14: smarthus.
16: Hallo!
17: Farmor!
15: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja!
15: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da er du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferie du ikke vil hjem fra.
24: Ja, gutta.
25: Mer disiplin.
26: Pappa!
27: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
24: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
25: Mer dumskap.
24: Hva heter regnstyret med rød nese?
25: Julius. Mer dans.
28: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
25: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: Ed Sheeran I morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god fredag. Av litt merkedager så kan vi I dag sende en hilsen til alle som jobber på apotek og alle farmasøyter og apotekteknikere. Det nemlig verdens apotekdag I dag.
1: Ja.
0: Og nå begynner det å bli, før så var det apoteket der du bodde, nå det en
1: ganske... Nå det masse haver med kjeder.
0: Og alle medisinene heter forskjellig selv om det samme medisin.
1: Jeg har en annen her som billigere, sier de da.
0: Ja, ja, det. Og så heter den noe... Helt annet.
1: Helt annet.
0: Så det synes jeg de skal rydde opp
2: I. Jeg har ikke kommet til en alder hvor jeg har kjøpt så mye medisiner, jeg.
1: Nei, da bare vent.
0: Bare vent, ja. Det ikke så lenge til, skjønner du, så må du inn og et eller annet der. Og da kommer det spørsmålet, her har vi et billigere alternativ. Det skal ikke jeg ha, sier jeg. Jeg skal ha originalen.
2: Skal det dyreste?
0: Skal det dyreste du har?
1: Den
0: det
1: har vi ikke.
0: Best. Ja, den har, ja, da sier du at du ikke har den. Apotekerdagen I dag, god morgen og god fredag.
3: Her VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, det sa president Xi Jinping under statsmiddagen I det hvite hus.
4: Landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans tre dagelange statsbesøk I USA. Gjestelista til middagen var spekket med tech-gründere og milliardærer. Til stede var blant annet Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, Amazon-eier Jeff Bezos og SpaceX-gründer Elon Musk.
3: Reporter Ellen Fredriksen. En av de tre tilskuerne som ble skutt under attentatet på Donald Trump I 2024 død. Det opplyses ikke om dødsfallet kan knyttes til skadene han ble påført. Trump ble skadet I et øre under attentatet. Pakistanske sikkerhetsstyrker har stanset et angrep fra afghansk Taliban I Gulistan-området ved grensen mellom de to landene. Flere Taliban-krigere skal ha blitt drept, opplyser pakistanske sikkerhetskilder I følge Reuters. Det pågår fortsatt skyting mellom sikkerhetsstyrkene og Taliban I området. Antibiotikabruken har gått ned over hele landet, det viser nye nasjonale kvalitetsindikatorer fra helsedirektoratet eller NTB. Det store forskjeller mellom sykehusene, med lavest bruk ved Nordlandssykehuset og høyest ved sykehuset Telemark. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Vadsø I dag, skyet og 10 grader. Tromsø skyet 11. Bodø skyet regn mot kvelden 12. Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13. Bergen skyet regn midt på dagen 13. Stavanger skyet og perioder med regn 15. Kristiansand skyet 16. Gjøvik skyet sjanse for sol 15. Og I Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader I dag.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nå kommer det Kenny Loggins og Footloose. Og hvordan reagerte du i går da, når det ble renteheving, du som hører på?
1: Jeg ble fly forbannet i hvert fall.
0: Ja, ja.
2: Vi ble jo det.
0: Så vi skal ta det sinne ut på radio, ja. Og så kan vi prate litt om det. God morgen og god fredag. Og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Og under Queen her nå, så har vi ikke hørt etter hele sangen. Vi har fortsatt diskusjonen siden vi snakket om rentehevingen da, med Sverige. Og hva er det de gjør i Sverige som vi ikke skal gjøre i Norge? Hvorfor er det så stor forskjell? Hvorfor bare kutter de drivstoffprisene? Hvorfor er for eksempel apotekvarer mye billigere enn ting?
1: Mat og drikke.
2: Ja, men det er jo et bevisst valg av Sverige for å senke inflasjonen. Så ja, har de også senket avgiftene, kuttet avgifter.
0: Ja, men de klarer jo å ha rentene på lån og sånt, er jo også, alt er, hva er det de, og veiene, de er tjukkere, de er bedre. Ja, så hva er det, hvorfor i all verden, og så er det alle de,
1: og ikke har med olje?
0: Nei. Og unnskyldning til Norge at det, nei, vi kan ikke, det er ikke sammenlignbart, og masse sånn piss som ikke jeg forstår. Jeg fatter ikke.
2: Men det er fordi det er noe her vi ikke forstår.
0: Ja, ja, det er det jo åpenbart. Det, men det er ingen andre som klarer å forklare det heller.
2: Og det, hvis du som hører på klarer å forklare det, ja, kort og godt, ring oss på 08282.
3: Gjør det.
0: Det er det noe, en skikkelig smarting der ute som kan forklare oss dette. Da er det bare å ringe 08282. God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: Togstrekningen Frogner-Lillestrøm har færre spor i bruk grunnet feil på sporet. Reisende må regne med forsinkelser. Og Lysaker via Askerbanen har færre spor i bruk grunnet feil på en sporveksel. Noen av togene får ny kjørerute mellom Lysaker og Sandvika, og reisende må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Right Price Times, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
7: Yes.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
7: Jeg tykker den var Right Price Styles.
8: Hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens ekste navn.
7: Ja.
9: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
17: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
18: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
17: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
18: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Hva er gutta?
20: Mer disiplin.
21: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
20: Mer domskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius.
20: Mer dans.
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept

0: Mary Weiser, Dire Straits i morgenklubben på Radio Norge. Det er fredag, hurra for det.
1: Hurra!
0: Og hva skal du i helgen? Du vet kanskje at vi hver fredag hører hva folk skal. Det er skikkelig hyggelige prater. Det er stort,
1: stort og smått, ja. Hva som helst, 08282.
0: 08282, så har vi lyst til å ha på folk som kan fortelle hva de skal. Ring 08282, men akkurat nå her på Radio Norge så blir det nyheter klokken er 7.
2: Her er VG-nyhetene. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt i en moské i 30 år. Det har gitt moskéen minst 17 000 skattekroner.
3: Nå er jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskéen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
2: Reporter Ellen Fredriksen. 205 ansatte i olje- og gassvirksomhet på land går ut i streik i dag etter at det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Streiken omfatter ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjeneste selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i en tomannsbolig på Vinterbro i Ås i natt. Alle beboere er gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Vadsø i dag, skyet og 10 grader. Tromsø skyet 11. Bodø skyet regn mot kvelden 12. Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13. Bergen skyet regn midt på dagen 13. Stavanger skyet og perioder med regn 15. Kristiansand skyet 16. Gjøvik skyet sjanse for sol 15. Og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Ja, en god morgen og god fredag!
0: God fredag!
2: Vi skal høre med hele landet. Hva skal du, helgen? Du som sitter og hører på, nå kan du ringe 08282.
3: 08282, vi vil vite hva du skal.
2: Ja!
3: Uansett om det er å bygge noe eller dra på noe.
2: Ja, eller oppleve noe eller arrangere noe. 08282, hva skal du i helgen?

0: Takes It All i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god fredag, 7 over 7 der. Og vi skal høre, hva skal du i helgen? Du som hører på, stort, smått, utenlands, innenlands, skal du arrangere noe? Skal du på noe som du har gledet deg til lenge? Så det bare å ringe oss på 08282, og det har Linda fra Solbergelva gjort. Hei Linda, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
3: Hva skjer i helgen, Linda?
1: Hei.
3: Hei, hva skjer i helgen?
1: Du, i kveld så skal jeg noe gøy.
3: Oh, ja.
1: Da arrangerer Sanitetsforeningen i Solbergelva bingo på bygda.
0: Ja, men det har vi hørt om. Det er den årlige samtalen.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Det er jo vanlig fjor på samme tiden, da. Ja, omtrent,
1: du, dette arrangementet er 2 ganger i året.
0: 2.
1: En gang på våren og 1 gang på høsten.
0: Ja. Sanitetskvinner.
1: Det er altså, det er så gøy.
0: Ja.
1: Og næringslivet i Solbergelva sponsorer jo dette arrangementet med masse fine premier.
0: Mm.
1: Så det blir allsang, til tider fullt dansegulv, og noen heldige vinnere går altså ut med fantastiske premier på slutten av kvelden.
0: Så hyggelig.
3: Og men spiller du, eller er du med og arrangerer?
1: Begge deler, ja. Men jeg vil jo selvfølgelig aldri ha tatt med meg de fineste premiene.
0: Nei, det vil du ikke gjort.
1: Men de tilhører de som gjestene som kommer. Ja.
0: Husker jeg riktig nå, Linda, at det er barservering og litt sånne type ting, at det er kjempesosialt dette her?
1: Det er det. Ja. Det er bar med gode priser.
0: Ja,
2: det ser veldig gøy ut.
3: Det
1: er veldig gøy.
3: Blir spillegleden noe mer vovet når du blir litt skjenk? Er folk litt mer slepphente da, eller?
1: Altså, stemningen, den er på topp allerede fra starten. Så det er ikke sånn at jo lenger ut på kvelden vi kommer, jo høyere blir stemningen.
0: Nei.
1: Det er god stemning helt fra spillet starter klokka 7.
0: Ja, det er...
3: Hvor er dette her enn hvis folk vil på bingo i dag?
1: Du vet hva, det ligger rett på vestsiden av Drammen sentrum.
0: Ja.
1: I Solbergelva.
0: Solbergelva.
1: Og Sanitetshuset. Ja.
0: Linda, så koselig. Hils alle sammen. Ha en fin kveld. Ha det.
1: Takk skal du ha. I like måte.
0: Det er bare å ringe oss akkurat som Linda. Hva skal du i helgen? Da må du ringe oss 08282.
3: 08282.
0: God morgen.

0: Myhre i Morgenklubben på Radio Norge. Hva skal du i helgen? Alle disse hyggelige pratene vi får da hver eneste fredag og hører fra hele landet, nord, øst, sør og vest og innland og oppland og tralala, så får vi høre. Og nå skal vi til Elverum, og der Kjetil med oss på telefon. Hei, Kjetil.
1: Morgen.
0: Hei, Kjetil. Hva skal du i helgen? Hva skal du i helgen da?
1: Nei, det blir jobb lørdag. Søndag så skal det Lillehammer og se sitt NM-runde i bakkeløp.
2: Bakkeløp, ja.
1: Ja.
0: Ja. Bakkeløp.
1: Men der er du kjent, Geir.
2: Ja, ja, det er med bil dette her i loven.
0: Åh!
2: Ja,
3: det er noen som løper opp en bakke. Hva er bakkeløp for noe?
2: Nei, du kjører jo opp bratt rallycross. Altså, det er, du kjører opp bakke, rett og slett, altså. Ja.
0: Opp bakken.
2: Altså det er jo en vei da, skogsvei.
0: Åh ja. Oh, ja, så det er ikke bare liksom sånn...
2: Det er ikke åpen bakken da.
0: Nei, altså firehjuling.
1: Og da kjører du på tid.
0: Ja, kjør på tid. Har du egen bil selv som du kjører?
1: Ja, elbil på jobben.
2: Åh oh, ja, nei, du skal ikke kjøre bakkeløp med elbil.
1: Nei.
2: Du skal bare tilskur, du skal bare se på.
1: Jeg skal være tilskur og bli sponset turen opp dit.
3: Ja.
1: Så det blir bra.
3: Ja, det er bra, vet du.
0: Fantastisk.
2: Bakkeløp på Lillehammer, altså.
0: Ja, vi noterer oss den der. Det er bra. Støtt opp om arrangementet.
1: Det begynner, første hitet begynner halv ni.
2: Ja,
0: halv ni.
2: Du må tidlig opp.
0: Det er bra. God helg, og så sier vi til alle andre som hører nå på Radio Norge. Det er bare å ringe oss og fortelle hva du skal i helgen.
2: 08282.
0: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Togstrekningen Frogner-Lillestrøm har færre spor i bruk grunnet feil på sporet. Reisende må regne med forsinkelser. Og Lysaker via Askerbanen har færre spor i bruk grunnet feil på en sporveksel. Noen av togene får ny kjørerute mellom Lysaker og Sandvika, og reisende må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
0: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
0: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
0: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
0: Oh.
7: Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Pappa, kan vi leke dyrehage?
14: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
13: Men det er jo som fjolland til familien.
14: Ja.
13: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
14: Da blir det dyrehage, da.
15: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Roll da, pappa!
14: Ja.
13: Høyere, du er ikke en katt, du er en løve.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
18: Tusen takk, Delta!
17: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
19: Og en brann i dag.
21: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
22: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Aha, I've been losing you i morgenklubben på Radio Norge. Jeg var jo borte i går i Schweiz, virket som det hadde en fin dag her i morgenklubben. Ja, jeg var i Schweiz. Det er ingen som stilte et eneste spørsmål. Hvordan var det på den fabrikken, eller hvordan var det?
1: Ja, men herregud, vi snakket jo med deg i går.
0: Ja, men når jeg kom hjem, da var jeg jo ferdig med selve greiene.
2: Du ringer deg hjem på kvelden og lurer på hvordan det var.
0: Og så viste jeg bildet her nå av en klokke som kostet 1,8 millioner euro.
1: Ja.
0: Og så var det sånn, ja, hva er vits med det da? Og så tenkte jeg sånn der, jeg skjønner ikke at det, og hvis jeg hadde Geir hadde kommet til, du vet, jeg kjørte en bil nå til sånn 10 millioner, just hadde jeg stilt, hvordan var det? Var det en fin opplevelse? Var det gøy? Så moro, så heldig det var?
1: Ja, det er vel noe helt annet å kjøre en bil enn å ha en klokke på armen.
0: For noen så er det ikke det. Nei. Men allikevel, tross for dere idioter her i morgenklubben som er så lite klokkeinteresserte, så skal dere få en liten reisepresang fra Schweiz.
1: Oh,
0: vær så god. Og til deg, Geir. Og til Henriette, redaksjonsassistent. Og til Remi der ved siden av.
1: Nei, så koselig da.
2: Ja, det er reisegaveloven. Nå skal vi ha kaffe og sjokolade.
0: Dere må beskrive da, siden vi jobber i radio.
2: Det er jo sveitsisk kors. Altså,
1: flagget. Er det
2: det heter? Sjokolade. La, altså det er
1: Favarger?
2: Ja, det er jo melkesjokolade
0: Favarger.
2: Det er melkesjokolade med nøtter.
0: Ja, men det viktigste er at den er helt rød med det sveitsiske flagget på.
2: Vi smaker på, men er like god som Freya da.
0: Ja, det får du gjøre, Geir. Kos deg. Og så slipper vi til litt nyheter. Ønsker hele Norge god morgen. Men ring oss, hva skal du i helgen på 08282?
2: 08282.
3: Her er VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det Hvite Hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen som avsluttet dag to av hans statsbesøk i USA. En av de tre tilskuerne som ble skutt under attentatet på Donald Trump i 2024 er død. Det opplyses ikke om dødsfallet kan knyttes til skadene han ble påført. Trump ble skadet i et øre under attentatet. Antibiotikabruken har gått ned over hele landet, det viser tall fra helsedirektoratet eller NTB. Det er store forskjeller mellom sykehusene, med lavest bruk ved Nordlandssykehuset og høyest ved Sykehuset Telemark. Norge har for første gang slått Danmark i en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål i går kveld.
4: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haaland 63. og 64. mål i kamp 56 slår han Zlatans rekord og er tidenes landslagstoppskårer i Norden.
3: Reporter Ellen Fredriksen i studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø i dag, skyet og 10 grader. Tromsø skyet 11. Bodø skyet regn mot kvelden 12. Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13. Bergen skyet regn midt på dagen 13. Stavanger skyet og perioder med regn 15. Kristiansand skyet 16. Gjøvik skyet sjanse for sol 15. Og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag.
6: Ja, gutta.
7: Mer disiplin.
1: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
7: Mer dans.
9: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Og en fredag, og det er deilig med fredager. Det er bare å fortsette å ringe oss hva du skal i helgen, men vi skal også selvfølgelig ha faste ting som bløffmakerne, hvor vi forteller hver vår historie, men...
1: Det er bare en av de som er sann. Resten er tull og tøys og bløff, og du smør på med å finne ut av hvem av oss som snakker sant i dag, og da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282.
0: Fortell om premien i dag, eller ekstra på fredag i
2: går. Ja, det er koffertfredag. Vi er morgenklubbens eksklusive kaffekopp, selvfølgelig. Ja, ja. Og så er det jo en 52-delers verktøykoffert fra Vyrt,
0: ja, ja.
2: Som er litt eksklusiv på fredagen.
1: Ja, det er genial. Altså, det er det jeg har av verktøy hjemme, og jeg bruker den.
0: Ja, jeg må innrømme jo også at den er helt genial. Og det er en glede å dele den ut hver fredag.
1: Ja, det er gøy.
0: Litt koffert hver fredag. Men historien i dag da, dere. Hvem har forsket på kabler?
1: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg gjort.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 150 Løren-tunnelen i Oslo er et kjørefelt stengt i retning Ulven grunnet gjenstander i veibanen.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
7: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
10: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil. Du må se speilet!
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
14: Du hører på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja. Du hører det på lyden.
16: Oh.
15: Ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Vi har besøk av Maria Mena. Fortsatt god morgen.
1: God morgen.
2: Ja. Nå svelger jeg litt banan. Det er fruktkurv her, vet du, og da...
0: Da blir det,
2: Jeg er veldig live.
3: Nå blir Maria stille.
0: Ja, men du blir stille.
1: Beklager det, altså.
0: Spiser ferdig.
1: Prøver å høre begge deler samtidig.
0: Det er alltid
1: frokost
0: koste
1: å... Frokost og radio.
0: Ja. Du har release party dag, eller hva heter det for noe?
1: Jeg har release dag i dag. Vi har laget et live-album. Det lagde vi i februar. Da inviterte vi en liten gjeng med fans til å feire 40-årsdagen min inne på Lillesalen på Oslo Konserthus, og så spilte vi inn fire av de konsertene. Og de fire konsertene, de har blitt til en liveplate. Dette er min versjon av Best Of. Jeg ble bedt om å lage, for jeg har 25-årsjubileum som artist i år, jeg ble bedt om å lage en Best Of-plate, noe jeg synes er litt rart i disse Spotify-dager, for nå kan du jo lage din egen spilleliste, liksom. Men da jeg hørte gjennom mine gamle låter, så hørte jeg altså så stort sprang på vokaltekstene mine. Jeg ga jo ut første plate da jeg, det var jo innspilling fra jeg var 14 år, liksom. Så tenkte jeg at hvis folk kommer fra konsertene mine og forventer å høre det de hørte live på plate, så vil de bli litt skuffa. Så hvorfor ikke forevige der jeg er nå? Og også vokalen min og banden og så videre. Og så lage da vår versjon av en Best Of-plate, og det har det blitt.
2: Nice. Er det noe av de gamle aller første greiene som du tenker at
1: absolutt.
2: Ja, men nesten du tenkte at fy fader, dette må jeg kunne klare bedre, liksom.
1: Er du gær? Men det, ja, og det, du skulle være litt forsiktig med å begynne å justere sånne ting. Fordi jeg tror at jeg også hadde trukket en del låter. En del låter som har gjort meg til den artisten jeg er i dag. Så det er ikke jeg som er den beste dommeren der. Men å gi ut noe som jeg virkelig står inne for nå, Det er gøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og fire konserter som det er tatt utdrag fra da, til dette. Men var alle fire konserter helt like? Eller var det noen nyanser du tenkte, her skjedde noe magisk, her var det litt...
1: Jeg tror de fleste av tekstene er siste, og det er det jo fordi du senker skuldrene veldig. Altså det dere ikke får med dere, som vi kommer til å gi ut etter hvert på en litt ny versjon av den, det er mellompraten. For mellompraten er en vanvittig stor del av mine konserter. For de som ikke har vært på konsert med meg, så er det så en rar blanding av gruppeterapi og stand-up.
0: Og skravla går.
3: Det er jo det som er så nydelig, da.
0: Men jeg synes alltid det er jo deilig på konsert.
1: Det er fantastisk.
0: Men du
1: må ha et system.
0: Ja.
1: For jeg har vært noen år uten system. Så jeg skriver faktisk manus til meg selv.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Men det er for å ikke snakke så lenge at folk sovner.
0: Ja. Men kan du ikke ha
2: sånn? Alle går i barn.
1: Ja,
0: men manus blir ikke knyttet til det.
1: Nei, men jeg vet hvor jeg skal.
0: Ja.
1: Jeg vet hva vitsen er, og jeg vet på en måte hva jeg skal formidle.

0: i morgenklubben på Radio Norge. Det er, begynner å nærme seg grovis-tid, Geir. Bare å fortsette å høre på. Vi både grugleder oss. Ja, nå ble klokken et par minutter over ni, men god morgen, god fredag.
1: Her er VG-nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn i et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk i forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest i Oslo i dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål i går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
2: Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten. Så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god fredag!
3: God fredag!
2: 4 minutter til gråvis, Geir.
4: Hold ut, Loven, hold ut!
2: Da samles folk rundt omkring i kontormiljøer, landskap og fabrikker, ja. Produksjonssteder.
4: Forrige uke var det på Stav, da hadde jeg skolebrød fra bensinstasjonen der,
2: ja.
4: Altså i Trondheim.
2: Ja, stemmer jo det. Det var jo stor idé. Hadde jeg nesten helt glemt. Er det så lenge siden?
4: Ja, det var publikum i bussen.
2: Vi skal ha fredagsfest også med knallfine fredagslåter satt sammen til deg, så bare vær hos oss.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God fredag! Hei! Og klapp i hendene, og så glad er vi. Men Jorid, gamle redaksjonsassistenten vår, det er jo så koselig at du stakk på overraskelsesbesøk til oss da.
1: Ja, jeg måtte innom, vet du. Det er så koselig å se dere igjen.
0: Ja, det er helt... Flesbergs store datter.
1: Ja da. Ja. Det er jo helt... Jeg må leve opp til det.
0: Ja, det er veldig bra. Du liker jo grisevitser.
1: Det... Ja.
2: Mm. Ja. Ja?
3: Ja. Jeg må si det. Jeg må si det på slutten av det, ja.
0: Ja?
1: Ja, jeg gjør jo det. Jeg tar noen selv innimellom, altså.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, da.
2: Ja, da kan du lære litt her i dag.
1: Ja, jeg gleder meg.
2: Blir aldri for gammel til å lære.
1: Nei, det er sant.
0: Mange lytterne våre har, når de har ringt
2: inn,
0: så har de snakket med deg. Nei, nå er det full kaos her, dere. Noen hilsener i dag? Er det noen som skal fortjene?
2: Ja, i dag er det jo Oscar for radiofolket, så de som ikke er der oppe, altså, sender en hilsen til alle radiofolk i Norge.
0: Ja, det er en kjempe...
2: Og alle jegerne som sikkert ikke hører på oss de heller.
0: Det er fordi
2: de hører
0: på jaktradio.
2: De sitter og hører på jaktradio. Ja. God elgjakt.
0: God elg.
2: Åh, det var gammelt program med Jan-Erik Larsen det.
0: Nå tror jeg vi... Dette er ikke egnet for barn. Ikke egnet for barn.
4: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's Grovis.
0: Da, nå er det kjempestemning.
2: Ja, det er stemning. Jeg må jo bare si det at det er det mest jenter i studio her nå.
0: Ja. Kan du høre alle jentene si hei, 1, 2, 3?
5: Hei!
0: Og alle gutta?
6: Hei!
0: Ja, det er ja, men ok, ja, greit. Vær så god.
2: Jo, dette her var jo da et par som da skulle på karneval.
0: Ja.
2: Det er jo alltid gøy.
0: Ja.
2: Og de var glad i karneval.
0: Ja, ja. Karneval er...
2: Karneval, liker du å klære ut?
0: Nei, jeg gjør jo ikke det.
2: Det ser sånn ut.
3: Så lenge det er cowboy, så. Altså,
2: Nei, jeg er cowboy. Og de hadde finnet ut at, ja, da skulle de klære seg litt. De skulle klære seg ut som kaniner. Man hadde fått tak i kanindrakter.
0: Ja.
2: Og hadde prøvd disse her, og nei, dette ble gøy og greier, så er det karneval.
0: Også, hvor var dette karnevalet?
2: Dette var i Hokksund.
0: Ja, ja, ok. Mm.
2: Og så skulle de rett før de skulle dra og sitte og varmer opp litt og sånn, ja. Ikke sant? Ta på seg kanindrakta, så ble altså dårlig kona i huset.
0: Nei, ufta.
2: Ja, Anna Elisabeth.
0: Ja.
2: Anna Elisabeth. Hun ble dårlig og kålen, så sa jeg, faen, jeg lurer meg om å trekke meg. Så jeg har ikke noe... Jeg er ikke i god form, så hun får bare gå. Ja, han tok på seg kanindrakta og dro da. Og så hun kvikna til litt ut på kvelden, så tenkte jeg, fader, jeg må jo dra, jeg drar allikevel det. Og kommer inn på dette festlokalet, og der ser jeg jo gubben i kanindrakta. Han er jo klyper damer i ræva og flørter og holder på.
0: Og holder på, ja.
2: Ja, ja. Og så tenkte jeg at da går bort jeg også. Og så liksom, han kjente jo, liksom, det var jo ikke så rart at noen hadde kanindrakt, liksom.
0: Nei.
2: Så de sa ikke noe til hverandre, så var det de dansa og flørta og holdt på som faen da, liksom bort til gubben sin, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Og så de syntes at dette var litt stas, så var det inn på et sånt bøttekott, og der var det en slags sånn åpning i den der kanindrakta.
0: Oh.
2: Så det ble litt kneiking i kroken der.
0: Ja.
2: Og så blir det ordentlig høy stemning. Og pjalla, drakk og gode og
0: fine. Innenfor bøttekottet?
2: Ja,
0: ja.
2: Og så forsvinner. Så drar hun hjem igjen da, ikke sant?
0: Ja.
2: Fordi at,
3: hun var ikke så god form.
2: Nei, var ikke så god form. Og så kommer han hjem, og så der sitter gubben i sofaen.
0: Ja.
2: Og så sier han det at... og ble litt overrasket over det. Liksom, hvordan var det på karnevalet? Vi måtte jo ta den, ikke sant? Hvordan var det på karnevalet da? Hadde du det gøy? Nei, vet du, jeg synes det var litt trist, for når ikke du var der og sånn, så jeg dro bort til gutta og spilte poker, men jeg lånte bort drakta til onkeren din på veien inn.
3: Æsj! Å, fy faen!
0: Nei, Geir, vet du...
2: Hva var det for noe gærent da?
0: God helg alle sammen. Ja, du må jo klappe i hendene. Det er jo fredag. Ærlig talt, altså, du må jo få litt god stemning.
2: Skal du ha en til?
0: Neida, vi skal ikke ha en til. Det er en hver fredag. Det er hele opplegget på en måte. Det er det, Geir. Let's Me Entertain You passer veldig bra her nå. Ja, akkurat gjort. Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.

0: Der var jo også da grovisen ferdig for denne uken.
1: Ja, og vil du ha flere groviser, så er det Geirs groviser. Det ligger ute som podcast.
0: Ja, tenk det.
1: Og folk som Myhre vil.
0: Ja, da kan folk sitte og ha på det på
1: konfirmasjon, det er mye konfirmasjoner og sånt
0: fremover. Nei, men gi da, skal ikke ha på det konfirmasjoner.
1: Ikke?
0: Vi skal ha bløffmakerne, om ikke alt for lenge.
2: Det skal vi, ja.
0: Det er 100% sikkert. Det er våre tre historier som blir presentert med innlevelse og god fantasi, i hvert fall for to stykker. To snakker bløff, og en snakker sant.
2: To snakker bløff, det har du aldri sagt før.
0: Nei.
2: Men det er riktig det, altså. Ja. Men det er bare å ringe da på 08282 for å være med og gjette. Mm.
0: Ja. Kunne jo sagt to snakker bullshit.
1: Ja. Men det som er fint på fredagene, det er jo kofferten fra Vyrt.
0: Ja.
1: Altså det er jo koffertfredag, og da er det 52 deler, 52 deler med fantastisk verktøy fra Vyrt, i tillegg til morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
0: Den er fin, den kofferten. Den funker som en kule. Nå ringer du 08282, og hvem har forsket på kabler da?
1: Det er jeg det da.
0: Det er jeg som har gjort det.
2: Jeg har gjort det.
1: Har du?
3: Nei. Trafikkoppdatering.
4: Togstrekningen Frogner-Lillestrøm er åpen for togtrafikk på alle spor igjen. Togene kjører, men det kan ta noe tid før de er i rute, og reisende må derfor regne med forsinkelser.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det er litt
9: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
10: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
20: Hallo?
21: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
19: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
21: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
19: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
21: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Hallo!
23: Farmor!
24: Hei!
22: Hei, hei!
23: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
22: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
24: Mamma.
22: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du ska ta så lufte Balto igjen da.
8: Ja.
0: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Vi er morgenklubben. På en fredag på fredager så vil vi gjerne høre hva folk skal rundt omkring i landet. Det er veldig hyggelig å høre, synes jeg.
1: Ja.
0: Nå skal vi se hvem vi har med. Fra Elverum, Vegard er med oss. Hei, Vegard.
2: Hei, hei.
0: Hallo. Ja, hva skal du i helgen?
2: Vi skal ha bønnbrukt salg av barneklær og utstyr.
3: Åja, hvor hen?
2: I Elverumshallen.
3: Elverumshallen, ja.
1: Du, altså, det må jo være et kjempemarked. Jeg har jo noen barnebarn, og jeg ser hva det koster. Det har gått opp litt i pris siden jeg fikk barn.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
2: Sist salg, vi har vårsalg og høstsalg. Sist salg på våren, da solgte vi for 830 000.
1: Åh, fy søren.
0: Men hvordan fungerer det? Er det sånn at familier står rundt med et lite bord og selger, eller er det at dere samler inn alle klærne og så selger de?
2: Nei, vi har påmelding på Hopla, så ja. Det er selgere som melder seg på. 120 selgere gikk på under et minutt.
0: Ja.
2: Og da merker selgere med navn og pris og størrelser, og så legger de da ut i kveld, og så starter salget klokka 10 i morgen.
0: Er det sånn at folk liksom står i kø og begynner å dytte hverandre tidlig?
2: Nei, ja, noen står tidlig. Vi hadde 10-årsjubileum i vår, og da var det 439 stykker som kom inn på de første 9 minutter.
0: Ja, vi snakker såpass, ja.
3: Men det er alt av klær og utstyr, liksom, eller?
2: Ja, til barn og unge.
3: Ja.
0: Noen triptopstoler og noen bodyer og noen, ja, i det hele tatt. Det er bra.
2: Det er viktig. Alt som finnes av klær og utstyr.
0: Ja, klær og utstyr til barn.
1: Kjempebra.
0: Det var på Elverum denne helgen her. Vegard, ha en fin helg og lykke til med arrangementet. Ha det godt,
2: takk i like måte.
0: Ha det. Ja, det er jo...
3: Så lurt å gjøre det, burde flere hatt. Det er jo genialt.
0: Det jeg vet at når flere gjør det med skiutstyr blant annet, sånn, for da bare liner man opp alle sammen, og så er det bare kanskje brukt en liten sesong, og slamstøvler og alt sammen. Det er en lurt ting å gjøre.
3: Ja, kjempelurt.
0: Ja, gjenbruk. Kjempeopplegg. Dette er Radio Norge på en fredag. Ring oss, hva skal du helgen? 08282.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0909.
11: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Ja, hei.
15: Hei! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
14: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
15: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
14: Ja, det stämmer väl.
15: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
16: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
15: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
14: Och ja, sån ja.
17: Klass Olsson kundradio. Akkurat nu har vi ett strålande tillbud till alla klubb Klass medlemmar som är glada i lampor.
8: Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
10: det! Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
10: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
18: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens sexy navn.
10: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god fredag.
1: God fredag.
0: God fredag. Jeg var jo i Schweiz i går, var helt i 100, fikk en sånn liten drøm i oppfyllelse å være på en klokkemanufaktur. Ja. På 1000 meter over havet ligger disse på rekke og rad, disse store, svære, flotte husene.
2: Ja, hvordan var det? Hvordan var det?
1: Beklager at Kim og jeg ikke har hatt den store entusiasmen, men vi vil jo gjerne høre når folk kommer hjem fra tur.
0: Ja. Nei, det var jo på det ene stedet, de har altså en produksjon og historie tilbake til 1833, og det ene huset som folk satt da i gamle, gamle dager oppe denne dalen på 1000 meter og skrudde sammen små ting som skulle da vise tiden, og det bygget er der enda. Ikke sant? Som en del av den store fabrikken hvor det jobber en 1500-2000 personer som bare alle sammen sånn hyggelig bonjour, bonjour, og så sitter de med bitte små ting, og noen har svære maskiner og trykker ned, noen maskiner var flere hundre år, altså 100 år gamle, gamle, ordentlig som stamper og freser ut forskjellige ting, og noen er kjempemoderne med de bitte små tannhjulene.
1: Jeg ser for meg han som var på urmakeren på Manglerudsenter i gamle dager, som hadde sånn der rød, sånn svart lupe på øyet. Så han så som en kamel, han hadde en lang, tynt rekla, en mann med hvit frakk, han satt og pirka inn i klokker.
0: Men du hadde likt det, skjønner du, Geir, fordi at ja, når du kom inn i en av lokalene der, så lukter sånn olje, for de bruker helt syke mengder med olje, som blir resirkulert da.
2: Ja.
0: Og fordi at det blir så temperaturer, så det luktet sånn ordentlig sånn verksted da, Geir. Så det tror jeg du hadde likt.
1: Absolutt, det
0: hadde
1: vært gøy. Altså.
0: Til at det sitter en sånn, to damer da, og bare lager sånne mikromalerier på de mest ekstreme klokkene, så tar man et stort bilde, og så lager de da på frihånd, og under forstørrelse og mikroskop da, lager disse motivene og sånt nå.
2: Oi,
0: så det er jo en verden som er veldig spesiell.
1: Ja.
0: Men du kan kjøpe liksom en enkelt urverk og ha det gøy med det, men det tikker og går, og det viser seg at liksom, det er jo noe som kan gå i arv. Altså, ja. Kjøper en sportsklokke da, og de begynner å, eller en Apple Watch, det tar jo bare veldig kort tid før den er utdatert. Den koster ganske mye. Men du kan kjøpe deg et urverk, du kan slutte å snuse og spare de pengene i 3 år og få et ordentlig
2: Hva snus flott. Med dette å gjøre?
0: Nei, jeg vil tenke på hva man bruker
2: ja, ja. Sånn, ja,
1: når jeg ser hva du bruker penger på, så hadde du vel hatt hele garasjen full av klokker. Alt det dritten du kjøper, det er mange sånn. Tusen kroner.
0: Jo da, jeg skjønner den.
1: Ikke alt du har som er men, like nødvendig.
0: Men det var en kompis av meg nå som viste hva slags klokka har du der. Sånn, det er en jeg fikk i konfirmasjon, han blir 50 nå snart. Ikke sant? Så det, folk bruker den, det går jo i arv.
1: Men når du er på sånne steder som det der, hvis du er på sånn, for eksempel en sånn vingård eller sånn, så er det jo noe nice price. Hva er det noen muligheter for å få kjøpt seg noe litt billigere på sånn, ja, at det er sånn lagersalg
0: da. Fabrikkesalg? Ja, nei, men det lander jo folk der, Genev også drar opp der og, fra andre steder, arabiske land da, som tror at de kan bare kjøpe alt sammen. Det kan de ikke, altså de får ikke gjort det, for det belages ikke, altså det tar tid å lage de, og det er begrenset da. Nei, det var en kjempetur, jeg var ordentlig 100 altså, det må jeg si.
1: Det har vel vært en eller annen russer innom der opp gjennom året over.
0: Det kan vel ene, men det var en klokketur til Schweiz, så det synes jeg var koselig. Takk for at dere lot meg dra en liten tur.
2: Bare.
0: Ikke så vanskelig å overbevise at jeg skulle ha en litt alene tid.

0: på Radio Norge. Det er fredag. Deilig med fredager. Og så er det bare noen få minutter til vi skal ha fredagsfest. Da har vi satt sammen en drøss av låter og til en liten collage, en mix av fredagsmusikk. Det gjør vi hver eneste fredag.
1: Da er det bare å vri volumet opp på 12
0: og ha det skikkelig gøy. Det er Radio Norge du hører på, i hvert fall.
2: Trafikkoppdatering.
3: Togstrekningen Frogner-Lillestrøm er åpen for togtrafikk på alle spor igjen. Togene kjører, men det kan ta noe tid før de er i rute, og reisende må derfor regne med forsinkelser.
4: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, nei. Jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
5: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre.

0: slutte da med litt Toto i fredagsfesten vår. Hurra!
1: Hurra!
0: Det er fredag. Det begynner å bli ordentlig sånn sikkert fredagstegn, den litt sånn fredagsfesten her. Det er bra. Kjempeuke.
1: Det har vært en veldig bra uke.
0: Ja.
1: Hvis du ikke husker alt hva vi har snakket om, så har vi jo podcast. Mm. Morgenklubbens podcast. Den kan du høre på da.
0: Nå blir det sluppet det, Remi.
2: Klokka
0: 12
2: i dag.
0: Klokken 12 i dag. Ja. Du må huske, du glemte det forrige uke.
2: Det var
0: forrige der igjen, ja.
3: Okay. Og det var jo skjedd én gang.
0: Ja, det har bare skjedd én gang. Nei, men at hvis noen liksom tenker at det ikke er, at vi kan stole på oss, jo, det kan du faktisk, så det blir lagt ut. Ingen tvil om det. Kjempeuke, mye telefoner. Henriette tar alle telefoner. Redaksjonsassistenten vår blir som dagen er lang. Veldig hyggelig å snakke med på telefon, så hun må da alltid bare stole på at det er hyggelig. Ida Skogvold, Arne Martin Visnes og ikke minst Remi Møll. Hadda. Og så er det Kim Dahl, og så er det Geir Skau. At, takk for fin uke da.
3: Tusen takk for fin uke.
0: Jeg er Loven, god weekend.
4: Her er VG-nyhetene. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt i en moské i 30 år. Det har gitt moskéen minst 17 000 skattekroner.
5: Nå er jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskeen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
4: Reporter Ellen Fredriksen. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. Det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium i dag og i morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Med Erling Braut Haalands to mål mot Danmark i går gikk han forbi Zlatan Ibrahimovic som tidenes landslagstoppskårer i Norden.
6: Nei, det er galskap. Hans forbilde er Zlatan, og de møttes jo i VM. Jeg var med faktisk litt som third man der i kulissene, så jeg tror Zlatan synes det er rått å se Erling levere som han gjør.
4: Så er lagkamerat Sander Berge. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag.
8: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i radioappen.
3: Veldig hyggelig at det er Radio Norge du hører på. Kim Dahl heter jeg, og jeg har gleden av å henge med deg i en hel time. Og for å få opp fredagsstemningen, så blir det selvfølgelig masse god musikk. Vi skal høre fra Abba etter hvert med Chiquitita. Vinny med Sommerfugl i Vinterland kommer også hvert øyeblikk, men aller først til Men at Work. Det er jo det vi er, Men and Woman at Work, Down Under for det her.

Vinny med sommerfugl I Vintland fra Norge. Det var gøy å se kamp I går, Danmark mot Norge, hvor altså, jeg trodde et sekund der, at, eller ikke et sekund, I flere minutter, at Danmark skulle ta ledelsen, men så var det deilig da, at Haaland fikk inn det siste målet, og det ble 3-2. Nå til ABBA og Chiquitita på verdens deiligste dag. Det fredag. Chiquitita.

0: Papa og Chiquitita. Det sånn at hvis du har lyst til å høre på radio fra telefonen din, så kan du laste ned appen Radio. Der kan du høre all radio du vanligvis hører på, podcaster, lydbøker, alt mulig rart. Det bare å gjøre med en eneste gang. Mer musikk også rett rundt hjørnet. Vi skal høre fra Bruce Springsteen og Cindy Lauper om få strakser.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Mens vi teller ned timene til fredagstacoen, så kan vi glede oss over lunsjen. Jeg vet om mange arbeidsplasser som har litt ekstra god lunsj. Vi hos oss har pølser, men jeg vet om folk som har litt ekstra napoleonskake eller vafler eller et eller annet hyggelig I kantinen. Nå skal vi tilbake I tid. Vi skal til min barndom. Jeg hadde ikke oppvaskmaskin, og det ikke sånn at jeg veldig gammel og at det ikke fantes oppvaskmaskin, men mamma tvilte på den gamle metoden å vaske opp på. Og mens hun vasket opp, eller vi vasket opp, for jeg tørket og hun vasket, så sang hun alltid på denne sangen her. Det var ikke sånn at hun sang den så pent eller rent, men jeg har likevel veldig gode minner til denne sangen. Her får du True Colors.

0: Like a rainbow.
1: Der var oppvasken ferdig. Cyndi Lauper og True Colors fikk du på Radio Norge, og jeg skal straks en tur innom Topp 1000-arkivet, og det kan du glede deg til.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
10: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
12: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil. Du må se speilet.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hei gutta!
18: Mer disiplin.
19: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius.
18: Mer dans.
22: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og vi skal en liten titt inn i Topp 1000-arkivet. Og dette her en skikkelig veteran som på lista nå. U2, Where the Streets Have No Name, har vært inne i hele 17 år. Og den aller beste plasseringen den har 55. plass. Låta, den åpner The Joshua Tree-albumet fra 1987. Og Bono fikk ideen fra Belfast, der gatene du bodde kunne avsløre da både hvilken religion du hadde, sosial bakgrunn og hvor mye penger du hadde. Og da ønsket Bono da å skrive en låt om et sted der sånne skiller ikke fantes. Tenk deg det, 17 år på lista, aldri høyere enn nummer 55, men den nekter tydeligvis å forsvinne. Her får du U2 på Radio Norge.

0: Rag and Bone Man.
1: I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can.
0: Don't oh, human. Ja, vi bare mennesker, og vi gjør så godt vi kan, gjør vi ikke det? Mer musikk rett rundt hjørnet.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Right price times, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
4: Heter ikke den bare Right Price Styles?
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens ekste navn.
4: Ja.
6: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Radio Norge.
20: Mye variert musikk.
21: Mer av musikken.

Eagles og Desperado på Radio Norge. Det jo fredag, og det den dagen I uka da, hvor lista over ting du skal gjøre gjerne litt lenger enn arbeidslysten. Du skal bare gjennom de siste timene, svare på det du har utsatt siden tirsdag, og helst se ut som du fortsatt bryr deg. Så hvis det noen gang var en dag vi trengte en helt, så det I dag en som kan komme inn og ta siste rest av arbeidsuka og bære oss elegant over målstreken. Så får vi se deg, Bonnie Tyler, som fortsatt holding out for a hero på Radio.

0: Bonnie Tyler, holding out for here på Radio Norge. Håper du får verdens deiligste helg, at du har masse koselig og glede til, eller om bare det å ligge på sofaen en hel helg også frister. Det gjør det egentlig for min del, vi skal være helt ærlige. Per Hustad, han i hvert fall straks på plass I studio, og tar over etter nyhetene. Klokken den blitt 11.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier landet får oppfylt sitt ønske om å få lisens til å produsere Patriot luftforsvarsmissiler. Det skjer etter en lang periode der USA har vært frem og tilbake på hvorvidt de vil innvilge dette. En person fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Vestlandet. Vedkommende skal ha falt fra ca. 3 meters høyde, skriver operasjonsleder. Ansatte I bedriften skal ha kjørt arbeideren til legevakten. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium I dag og I morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Søndag venter Portugal fotballherrene I Nations League. De ser nok en god motstander I Norge etter 3-2 mot Danmark I går, sier Sander Berge.
2: Vi ser vel at vi et godt lag, og vi har møtt Danmark tidligere I to rysere playoff-matcher I Nations League, hvor det gikk vel til ekstra ganger I Portugal, og da var det jo 50-50. Så det viser bare at det tight og jevnt, og vi har våre styrker, og de skal jobbe mot det, men vi vet jo at de kommer med masse kvalitet.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: Vadsø I dag, skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15, og I Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader I dag.
5: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
6: Hei, hoppsan og suglid utan deg. Dette Radio Norge ferie til deg. Litt grann hes, og grunnen til det at jeg satt og skrek I 90 minutter til TV-en I går. Det landslaget vårt, altså. Og Haaland, hva skulle vi gjort uten de gutta der? Det hadde vært et fattigere liv, det ikke noe tvil om. Og nå Erling Braut Haaland den mest skårende I Norden gjennom alle tider. Zlatan Ibrahimovic ble passert med et par mål I går, men han holdt på at han var 41. Haaland 27. Hvor skal dette ende? Det eneste jeg vet at dette Bryan Adams. Everything I do it for you på Radio Norge.

Ending Story og Limahl her på Radio Norge. Ja, Limahl, altså, han en sånn oppsummering, han, rent visuelt og musikalsk, på alt som var litt for farvesterkt og forvirrende med 80-tallet. And I love it. Nå det Madonna på fredagen, da det bare å danse. And you can dance. For inspiration.

0: kommer godt inn I fredagsgruven på Radio Norge. Into the groove. Å, det så god fredagsstemning her. Hva du pleier å si igjen, Øyvind Loven, som var å dra I gang stemningen.
1: Da sier vi god Norge. Nei, morgen.
0: Ja, det Dette Radio Norge. Start med Alphaville, Cher og Anastasia.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Hva gutta?
10: Mer disiplin.
11: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
10: Mer dans.
13: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Ja, hej.
18: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
17: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
18: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
17: Ja, det stämmer väl.
18: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
19: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
18: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
17: Och ja, sån ja.
18: Ja.
20: Elektroimportören.
21: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

Alphaville på Radio Norge. Forever Young. Ja, og apropos det, sjel. Altså, så du henne I den der læreantrekken hun bruttet opp med på Met Galaen tidligere I år? Hun 80 år gammel, altså snakk om å holde koken. Men hun også sammen med en som halvparten så gammel, 39 eller 40 år gammel. Og muligens med litt innsats fra ledende plastiske kirurger I Beverly Hills, så ser hun jo helt fabelaktig ut. Så hun har jo klart egentlig da det hun synger om her.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Right Price Times, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
15: Jeg tykker den var Right Price Times.
16: Men hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens sexy navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det alltid gøy med en svipp innom Radio Norges Topp 1000 arkiv. Det blir gjerne litt mimring. Vi skal til skikkelig feit rock'n'roll nå. Og med en svært farverik frontfigur, som jeg personlig, da jeg skrytt litt av det, stått og skålet med på taket av et hotell I New York, hadde det fryktelig moro for en type og for et band. Seks ganger har de vært på lista med denne låta her sånn. Det dreier seg om bandet Twisted Sister. Og det du skal spørre deg selv om nå, se meg inn I øynene nå. Og spørsmålet hva vil du akkurat nå? I wanna-

0: Etter mange år med å ha sagt navnet hennes feil, så erklærer jeg herved at det rette skal være Alanis Morissette. Ikke Alanis Morissette, som jeg har sagt I årevis. Selv om det låter bedre. Jeg gir meg liksom ikke sånn helt og fullt da. Nå det på tide å se hva som foregår rundt omkring I verden, og ikke minst hvordan helgeværet skal bli. Det skal visst bli veldig varmt, har jeg hørt.
1: Her VG-nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen, det bekrefter leder Rolf Ringdal til VG. I dag 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. TV 2 omtalte saken først. Ukraina har fått lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Tidligere har Donald Trump kommet med sprikende signaler om hvorvidt Ukraina ville få lisensen. De siste opplysningene fra Zelensky foreløpig ikke bekreftet av USA. Oscar Westerlin avslører at han mater AI med bilder av bøker han ikke forstår. Det forferdelig synd at han gjør dette. Det et lovbrudd, sier generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening Katrine Sandnes til VG. Jeg skjønner bekymringen for forfatternes rettigheter og burde ha sjekket det nøyere, svarer Westerlin. Flere kritiserte keeper Ørjan Horshol Nyland etter Danmarks redusering til 1-2 I går og mente han kunne reddet den. Dagen derpå sier landslagssjef Ståle Solbakken seg enig.
2: Han tar jo et steg til feil side som gjør at han ikke rekker det, så den tagbar den.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø I dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og I Oslo blir

0: skyet, sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader I dag.
1: Dette Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
1: Altid på Radio Norge og I radioappen.
3: Dette Radio Norge, Per Etiai, og setter pris på ditt selskap. Det deilige fredagsformiddagen snart. Både The Beatles og Nickelback, og ja, kort og godt bare de aller største låtene.
4: Jeg har ikke noe annet som litt større, da.
5: Jeg har noe litt større, ja.
4: Ja. Og den der, ja.
3: Ja, hva med den? Hvis du har litt fart I sakene på ja, hvilken som helst anledning, men på fest for eksempel, da på med Pointer Sisters, altså. I'm so excited. Det en låt som så energisk at hvis du ikke nikker, tramper takta eller danser til den, så må du ringe fastlegen din med en gang, fordi da det rett og slett noe alvorlig galt.

How You Remind Me, Nickelback. Dette Radio Norge, alltid mer av musikken du liker. Ja, nå til en låt som hele verden har trodd feilaktig I alle år at en ja, religiøs sang. Ja, fordi man snakker jo om her Mother Mary Comes To Me. Da har alle trodd at det Jomfru Maria, men det det ikke. Det moren til Paul McCartney, Mary McCartney, han synger om. Han mistet henne til kreft da han var relativt ung. Så det historien bak Let It Be.

0: kanskje verdenshistoriens mest berømte morshyllest. Let it be The Beatles. Til Paul McCartneys mor, Mary McCartney. Dette Rød Norge, snart med Def Leppard og Nick Kershaw.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke
8: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
20: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Kjør på Radio Norge. Og hvordan har du det nå, du som avhengig av tog? Det altså over 1500 innstilte avganger bare I dag, og det kom nettopp en melding her nå fra Norsk Lokomotivførerforbund at det vurderes om streiken skal trappes opp over helgen. Da blir det enda færre tog. Verdt å merke seg hvis du planlegger noe til uka som involverer tog. Ikke gjør det. Nå Def Leppard, pour some sugar on me.

0: Def Leppard på Radio Norge. Pour some sugar on me. Ja, jeg sitter her og føler meg akkurat som Arnold Schwarzenegger her nå.
1: No matter where I go, I bring happiness.
0: Ja, måten jeg tenkte å oppnå det på I det aller nærmeste ved hjelp av Miley Cyrus og ikke minst The Fugees. Her hvor du alltid får
2: mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, og da var den I boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Tror jeg Lise.
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
20: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
24: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
25: Bente, hva den linken du har sendt da?
26: Link?
25: Jeg har sendt meg en link.
27: Hva skjer?
28: Bente!
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
29: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
30: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
31: Right price times, Kristiansand.
32: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
31: Yes, stemmer det.
32: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
31: Jeg tykker den var Right Price Times.
32: Men hva synes du at den burde hette?
31: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran,
32: ja.
31: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
32: Ja, verdens ekste navn.
31: Ja.
33: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Akkurat nå har jeg plukket fram den låta som var på plass nummer 909 på fjorårets topp 1000-liste her på Radio Norge. Den har bare vært med to ganger, men det en grunn. Det Sigrid, den fantastiske Sigrid fra Ålesund, som var blant artistene som skulle ha varmet opp for Ed Sheeran på hans turné. Men der har det gått i ball. Jeg skal komme tilbake til den saken, men det var jo også sånn at en av de andre oppvarmerne, Macklemore, fikk sparken som oppvarmingsartist fordi han hadde uttalt seg om Palestina. Og da trakk de andre seg også, både Phineas og Lucas Graham, og altså Sigrid trakk seg da fra turnéen i protest. You go girl! Dette Mirror fra Rad Norges topp 1000-arkiv.

0: Flowers og Miley Cyrus. Det var ikke bare en comeback-suksess, den ble en av de aller største globale hitsene I moderne musikkhistorie. Den sluppet I januar 2023 og knuste en lang rekke historiske rekorder. For eksempel, den ble verdens mest solgte og strømmede single I 2023 med 2,7 milliarder strømninger. Og det ingen andre låter som har kommet raskere opp I 1 milliard strømninger. Det skjedde på 112 dager, og det rekord fremdeles. Miley Cyrus der, helt uten Wrecking Ball. Se opp for Bruce Springsteen og Supertramp om kort tid.
1: Mer av musikken du liker.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til... Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Støvtørking!
7: Overvasking!
6: Rengjøring!
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

Hei, sånn oppstand, Per her på Radio Norge. Du glad I Grandiosa, eller? Ja, hvem ikke det? Nå det sånn at det har kommet en melding fra Orkla Food som at Grandiosa med best før dator fra 3. april til 20. april 2027, blant andre, må trekkes tilbake på grunn av at det mulig forekomst av harplast I produktet. Det bare minnet meg på at det kan være lurt når du skal instruere barna dine til når de skal begynne å lage mat, da, mens de fremdeles ganske små, så skal de få litt tillit. Da, ikke sant? Så jeg viste dem da, hvordan man skrur på stekovnen og sånn, så sa jeg at det bare å pakke ut pizzaen og putte den inn I der, så skal den være der I 10-12 minutter, så den ferdig. Glemte å si at de ikke bare skulle ta av pappen, men de skulle også ha tatt av plastikken, men det hadde jo ikke jeg sagt, så da var det mye plast I den grandiosaen I hvert fall. Men det som man sier, man må knekke noen egg for å lage en omelett, eller en grandiosa da. Bruce Springsteen på sin side, han on fire.

0: Bruce Springsteen på Radio Norge på den aller beste dagen I uka. Juhu! I'm on fire. Mye rart som foregår rundt omkring I verden I dag, så det mye å prate om på nyhetene. Men gled deg til værvarslet. Der kan jeg love gode nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov I Oslo I oktober 2024. Siden I fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann I 30-årene siktet I saken. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen. Det bekrefter leder Rolf Ringdahl til VG. I dag 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bok til AI. Et lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet I ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke klar over at dette ikke lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før fylte 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie I trygge og stabile samliv. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Vadsø I dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dag.

0: Dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15, og I Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader I dag.
1: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
2: Radio Norge.
3: Good morning, this is Barack Obama and I love the city of Drammen. Much better pizza than in Chicago.
4: Ja, som drammenser så må jeg si meg enig med Obama på det punktet der. Drammen fabelaktig, og det handler jo egentlig nå da om vår grommeste kromtapp. Det Martin Ødegaard. Jeg vil bare henlede oppmerksomheten til noe som skjedde da Danmark I går utlignet. Det ble 2-2. Vi hadde jo ledet, og så trodde vi at dette var bare plankekjøring. Nei, da ble det 2-2, og da vanligvis så begynner jo spillerne å henge med nebb og sånn. Men vår kaptein Martin Ødegaard, han stiller seg opp på midtstreken da når de skal ta avspark etter målet. Så peker han på haka og hever den og gir signal til sine tropper om at gutter, vi har ikke tapt denne kampen. Tvert imot, nå skal vi ta dem. Og hva skjedde? Norge vant. Nei, Martin Ødegaard, altså, nothing compares to you.

Der har du en som glad I kona si der, Roy Orbison, eller Roy Orbison, som nordmenn liker å si, Oh Pretty Woman. Og visste du det, at Roy Orbison, det var den ene vokalisten Elvis pleide å trekke frem som sin absolutte favorittvokalist? Han sa det I flere intervjuer. Lurer på hvordan det føles når Elvis sitter på TV og sier at akkurat du den beste jeg vet om til å synge, fra Elvis liksom. Ja, da trenger du ikke flere komplimenter den dagen I hvert fall. Nå til tema fra en av de beste TV-seriene noensinne. Gå tilbake og se dem fra tidlig 80-tall, Miami Vice. Dette Jan Hammers Crockett's Theme på Radio Norge.

Dette er Radio Norge med Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Og fra søte drømmer til søte realiteter. Den låta som kommer her, Melanie C sin I Turn To You, ga henne en helt uslåelig rekord. Hun ble den første brittiske kvinnen til å toppe singlelista som del av en kvintett, altså Spice Girls med 5 medlemmer, kvartett, Spice Girls med 4 medlemmer, og så en duett med Bryan Adams, du vet When You're Gone, og så som soloartist med denne låta her, I Turn To You, som var jo den kuleste i Spice Girls også da, det skal sies.

0: deilig med gjenhør med låter som jeg nesten hadde glemt. I Turn to You. Melanie sier han hadde glemt vår partybanger. Det det må noteres på en liten gul lapp. Så da får den inn på fredagsspillelista mi. Apropos gjenhør. Nå straks skal vi innom Radio Norges topp 1000-arkiventur for å grave opp en god gammel nugget. Det får også John Travolta, Olivia Newton-John og Eagle Eye Cherry her om veldig kort tid.
1: Dette Radio Norge.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
10: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
2: Hva skjer?
19: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
0: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
0: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
0: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
0: Kom tilbake.
15: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Og nå her I Radio Norges Topp 1000-arkiv, en vanvittig kontroversiell låt. Det Genie av Falco. Altså teksten og musikkvideoen den antyder sterkt at denne sangen handler om en stalker som både kidnapper, forgriper seg på og muligens dreper en 19 år gammel jente kalt Genie. Ja, det førte jo da til at låta ble boykottet og nekta spilt på mange radiostasjoner I Tyskland og Østerrike og resten av Europa. Kvinnerettsgrupper raste og TV-personligheter sto I kø for å oppfordre folk til å boykotte plata, men det ble allikevel en enorm hit. Falco på sin side, han nektet hardnakket for at denne sangen handlet om et drap. Han hevdet at låten beskrev vrangforestillinger og den besatte kjærligheten til en psykisk syk mann. Og bare for å være helt sikker på å ha fått over dette her, da, så ga han året etter ut oppfølgelåta Coming Home, Genie Part 2. Og den sangen gikk også rett til topps og viste at Genie var I live, men plassert på psykiatrisk sykehus. Det mye baluba, altså bare på grunn av en låt. Høyeste plassering på Radio Norges topp 1000-liste 45. Plass, som har en ganske stor plass I dette landet også.
1: Genie, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wie auch?

Save Tonight og Eagle Eye Cherry her på Radio Norge. Politiet melder at det har vært en ulykke I Hell-tunnelen rett nord for Trondheim. Det flere biler involvert, og tunnelen stengt I begge kjøreretninger. Og den Hell-tunnelen den ligger jo da mellom Trondheim og flyplassen Værnes, så det kan jo føre til problemer. Dette kan være litt viktig informasjon for deg som skal til eller fra flyplassen I løpet av ettermiddagen. Det dreier seg om Hell-tunnelen ved Malvik rett nord for Trondheim. Dette Radio Norge snart med Kurt Nilsen og Donna Lewis.

0: Åh, vasking. Åh,
1: rengjøring. Åh,
2: et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Aprila Bank. Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Radio Norge. Mye variert musikk.

tjener 500 kroner på at det ikke finnes en eneste annen rørlegger fra Bergen som kan gjøre den låta der, U2's Beautiful Day, I hvert fall ikke dårligere enn Bono, da trenger du Kurt Nilsen. Apropos Beautiful Day forresten, nå blir det enda bedre.

den låta her altså. Det som å helle fersk lunken fløte ned I en kattehals altså. Donna Lewis på Radio Norge. I love you always forever.

0: masse folk som har samlet seg I foajeen her på Radio Norge. Per heter jeg, jeg skal gi meg, men nå krever folk her Dan Richard Hagen.
1: Og jeg har sagt veldig tydelig, jeg skal ha han, hvis ikke så begynner jeg å grine.

0: Og hvis jeg får en begynner jeg å grine. Og jeg fikk han, og jeg begynte å grine.
1: Det er så deilig med happy ending. Du, vi snakkes på mandagen. Per etter jeg, nå er nyheter og vær, og så kommer han, Dan Richard Hagen, og tar seg av dine musikalske behov.
2: Her er VG-nyhetene. En mann i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov i Oslo i oktober 2024. Siden i fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før er en mann i 30-årene siktet i saken. Influencer Oscar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bøker til AI. Et lovbrudd, sier bokbransjen.
3: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet i ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke er klar over at dette ikke er lov, for det er ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Oline Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før de fyller 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie i trygge og stabile samliv. Orkla tilbakekaller 500 000 Grandiosa etter funnet hardplast i enkelte av pizzaene. Tilbakekallingen gjelder Grandiosa original 575 gram og Grandiosa porsjon 375 gram. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtig på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hammerfest får 11 grader og skyet vær i morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol i morgen.
5: Endelig fredag.
4: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
4: Alle dine fredagsfavoritter
5: på Radio Norge og i Radio-appen.

Ja da, visst det vel endelig fredag. God ettermiddag. Takk til Per, Dan Rikard Hagen her. Og for en torsdag kveld som det ble, Agit. Må innrømme det at jeg ble faktisk litt glad. Ja. Det tok en del tid. Det var ikke først før langt ut I andre omgang at de norske supporterne satt I gang med å ro, og det virket som til å være en energiinnsprøytning for de norske gutta også. Ja da, jeg tenker selvfølgelig på gårsdagens UEFA National League-kamp, hvor altså, vi klarte å slå danskene til slutt da, med 3-1. Ny dyst igjen allerede søndag, samme tid 20:45 på Ullevål stadion. Da det altså Ronaldo og gutta I Portugal. Det skal spilles mot verden for en herlig tid. Vi har framfor oss. Men akkurat nå så det fredagen og inngangen til den nye helgen vi feirer, og det gjør vi som vi alltid gjør her på Radio Norge med den aller, aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Se opp for Casey and the Sunshine Band, Dum Dum Boys, ABBA og Ina Rosen og Queen. Ja, du hører dem allerede I bakgrunnen. Dette Radio Gaga.

bevis, må jeg bare si, så var det de norske fotballgutta som viste seg å være sterkest I gårsdagens ja, åpning for UEFA National League for Norges fotballgutter sin del I hvert fall mot Danmark, men jeg må jo bare si det som det var. Det var noen minutter der jeg var litt engstelig altså, for det var akkurat som at de norske fotballgutta ble fullstendig punktert etter at I hvert fall Danmark skåret sitt andre mål og det sto 2-2. Ja, da tok det lang tid altså før de klarte å finne opp og ned på ballen, men de klarte etter slutt og dermed så dro vi seieren I land akkurat sånn som det skal være. ABBA, lay all your love on me.

0: Ja, jeg lover at det ikke bare fotball vi skal snakke om I ettermiddag altså, Selv om det kan nok være at jeg krydder litt utover ettermiddagen Fordi jeg litt sånn småekstase ennå Og at stemmen faktisk holder Det nesten et under For det blir en god del lyd I TV-stua mi altså, Når vi sitter og ser på disse fotballkampene Det også som vanlig da Den gode varierte musikken vi skal konsentrere oss mest om Alt som det skal være en fredag ettermiddag, ser du Se frem til Dum Dum Boys Og Casey and the Sunshine Band Som skal skape litt fredagsfølelse her straks
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Right price times, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
12: Heter ikke den bare Right Price Times?
13: Hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens ekste navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Ja, da var den I boks.
15: Det var det. Joker, den gode naboen.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
18: Du en hund?
17: Nei
19: En elefant?
17: Nei
18: En bjørnbil?
17: Nei
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
20: av det?
17: Nei, mamma, du
20: For du ser akkurat sånn ut
17: Altså du, nå spiller vi spill
21: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Endelig fredag!

Snakk om helgestemning. Casey and the Sunshine Band, Give It Up på Radio Norge med den gode varierte musikken. Nå til en gruppe som har holdt på I mange, mange år, og det ganske lett å finne ut, for de feirer nemlig 40 år I år og har dermed et 40-års jubileum med noen såkalte XL-konserter som vel finner sted I november I Oslo Spektrum, DNB Arena, Grieghallen, og de tar også turen til Trondheim Spektrum. Og det gutta I Døm Døm Boys som for øvrig også stikker innom Hamar Kulturhus 5. november, hvor jeg så de live, og det begynner å bli noen år siden med tynt slimslips og pappas etterbarberingsvann. Alt for mye av det faktisk.

0: Trønderøk på sitt aller, aller beste dømmeboys der altså. Splitt I pinne. Takk for at du hører på Radio Norge da, vet du. Da I studio med litt topp 1000 musikk straks fra Andrew Strong. Ja, det blir fin musikk da, I låta Mustang Sally.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Helt useriøst.
8: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Elektroimportøren.
19: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
21: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7!
22: Å, herregud.
21: Yeah!
22: Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Endelig fredag!
27: Alle dine fredagsfavoritter.
26: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgemusikk. Det liker jeg.
27: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Mann med den ganske så grove, røffe, hese stemmen låter utrolig bra i denne låten her, altså, og så spiller han faktisk også i filmen også, og jeg snakker om filmen The Commitment, hvor godeste Andrew Strong har en av rollene, hvor han blant annet fremfører denne låten da, som har 14 års topp 1000 fartstid, var ikke med på fjorårsliste, men fikk i 2020 en sterk 216. plass. Rydd vei for Andrew Strong, fra The Commitments altså. Her Mustang Sally på Radio Norge.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep.
1: Owl City, Fireflies. Med den gode og varierte musikken og helt på tampen av filmen skal du også få mer av det fra blant annet Gloria Gaynor og ikke minst Tina Turner. Heng med.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Kommer du også lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
6: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
10: Nei.
13: En elefant?
10: Nei.
12: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
13: av det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Ja, da var den I boks.
15: Det var det. Joker, den gode naboen.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Right Price Tiles, Kristiansand.
21: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
20: Yes, stemmer det.
21: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
20: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
21: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
20: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
21: Ja.
20: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens sexy navn.
20: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Og det er jo noen ganger at du bare skjønner at dette her er en veldig god idé, og ikke minst en veldig god sang. For eksempel da Norge sendte Alexander Rybak til Eurovision med Fairytale, det var jo ganske stor overbevisning om at det kunne bli seier. Og det var slik Laura Genner også rett og slett luktet det da hun ble introdusert for denne låta her, I Will Survive.
1: They wrote it down on a piece of brown paper bag and showed me the lyrics of I Will Survive. From the

0: Love, Get to Do With It, spør altså Tina Turner på tampen av vår første time sammen på en deilig, deilig fredag. Takk for at du hører på Radio Norge, du. Straks enda flere hitter og klassikere, men først nyheter.
1: Her veggnyhetene. To personbiler har frontkollidert I heltunnelen I Målvik I Trøndelag. Den ene bilen skal ha kommet over I motgående kjørefelt ifølge politiet. Tre personer fraktet til sykehus etter ulykken. En av dem kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det den første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank I går hevet renten til 4,5 prosent. Styret I Norsk Redaktørforening har I dag diskutert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ble ingen avklaring, og styret fortsetter behandlingen gjennom helgen. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde festpremiere på Colosseum Kino I går kveld. Flere kjente gjester var spente på hva som ville møte dem, blant dem Chave Bakwa.
2: Det lov å si det ekleste premieren jeg har vært med på? Jeg har ikke gledet meg til
3: det
2: her.
3: Det veldig fint at denne filmen kommer nå, fordi når jeg på en måte allerede ikke husker ting, så det veldig fint at neste generasjon får noen minner om det nå.
1: Det sa programleder Bahare Viken. Stavanger Oilers sparker hovedtrener Anders Jøse etter en tung start på sesongen. Ishockeyklubben står med tre strake tap I serien. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
5: Hammerfest får 11 grader og skyet vær I morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter
6: på Radio Norge og I radioappen.

ikke mye som slår følelsen av fredag og akkurat nå. For veldig mange I hvert fall kun én arbeidstime så det fordundre meg helg. Ja da, dette her en følelse vi skal ta med oss gjennom ettermiddagen. Og vi har selvfølgelig massevis av hitter og klassikere som skal hjelpe oss til å virkelig føle på helgestemningen. For eksempel, Eric Clapton stikker innom det samme gjør Adele. Vi skal ha gyllene tider, vi skal ha R.E.M. og som dør. Michael Jackson det som sparker timen I gang. Her på Radio Norge med Black or White.

0: for en fantastisk låt det her Tears in Heaven og Eric Clapton på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Håper du har en fin, fin fredag inni den siste arbeidstimen, I hvert fall mange, og det en følelse vi skal ta med oss. Straks skal vi også forresten ta turen inn I podcastverdenen og sjekke ut podcastepisoden som kom ut I dag tidlig faktisk med Siri og Kim. Jeg snakker om podcasten Det alle snakker om. Straks skal du få høre mer om det. Vi skal sjekke trafikken først, og ikke minst få med oss Adele og mange, mange flere gode artister.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Bryn I Oslo, der alle felt I retninger igjen åpnet igjen for normal trafikk etter en ulykke.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: More. Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei gutta!
15: Mer disiplin!
16: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap!
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius!
15: Mer dans!
18: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
1: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
7: Det litt.
4: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler. Det godt.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Endelig fredag.

0: Rolling in the Deep på en deilig, deilig fredag. Det er Rikard Hagen I studio, og vi skal til podcasten som kommer ut I dag tidlig, I hvert fall ny episode for å være helt nøyaktig, og det altså podcasten der alle snakker om med programlederne Siri og Kim, som blant annet diskuterer at Bergen, I hvert fall ifølge Oxford Economics, nå verdens nest beste by å bo I. Man kan jo mene mangt så mye om dette her selvfølgelig, men for å få en gyldig mening, så må man vel ty til en ekte bergenser da, og komiker Kristoffer Schjelderup det som får lov til å uttale seg om denne aldri så lille nyheten.
1: Folk vel litt enige om, I hvert fall utenfor Bergen, at bergensere ganske sånn selvgode folk, liker å snakke på inn- og utpust og høyt om seg selv. Hva tror du denne rangeringen kommer til å gjøre med bergenseren?
2: Nei, det jo bare en bekreftelse på, at vi har rett da. Det jo rett og slett fasit, så det nå kommer det til å være helt forferdelig, I hvert fall et par år til, og det kommer en ny kåring. Jeg vet hvor ofte de har de her kåringene, men jeg håper det hvert 100 år egentlig. Kan vi leve på det I 100 år? Det vært fantastisk.
0: Det en ting jeg sikker på, så at bergenserne kommer til å leve lenge på den der.

0: Når vi två blir en. Lite sommarvibbi. Den kan vi ta med oss inn i helgen, vet du. Gyllene tider der altså på Radio Norge. Det straks klart for en tur. Det ikke så lang tur da. Vi skal bare til topp 1000-arkivet vårt og hente opp Genesis, tenkte jeg denne gangen. Men vi skal også sjekke litt hva som skjer rundt i verden. Det klart for en liten nyhetsoppdatering.
1: Jeg har André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 17-åringen som siktet for knivstikkingen på Kuben videregående tidligere dømt til ungdomsstraff. Han bør sone resten av straffen i fengsel, det mener politiet. To personbiler frontkolliderte i Helltunnelen i Malvik i Trøndelag i ettermiddag. Tre personer fraktet til sykehus etter ulykken, en av dem kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du opp til på VG.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
3: Ja.
2: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
9: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Speil! Speil! Du må se speilet!
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh.
11: Ja, ja.
12: Biltema!
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
14: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
15: Alle dine fredagsfavoritter.
16: Radio Norge.
15: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det klart for Phil Collins og Co. Ja da, Genesis selvfølgelig. En gruppe som har med mer enn en håndfull låter hvert eneste år på topp 1000-lista vår. Faktisk så mange at jeg har ikke giddet å telle det, men det nok fort en, I hvert fall 10, om ikke flere, hvert eneste år altså. Men å vinne topp 1000-lista, det har de faktisk, ifølge min kjappe erindring, enda ikke klart. Gode plasseringer har de riktig nok fått med sine ulike låter. Den vi skal høre på nå har for øvrig vært med oss I 16 av årene. Det betyr at den har hatt seg ett års pause og har klart en 104. Plass da, som sin så langt beste fikk I 2016 for øvrig. Og I fjor ble det plass 422 for Genesis med That's All. Just as I thought.

0: var et fantastisk album da Gutta Guns N' Roses slapp I 87 Appetite for Destruction helt skiva Og der finner vi blant annet denne godbiten Sweet Child of Mine Som du fikk på Radio Norge Da skal vi ta en kikk på fredagstrafikken Og se hvor ille køene allerede har blitt Og så det Hubo Stanko de derre som runder av timen
1: Trafikkoppdatering
2: På E6 ved Bryn I Oslo, der alle felt I retninger I en åpnet igjen for normal trafikk etter en ulykke.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir...
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Right Price Tiles, Kristiansand.
17: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
16: Yes, stemmer det.
17: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
16: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
17: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
16: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
17: Ja.
16: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
17: Ja, verdens 16 navn.
16: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
23: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
24: Ok, takk til dere begge to.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
28: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

You, nemlig Hubo Stank på Radio Norge, som klar med vår eminente og selvfølgelig alltid like kompetente nyhetsavdeling, som skal få servere litt nyheter om drøye tre minutter. Men før det så skal Jo Nesbø og guttene I det der fortelle hvor det de leter etter damer.

0: Ja, høres ut som en typisk tenåringstilværelse. Det vel jenter som kommer og jenter som går. De der runder av timen på Radio Norge, som betyr at vi skal få med oss en kjapp liten nyhetsoppdatering. Så skal vi fortsette å nyte den ene hitten og klassikeren etter den andre, så for all del, bli akkurat hvor du
1: Her byggnyhetene. En svensk mann I 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem I Lørenskog I 2018. Mannen har vært under etterforskning I flere år og tidligere dømt for narkotikakriminalitet I Sverige. 17-åringen som siktet for knivstikkingen på Kuben videregående tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen I fengsel. To ord I avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan forklare hvorfor Donald Trump vil ha full kontroll over øya.
2: Golden Dome, Donald Trumps planlagte rakettskjold. I Grønland-avtalen bekrefter de partenes felles interesse I å gi USA militær adgang til det grønlandske territorium I det omfang som nødvendig, herunder etableringen av et Golden Dome-forsvarssystem. Etter avtalen kan USA nå gjøre hva de vil militært på Grønland, sier professor I statsvitenskap Janne Haaland Matlari til VG.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank I går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Hammerfest får 11 grader og skyet vær I morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag. Radio
4: Norge. Alle dine fredagsfavoritter. På Radio Norge og I radioappen.

Og ikke bare er det fredag, men vi er i ferd med, har akkurat passert faktisk fireslaget, som betyr at for mange i hvert fall ukens siste arbeidsdag nå går inn I historien, og det helt greit, tenker jeg du også føler. Det bare det å åpne opp armene og rett og slett ta imot den nye helgen med åpne armer. Tusen takk for at du har valgt Radio Norge. Dan Rikard Hagen mitt navn. Min plan det å følge deg hele veien hjem også med som vanlig da den aller aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Se opp for Cyndi Lauper, Louis Capaldi, og så starter vi teamen med musikk hele veien fra andre siden av kloden, fra Australia. Her Midnight Oil, Beds are Burning.

0: er hitter og klassiker I skjønn forening på vei hjem fra jobben, I hvert fall ikke når du står og stamper I den sedvanlige køa. Jeg skal sørge for at du ikke engang tenker på hvor sagt det går, for her skal hittene da som sagt stå I kø. Det bare å henge med videre. Vi skal forresten ta en rask liten titt på fredagstrafikken, og så kommer både Fleetwood Mac og Preple med Morten Abla som noen få strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Kormsund-Gotta I Haugesund, der veien stengt etter et trafikkuhell. Nødetatene på stedet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den I boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: 09. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Endelig fredag!
21: Alle dine fredagsfavoritter.
20: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lad opp til helgen musikk, det liker jeg.
21: Variert musikk.
22: Nei, det

0: Trane og Treple fra 40-årskalasguttene, får vi kalle dem. De har jo 40-årsjubileum i år, DumDum Boys, og skal spille noen XL-konserter rundt omkring I Norges land I november. Og så selvfølgelig Morten Abel, bedre kjent som vokalisten I The September When. Ok, du, da skal vi rett og slett skru klokken noen timer tilbake igjen til I dag tidlig, hvor morgenklubben med Loven og Co. markerte på sin måte at jakta endelig I gang. Vi skal høre deres topp 10-liste vi fra I dag tidlig. Topp 10 tegn på at du elsker jakt.
1: Du tar bryllupsbildet med vilt kamera.
2: Helt vilt.
1: Og da holder du at du bare går forbi.
2: Ja, egentlig, for den registrerer jo det der greiene. Ja, ja. Ja, veldig enkelt og greit å ha med å gjøre. Plass nummer 9.
1: Du spiser elgkjøtt til frokost, til lunsj, til middag, til kveldsmat, kanskje litt fys litt på nattmaten ja. Der, litt elg der.
2: Tørka, kokt.
1: Ja.
2: Og kokt og tørka.
1: Og kokt og kokt.
2: Ja. Tegn på at du elsker jakt. Plass nummer 8.
1: Det finnes ikke dårlig vær.
2: Nei.
1: Bare for lite brennvin.
2: Ny variant den hadde jeg ikke hørt før. Plass nummer 7.
1: Det eneste selfien du tar, det tar du med hjort og ryper.
2: Ja. Plass nummer 6.
1: Du tørker deg helst I ræva med mos og lyng.
3: Ja, det koselig da. Skal du tørke det og ja. Prøve det på bålet senere?
1: Ja, ja.
2: Nei, men I all verden, hva slags fantasi var dette da?
1: Nei, det sånn det Er det, ja? Det bare folk som elsker jakt som gjør sånn.
2: Ok, plass nummer 5 da.
1: Men ikke granbar.
2: Nei, ikke stikke, holdt jeg på å si. Plass nummer 5.
1: Du har like bukser som Christian Wall.
2: Ja, det han har ikke mange som har sett på lenge, så nei, det for at han har med seg
1: kamuflasjebukser.
3: Han gikk jo med det hele tiden.
2: Ja, stemmer jo det. Han gikk jo alltid med kamuflasje. Plass nummer 4.
1: Du skreller ikke poteter.
2: Hva gjør du da?
1: Du flår dem!
2: Ja, flådde poteter. Plass nummer 3.
1: Bilen din lukter våt hund.
3: Det
1: så udrikt. Det så udrikt. Det jævlig. Og det verste, og han fikk bilene til sånne, det var altså, så jeg bare hei min neva med vondebanen, det lukta enda verre da.
3: Ja, det gjør jo det, den blandingen der.
2: Så du hiver inn en neve med hånden, da lukter det vondt av hendene dine etterpå.
1: Ja, det må ha handsker.
2: Ja, ok. Plass nummer 2.
1: Du hører veldig mye dritt på radio.
3: Ja, det gjør du.
1: Altså, det jaktradio.
2: Ja, jaktradio, ja. Og sånn,
1: og... Og så visker de litt der, at de skal ikke...
2: Det visker det,
1: ja. Ja, visker litt. Så, nå kommer han opp mot deg her. Bendik, tar hun.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker jakt. Her plass nummer 1.
1: Det ikke en bra helg før du har blod på jakka.
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Skal det være?
1: Inn på bensinstasjonen og kjøper seg pølse fullt av blod.
0: Ja, kanskje noen som kjenner seg igjen I akkurat det der. Uansett, du en av de som skal ut og jakte nå I høstferien, som I hvert fall starter I deler av landet, så ønsker jeg bare god jakt. Fleetwood Mac nå på Radio Norge.

0: Fleetwood Mac på radioen din. Little Lies. Men det som jeg får nesten si heldigvis ikke ser ut til å være noen som helst løgn. Og jeg kan kanskje lure på hvor jeg har tilbrakt den siste tiden under en stein eller noe, men jeg har faktisk ikke før I dag fått med meg at det planlegges nå en ny film I The Lord of the Rings, nemlig The Hunt for Gollum.
1: The red sun rises. Blood has been spilled this night.
0: Ja. Åh, jeg får nesten gåsehud bare jeg hører dette her. Nå vites det ikke, I hvert fall ikke fra meg om Legolas, som du akkurat hørte her, faktisk skal være med I denne filmen, men det I hvert fall uansett godeste Andy Serkis, du vet han som faktisk spiller Gollum, som skal gjeninnta denne rollen, og ikke minst regissere denne filmen da. Og så det, jeg blir veldig glad over å se at faktisk godeste Ian McKellen, nå 87 år, også dukker opp igjen som trollmann Gandalf, og Frodo spilles fortsatt av Elijah Wood, men jeg ser at det blitt en liten endring på rollelista når det gjelder godeste Aragorn, som ikke lenger spilles av Viggo Mortensen, men derimot av Jamie Dornan, og godeste Viggo har jo selv uttalt at han veldig glad for dette valget, og mener at dette en veldig god arvetager. Så gjett om jeg gleder meg da. Det ventes da at denne filmen skal komme ut I midten av desember til neste år. 17. desember står det her. Ja, da den datoen satt av allerede, for min del, kan du si.
2: Det André Ødeby fra Veggenhjettene med hovedsakene nå. En svensk mann I 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Mannen har vært under etterforskning I flere år og tidligere dømt for narkotikakriminalitet I Sverige. 17-åringen som siktet for knivstikkingen på Kuben videregående tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen I fengsel. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får det på VG.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
9: Jeg helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
15: fikser det. La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
16: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Du, hør på de vindusviskerne.
18: Må vi ha nye, eller?
17: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
18: Ja, ja.
19: Biltema.
20: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Ving presenterer hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
1: jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
1: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Right Price Times kundeavisen.
23: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Alle dine fredagsfavoritter.
27: Det beste dag.
26: Radio Norge.
28: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, om jeg sier fullsatt Bjerke Trabane i fjor sommer, ja, da skjønner du at det AC/DC vi skal hente opp denne gangen fra Topp 1000-arkivet. Og det helt riktig gjettet det. Vi skal til en låt med 14 års fartstid. Kan fortelle deg at i 2013 så fikk det en god plassering. Da hamna de på sin så langt beste da, en 27. Plass. Så ble det en 115. Plass i fjor. AC/DC altså fra Topp 1000-arkivet. Dette, mine venner, Back in Black.

0: The Weeknd. Kjenner du forresten til a cappella-gruppa Pentatonix? Det også en fantastisk versjon av den låta her. Du kan jo sjekke den ut selv. Blinding Lights var det du fikk der. Straks Meredith Brooks og Freestyle. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Trafikkoppdatering.
3: E134 Kormsund gåta I Haugesund der veien stengt etter et trafikkuhell. Nødetatene på stedet.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Elektroimportøren.
18: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
20: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
22: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
21: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
22: Ja, da var den I boks.
21: Det var det. Joker, den gode naboen.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

er jo en kjent sak, det at noen er hoppas jeg atskillig mer fritalende enn andre, og det kan høres ut som Meredith Brooks havner godt I den kategorien når hun her rett og slett synger Bitch, og det jo ikke noe pent sagt det da. Straks en nyhetsoppdatering på Radio Norge frem mot det freestyle, og de vil ha deg.

0: saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd i forbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Klubben risikerer økonomiske bøter, poengtrekk, utkastelse fra Premier League eller tap av titler. Straffen ikke bestemt, og City sier at de vil anke dommen. I alt fem personer savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag tidlig. Tre av dem turister. Eksplosjonen førte til at bygget raste delvis sammen, mens vinduer på nærliggende bygg ble knust. Til slutt tar vi med at Volkswagen tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler på grunn av en feil i styringen. Tilbakekallingen gjelder blant annet modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy fra perioden 2023 til 2024. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hammerfest får 11 grader og skyet vær i morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol i morgen.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter
4: på Radio Norge og i Radio-appen.

Ja, vi fortsetter å nyte inngangen til den nye helgen. Vi har rett og slett nyter fredagsstemning. Og den skal vi ta godt vare på, ser du. Og det gjør vi blant annet med å spille enda mer god og variert musikk. For dette, mine venner, det Radio Norge, naturligvis. Dan i studio, som frister med musikk hele veien fra Finland i prosjektet The Rasmus, som du kanskje husker. Vi skal høre på Queen også. Og jammen skal vi ha litt, ja, meditativ pop. For det nemlig kongen av meditativ pop som straks stikker innom. Sting, lyder han. Men før det, Lene Marlins store gjennombrudslåt, dette Unforgivable Sinner.

0: fra Sting som gjør at du kanskje skjønner hvorfor jeg kaller denne mannen kongen av meditativ pop. For det liksom så avslappende og likevel så fengende. Det et eller annet med det der. Dette var Englishman in New York på Radio Norge. Ja, hvordan står det til ute I trafikken akkurat nå da? Det skal vi straks ta en kjapp titt på, og så kan du glede deg til både Queen og The Rasmus om noen veldig, veldig få strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 557, Knoppetunnelen I Bergen, der et felt stengt I sørgående retning på grunn av en stanset lastebil, og 134 Karmsundgata I Haugesund, der blir trafikken dirigert forbi ulykkesstedet av politiet, mens opprydningsarbeidet pågår.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Det litt
14: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
13: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det!
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: prosjektet fra Finland. The Rasmus kaller seg. Dette var In The Shadows på Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg, og klar for å ta dem inn I podcastverdenen, for I dag tidlig så slapp nemlig Siri og Kim, programlederne I podcasten Det Alle Snakker Om, en ny episode. Og en av temaene denne gangen rett og slett Converse-sko. Ja, du vet disse veldig, veldig flate skoene. Dette merket for øvrig I hardt vær om dagen, på grunn av en reklamekampanje, som har blitt sterkt kritisert for å være rasistisk, og ikke minst henspille på Ku Klux Klan. Men det ikke akkurat det som Kim mest opptatt av, da.
1: Jeg synes faktisk alle kan brenne denne Converse-skoene sine, og ikke bry deg, men de så jævlig vonde å gå med. Altså, det verdens vondeste sko, eller? Den helt flat, hard. Jeg kjøpte noen fake Converse, da, vel å merke, I Thailand for mange herrens år siden. Det de vondeste.
2: Du kan jo ikke bli sur på Converse, jo, men fordi fake Converse vonde å gå med.
1: Ja, de dritvonde.
2: Det mer saklig kritikk enn Ku Klux Klan-kritikken, det mener du, men det fortsatt en utrolig dårlig kritikk.
0: Men du har rett da. Helt flate sko, og det aldri digg. Sjekk ut podcasten Det Alle Snakker Om. Du kan høre den helt gratis I appen Rayo. Let's go!

0: Another One Bites the Dust. Queen på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Og straks mer av det. Vi skal faktisk også, ikke minst ned I topp 1000-arkivet vi, og hente opp The Cure om noen strakser og før det musikk fra 85 og Sandra. Men her og nå, en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Haugen. Mannen har vært under etterforskning I flere år og tidligere dømt for narkotikakriminalitet I Sverige. Manchester City funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske regelbrudd. Straffen ikke bestemt, og City vil anke dommen. Volkswagen-konsernet tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler av ulike merker på grunn av en feil I styringen. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får dolt på VG.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett I ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil! Speil! Du må se speilet!
8: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Tror jeg Lise.
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
19: Jeg helt useriøst.
20: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
24: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
25: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
26: Ok, takk til dere begge to.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
29: Endelig fredag!
30: Radio
0: musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Som allerede annonsert, The Cure det henter opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Vi skal til en låt som har vært med oss i alle årene vi har holdt på med denne moro her, som faktisk også ikke langt unna, for det jo hver høst at vi gir deg muligheten da, til å stemme på låter hele 1000 stykker for å sette sammen Topp 1000-lista. The Cure vi skal til denne gangen. Det var i 2023 at denne låta fikk sin aller beste plassering. Da havnet den faktisk helt oppe på en 83. Plass, mens det ble en 389. Plass, fortsatt god plassering likevel, for The Cure på fjorårets topp 1000-liste. Og her synger de altså Friday, I'm in love, og hvilken dag?

0: femte året, nemlig True Blue. Dette Radio Norge, helt på tampen av timen, kommer blant annet Imagine Dragons, så du henger med, du.
1: Det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunkt så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset, mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde, å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg, som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 557, Knoppetunnelen I Bergen, der et felt stengt I sørgående retning på grunn av en stanset lastebil. Og E134 Karmsundgata I Haugesund, der blir trafikken dirigert forbi ulykkesstedet av politiet, mens opprydningsarbeidet pågår.
4: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Steinsprut. Rispilglass. 0909. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
17: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Endelig fredag! Alle dine

må nok bare innrømme da at det det slår meg altså hvor utrolig fort tiden går. Jeg har liksom sett frem til å tilbringe hele ettermiddagen sammen med deg, og det har jeg nå allerede gjort. Nå det over, det straks historie. Faktum at det en låt til jeg rekker å spille for deg før jeg skal stikke. Og det denne her fra Imagine Dragons, Demons heter den.

0: til Imagine Dragon som tok på seg oppdraget å runde av vår tid sammen denne fredagsettermiddagen. Det Andreas Velle og Topplista som klar rett etter en kjapp nyhetsoppdatering. Du og jeg, vi høres faktisk igjen I morgen. Jeg her klokken 15, håper du også det. Da gleder jeg meg til det I hvert fall. Dan Rikard Hagen heter jeg og takker også for følge. Og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig fredagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her veggnyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn I saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd I forbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss I tid, men at dette her uansett sier litt om hvilken hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland.

0: 14 og skyet, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17, og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
1: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge, med Andreas Velle.
2: Hei, god kveld! Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I landet den siste uka. Norges single, topp 100 heter lista vår, og hvis du går inn på topplista.no så kan du se hele topp 100-lista, som vi baserer på nedlasting, streaming og radiospilling. Og før vi setter I gang nedtellingen I kveld, så skal vi ta en liten oppfrisking av hvordan det så ut på toppen av lista forrige uke. På tredjeplass hadde vi Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Simmermann og Bjørn Eidsvåg var på andre med I takt med deg. Og Shakira og Burna Boy var på toppen av lista med Die Die. Om et par timer så finner vi ut hvordan det ser ut på toppen av lista denne uken. Men nå setter vi I gang nedtellingen på 26. Plass opp fra 49. Gunn Kvåle og sommeren før deg.

Det er sånn låt som folk setter pris på. Den bykser oppover 23 plasser på lista denne uken. Gunn Kvåle var dette med sommeren før deg. Vi skal fortsette nedtellingen vår. The Bausa har vært med oss i hele 30 uker. Går ned to plasser denne uken til 25. med Magnetic.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 24.

Save My Love med Kygo, Khalid og Griffin. Og Kygo ikke ferdig for kvelden. Han har en låt til når vi nærmer oss ja, helt opp mot topp 5 faktisk. Men nå, en rekordlåt fra USA. Nå har hun slått Mariah Careys rekord for flest uker på toppen av den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Hun har I 23 uker toppet lista. Dette Ella Langley og Choosin, Texas.

0: Nå har hun fått Mariah Carey i bakspeilet. Aldri før har en låt ligget så lenge på toppen av den amerikanske Billboard-lista. Dette var Ella Langley, Choose in Texas. I Norge denne uken går den altså bare opp en liten plass, fra 24. til 23. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og Marstein og Tobias Ram kommer straks med Savner et menneske.
1: Det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden i fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det er et behov jeg hadde, å se elden bli jukket i fjeset av en alien mens han spiser biff. Det er et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Ja, gutta.
5: Mer disiplin.
6: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene. Og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
5: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
0: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What do I want? I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlingen!
7: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Radio Norge.
3: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
3: Plass nummer

0: Steinbakken gjør et ordentlig byggs oppover lista denne uken, fra 44. Forrige uke til 21. Denne uken, for alltid type ting.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Vi skal straks fortsette nedtellingen, og ukas høyeste nykommer på 20. Plassen, men aller først en liten oppsummering av lista fra 30. Og opp til 20. Alex Warren med Fever Dream på 30. Plassen. Stella Lefty med Boston går opp fra 48. Til 29. Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It på 28. Delara på en nedover fra 21. Forrige uke til 27. Denne uken med Sjelen. Sommeren før deg med Gunn Kvåle på 26. The Bausa med Magnetic på 25. Kygo, Khalid og Griffin på 24. Opp fra forrige ukes 29. Plass. Save My Love. Og rekorddama med ny Billboard-rekord, det Ellen Langley, 1000 Texas I Norge, den på 23. Marstein og Tobias Ram med Savner et menneske på 22. Og som akkurat hørte Emma Steinbakken for alltid type ting på 21. Og nå det klart for ukas høyeste nykommer, debuterer på 20. Plass I sin første uke på lista. Uld håper at du ser meg nå.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 19.

0: Takk og sier og Ari Baigora med SOS. Ja, du hørte nå at det var morse med SOS der. Det kan gjøres mye tydeligere, sånn som dette for eksempel. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og på plass nummer 18, ja, jeg skal ikke si hvem det men her et lite hint. Følg med.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Det litt
5: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Hallo.
10: Farmor.
4: Hei.
9: Hei, hei.
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
9: Ja.
4: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 17.

Nordic Swim, så Mr. Know-it-all. Hvis du nå hadde litt følelse av déjà vu fra forrige uke, at 17.-plassen var helt lik som denne uka, så har du rett I det. Og den følelsen bare forsterker seg nå, fordi 16.-plassen også uforandret fra siste uke. Temple City med Self-Aware I sin 25. uke på lista. No.

0: Self-Aware med Temple City. Nå har vi hatt et par låter på rappen som ikke har beveget seg siden forrige uke, så la oss straks kompensere, fordi når vi kommer til 15. plassen, så kommer det en låt som har gått opp 21 plasser fra forrige uke.
1: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
8: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
9: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Får jeg lyse?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Jeg helt useriøst.
11: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Right Price Styles, Kristiansand.
0: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
16: Yes, stemmer det.
0: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
16: Jeg vet ikke den var Right Price
0: Styles. Hva synes du at den burde hette?
16: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
0: Ja.
16: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
0: Ja, verdens 60 navn.
16: Ja.
1: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
18: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
17: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Radio Norge.
1: Norges mest populære

Et ordentlig deilig bygd oppoverlista for Alex Warren fra 36. plass forrige uke til 15. denne uka. Det er 21 plasser opp det. Nå skal vi til Odd Nordstoga. Han går ned 4 plasser fra forrige uke i sin 11. uke på lista med En sång som finst.

0: Her er VG-nyhetene. Manchester City er funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
1: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil om.
0: Det sa Jens Friberg i VG. Og Norsk Tipping stenger vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd. Norsk Tipping sier at de ikke vil at det skal spilles på hvem som blir vinner av Premier League, før de vet hva konsekvensen blir for City. Microsoft-grunnlegger og milliardær Bill Gates kaller AI et kraftig våpen og ber om økt overvåkning og regulering av teknologien. I et intervju med NBC sier Gates at AI i feil hender kan brukes til å forårsake 1 milliard dødsfall. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør med flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Hammerfest får 11 grader og skyet vær i morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hver eneste fredag kveld og i reprise på søndager så hører du Topplista, Norge Single Top 100, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og hele Topp 100-lista kan du se på topplista.no. Og vi fortsetter nedtellingen. Vi har kommet fram til ukas 12. plass, og det er en låt som går 6 plasser ned fra forrige uke. Dette er Violet Road og A Piece of Paradise.

0: Toppløs med Rock Boys og Vinny på 11. plass denne uka.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hvis du går inn på topplista.no og så trykker du på lista som heter Norge Single Top 100, da får du opp hele topp 100-lista over de mest hørte låtene i nasjonen siste uke, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og hele toppen av lista, den hører du her på Radio Norge på fredagskveldene og i reprise på søndag. Vi skal starte på topp 10 nå, men aller først en liten oppsummering av lista fra 20. plassen og oppover, og på 20. ukas høyeste nykommer, Uld, håper du ser meg nå. Opp fra 27. til 19. denne uka, Makassir og Arriba I gårda med SOS. Arif går ned fire plasser fra forrige uke med Fleksnes. Teddy Swims uforandret på 17. denne uka med Mr. Know-it-all. Uforandret også på 16. plassen, Temper City med Self-Aware. Alex Warren gjør et voldsomt bykse oppover fra 36. forrige uke til 15. denne uka, Ordinary. Odd Nordstoga på 14. En sang som finnes. Mens Ramon går 10 plasser ned fra 3. forrige uke til 13. denne uken. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. På 12. finner vi Violet Road og Piece of Paradise. Som du akkurat hørte, håpløs på 11. med Rock Boys og Vinny. Og da vi I gang med topp 10, og på 10. plassen en dame som har sluppet en ny låt I dag. Det skal vi høre mer om straks. Hun går opp 10 plasser fra forrige uke, fra 20. til 10. Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: utgave av The Life of a Showgirl-albumet, så han også hibbet på denne her, Patient Zero, som vel... ikke kommer til å overraske noen hvis den dukker opp på topplista løpet av de nærmeste ukene. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Tobias Sten med Halvt forhold kommer på 9. plass.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro. Og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Ja, hej.
17: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
16: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
17: Ja, men är inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
16: Ja, det stämmer väl.
17: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
18: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
17: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
16: Och ja, sån ja.
17: Ja.
19: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Radio Norge.
21: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
20: Radio Norge.
21: Plass nummer 9.

0: Metal med Tobias Steen på 9. plassen denne uken.
1: Hei sann, dette Tobias Steen, og du hører på topplista på Radio Norge.
0: Det stemmer, og litt senere I kveld så skal vi hilse på Tobias Steen igjen, for han har flere låter inne litt høyere oppe på lista. Men nå skal vi fortsette nedtellingen, og på 8. plassen denne uken, som forrige uke, Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In.

0: Zimmermann må sies å være inne I en god periode, går opp 5 plasser denne uken med Riper I lakken, og det ikke engang den høyeste låta han har inne på lista. Når vi kommer helt opp på pallen, så skal vi hilse på Zimmermann igjen. Nå straks på Rad Norge, sjetteplassen, der finner vi Ella Lockert.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The hurricane spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
13: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
14: Du merker at mailen går kjapt I dag.
13: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
15: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
16: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
1: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette plass nummer 6.

Ella Lockert, som på oppadgående 7 plasser opp fra sist uke med låta Hva om det finnes noe mer. En som holder seg helt fullstendig stillestående, det Sienna Spiro på femte, denne uka også med Great Expectations.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: veksling, noe som også catchy, den her keyboard-mental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gigo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det er ukas landskamper som gjør at denne låta er oppover denne uka, men uansett Kygo sammen med Haaland og venner, eller JMK, Flow Kings, Kygo og Lyng som det kaller seg, fjerdeplass denne uken her på Radio Norge. Vi skal straks gyve løs på pallen.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Det er litt...
16: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
15: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore.
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen. Elsk deg.
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.
20: Jeg gutta!
21: Mer disiplin!
22: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, for da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer domskap!
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
23: Julius!
21: Mer dans.
24: Jeg bare minner om at fjorere sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
26: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
27: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Right Price Times kundeavisen.
29: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
30: Radio Norge.
31: Norges mest populære

0: sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: I takt med deg med Simmermann og Bjørn Eidsvåg, nest høyest på lista vår denne uken.
3: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
2: Hver eneste fredag kveld og i reprise på søndag så teller vi ned toppen av lista over de mest hørte låtene i landet siste uke basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og nå det ukas førsteplass som gjenstår, men aller først en liten oppsummering av lista fra tiendeplassen og oppover. Og på tiende opp 10 plasser fra forrige uke, Taylor Swift med The Fates of Ophelia. Tobias Stem på 9. med Halvt forhold. Fortsatt på 8. plassen, Sam Fender og Olivia Dean med Ring Me In. Zimmermann med Riper I lakken på 7. denne uken. Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert går opp fra 13. til 6. denne uka. Stillestående på femteplassen, Sienna Spiro og Great Expectations. Kygo og Haaland populære og på fjerdeplassen denne uken også. Tobias Sten med Hånd I hånd på pallen denne uka på tredje. Og som jeg akkurat hørte I takt med deg med Simmermann og Bjørn Eidsvåg på andreplassen. Og da det bare førsteplassen som gjenstår, og det også denne uken Shakira og Burna Boy med Die Die. Og husk at hvis du har lyst til å se hele topp 100-lista, så går du inn på topplista.

0: Gjør sterkt på at den som blir kontrollert, I dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn I høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet I Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke I det norske demokratiet og rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser I dag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tappte nær 4 millioner kroner I fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder I landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio Andre Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: Hammerfest får 11 grader og skyet vær I morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
2: Radio Norge.
3: Dette langkjøring med Geir Skau på Radio Norge og I Rayo-appen.
4: God fredag kveld, da vi I gang med langkjøring et par timer, Geir.
5: Du, altså, dette gleder jeg meg sånn til.
4: Jeg også, det en veldig hyggelig liten stund, avslutning på uka.
5: Ja, så holder du oss unna det yrende bylivet utenfor her, et par timer.
4: Ja, det også motiverende for å gå ut etterpå, selvfølgelig. Så selvfølgelig. Det toegget sverd, dette. Tenk at vi skulle starte med bilmusikk, ja.
5: Gjør det.
4: Ja, her fast car.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og da hadde eplehøsten kommet til Manglerud.
2: Ja, det er viktig det. Det er ikke potethøstferie på Manglerud, der er det eplehøstferie.
1: Ja, jeg har tre epletrær. Det ene epletreet var det tre epler på.
2: Relativt... Er det en matteoppgave? Ja. Det er tre epletre med tre epler på hvert tre, og ja. Olav har hørt i tenna hvor mange som får
1: hvor langt det er til Nannestad. Nei, det er... Det var tre epler på en epletre.
2: Ja.
1: På det andre epletre var det null.
2: Ja.
1: Og på det tredje er det helt smekkfullt.
2: Nei, fy faen.
1: Det var det masse.
2: Jeg må ikke fordele litt bedre disse trærene seg mellom.
1: Nei, det er veldig dårlig. Vi skulle hatt med disse fra Alternativ Norge som kunne snakket litt med eplene at de fordelte litt. Det skal vi komme litt tilbake til, men jeg plukket epler, og en av grunnen til at jeg må få ned de eplene er for det at det ramler jo ned frukt.
2: Nedfallsfrukt, tror jeg ble kalt.
1: Det ble kalt det. Og hva er oppgaven til nedfallsfrukt?
2: Å bli råttent, og så du setter seg fast under joggeskoa, så du drar dem inn i gangen.
1: Før det.
2: Hva jobben er?
1: Ja.
2: Hva er rådyrmat?
1: Det er å stoppe robotklipperen.
2: Ja, det er det som er. For det er den, som en slags landmine for robotklipperen.
1: Ja, det er landmine for robotklippere. Altså, ja. Den,
2: er det granateple?
1: Det er granateple. Så jeg måtte ut og rydde de, og da tok jeg ned de andre også, så da er robotklipperen.
2: Skal ikke finne opp en gressklipper som har en slags saftansamler, så du kan lage eplesaft rett i robotklipperen, bare ha en sånn kanne på toppen, bare korken og sette den rett i kjelleren?
1: Altså, du er et oppkommet AI. Ideer, Bo.
2: Ja. Det er Swiss Army-klipper.
1: Den skal jeg ta, og den klipper også brunsneiler i småbetter, så det er en vinn-vinn.
2: Ja.
1: Så eple, og jeg har vondt i nakken, fordi jeg har gått og sett opp på de epletrærne,
2: ja.
1: Så nå er jeg litt stiv i nakken.
2: Hadde jeg vært sønnen din, og så hadde du sagt, nå i dag skal vi plukke epler, så hadde jeg vært litt før da ute, så sagt, jeg er ferdig, så hadde jeg tatt det tre som var tomt.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så hadde jeg gått inn og sett på TV eller noe, da.
1: Det er jo sånn jeg gjorde da jeg vokste opp. Hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skau.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, Geir.
1: Vær så god.

0: Pink, og her er det viktig å uttale alle bokstavene. Hvis du bare bommer på en her, så blir det gærent.
1: Ja, det blir pinlig.
0: Ja, det gjør det faktisk.
1: Ja, det gjør det. Vi har jo mange programmer her på Radio Norge, blant annet Morgenklubben med lovende ko.
0: Er det noe nytt jeg har begynt med det?
1: Ja, det er forholdsvis nytt. Det er 17 år siden vi begynte med det, men, og tida flyr, som vi sier. Men vi var jo da ute forrige uke og kjørte buss fra Svinesund, altså E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Og det må vi jo snakke litt om.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
3: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden i fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det er et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket i fjeset av en alien mens han spiser biff. Det er et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge! Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The hurricane spanned North London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette nok det beste for alle,
12: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
19: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
4: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette I ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da
13: får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
16: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil. Du må se speilet!
2: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
20: Sjekk ut podcasten I Rayo-appen.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør.
2: Jeg har vært på busstur med morgenklubben med Loven og Ko, som jeg har mitt daglige virke i. Vi var da opp fra Svinesund til Trondheim.
3: Ja, dere har altså rett og slett pakket inn hele morgenklubbstudio i en toetasjesbuss.
2: En flott.
3: Og startet da på svenskegrensa, eller på Nordbysenteret, og skulle kjøre til Trondheim med pitstops underveis.
2: Ja, ja, ja. Og det var, men greia med den bussen var jo, for det første så begynner vi jo klokka 6 om morgenen, da er det for de, dere som er litt syvsovere, der begynner det å bli mørkt om morgenen nå.
3: Ja,
2: så,
3: det er jul.
2: Ja, det er jo det. Og det bøtta ned, det var regnet som bare det, og vinduene på den bussen, eller rutene heter det vel kanskje, men det er på rutebuss, nei, ja.
3: Ja.
2: I hvert fall så var de foliert med sånn perforert folie, så vi så ut, men vi så ikke så veldig bra ut.
3: Nei, det er den gode gamle sketsjen til Herodes Vas og Domadisen, forstørrelsesruta. Du ser ut, men du ser ikke bra ut.
2: Nemlig, og vi gjorde jo heller ikke det, men det var takluke, vi stoppet utenfor trehotellet i Brumunddal, og det var ingen som så.
3: Er det verdens høyeste trebygning?
2: Ja, og da sa jeg, hvor er den da? Hvor er den? Nei, da må dere se opp av takluka, for det var glasstak på den bussen, og da kunne vi se opp på det der greiene. Men greia var jo at vi kjørte oppover, en fin tur, og folk tuta og tok bilder og
3: Ta alle pitstoppa oppover, hva tok stoppa dere?
2: Vi stoppa først på Hamar, vi kjørte til Svinesund, så var vi innom en liten dyrepark på Tangen, hvor vi matet lemurer.
3: Ja, fikk dere se på Amadeus-apen da?
2: Ja.
3: Det er jo Amadeus-parken, det.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, det er kule, de dyra. Ja. Jeg så den.
2: Det var kamel og zebraer og sånn, men vi matet lemurer, det var veldig kult.
3: Kamel og sukker.
2: Camel toe. Jeg måtte jo se etter om det stemte. Camel Toe, ja, det gjorde ikke det.
3: Det gjorde ikke det?
2: Nei, det gjorde ikke det. Matet de der søte lemurene som klatret opp oss og var veldig nysgjerrige. Og så kjørte vi derfra til Hamar, lå vi over på Hamar på hotell.
3: Og dyrepark der også, men der visste de ikke at de bodde der.
2: Og Storhamar. Hamkam. Kjørte vi derfra til, hvor var vi? Jo, opp ved Hafjell på...
3: Øyer?
2: Ja, på Øyer, ja. På... hva heter det?
3: Ja, er ikke hjemmestedet til Sandra Bork der oppe? Mini Lillameputt, eller
2: ja,
3: hva heter
2: det? Ja, Miniputt. Det var rett på nedsiden av det hotellet vi bodde. Kjempeflott hotell.
3: Miniputthammer heter det.
2: Det heter det. Så kjørte vi derfra til Otta.
3: Ja.
2: Et overvurdert reisemål, må jeg vel si.
3: Men det er jo Otta, det er jo både høvleri, McDonald's, Circle K, og du er halvveis til Stryn når du kjører hjemmefra.
2: Ja, det er ingen grunn til å stoppe der. Men i hvert fall så kjørte vi derfra, og da var det da måtte jeg kjøre fra Otta og til Gjøvik og tilbake igjen.
3: Ja, for da, på onsdag, det kommer vi tilbake til, for da måtte du ha en liten avstikker på kvelden der, du.
2: Jeg kjørte en fin, jeg trodde aldri jeg skulle si det, men det var en fin elektrisk bil, en Kia EV 9 GT.
3: Den er svær!
2: Ja, den koster 1,2 millioner kroner, så det skulle jo bare mangle det. Og jeg fikk...
3: Det er som full dieseltank da, Dan.
2: Jeg fikk aircondition i rumpa, asscondition og massasje.
3: I rumpa det også?
2: Det, ryggen og rumpa overalt. Så det var
3: er det bare
2: så
3: kan du trykke på print når du kommer hjem, så får du full prostatasjekk. Det er... Alt i skjønneste orden, gå inn og legg deg.
2: Mm.
3: Ja.
2: Men jeg visste jo ikke om alle disse greiene, så jeg satt og trøkket, for jeg trodde det var på, at det var setejusteringen i døra, men det var jo ikke, det var jo alt annet ekstrautstyr i setet.
3: Så det var alt
2: annet
3: varme og kjøling og massasje og føner og alt som var
2: da? Ja, føner, så jeg hadde midtskill i rumpa helt frem til. Og så kjørte vi fra Otta til, da skulle vi over Dovre til Geir, hei Geir Gjælen på Amli Mekk,
3: vet du.
2: De har dregster og tanks og alt mulig rart.
3: Noen rodder, og der er
2: det
3: full gass
2: da. Ja, der er det full gass, men da stoppet vi på Dombås, og der kom det mye folk innom. Det var veldig hyggelig.
3: Var det inn og kjøpte elgburger der på Dombås, eller?
2: Nei, jeg synes vi spiste elgburger hver dag. Vi var jo også i en sånn vikingby på Otta. sånn, der hvor de spilte inn Kristin Lavrans datter.
3: Oi, så, den var ferdig nå, altså. Så, filmen er jo så lang, den var ferdig, den var pakket ja, dratt hjem, altså.
2: Kim og jeg hadde jo da gjenskapte en av Kristin Lavrans datters, altså en av dialogene der.
3: Ja.
2: Fritt etter, må jeg vel si, det var ikke helt etter manus.
3: Hva så skrev Kristin Lavrans, er ikke det hun Sigrid Undset?
2: Sigrid Undset bodde rett oppe i gata der.
3: Gjorde det, ja.

0: Dette er en låt som eksisterer fordi Bon Jovi laget en låt som heter One Dead or Alive. Og så var folka bak Young Guns 2 ute og ville gjerne ha den med i filmen sin.
1: Oh, ja.
0: Og så sier de om Bon Jovi sånn, nei, den passer ikke helt for det. Sånn, I'm a cowboy on a steel horse I ride. Altså, jeg kjører motorsykkel.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan lage en cowboy-låt. Og så laget han denne, ja. Blaze of Glory. Og så fikk han en sånn liten cameo i den filmen, så han er med.
1: Ja.
0: Du kan ikke blunke, fordi hvis du...
1: Altså, ok, vi er, det er, liksom vi er der, ja.
0: Sånn, ja, det er sånn... Du rekker akkurat å tenke sånn, er ikke det helt sånn Bon Jovi? Og så blir det skutt.
1: Ja.
0: Men det er storyen bak Blaze of Glory.
1: Det er masse skuespillere som har gått i bakken på langt mindre grunnlag enn det.
0: Det er sant.
1: At du har skrevet en litt dårlig sang på en titel.
0: Litt dårlig sang, det er innsalget sitt. Ja. Vi skal snakke mer om Boosteren snakker.
1: Ja, det er jo ikke noe hemmelighet at du også var med på den Boosteren. Du var jo reporter og supporter og alt som var.
0: Og følgebilsjåfør.
1: Følgebilsjåfør.
0: Det var kult, jeg fikk kjøre en ganske dyr og ganske fet bil. Det er lenge siden jeg har gjort sist.
1: Ja,
0: moro.
1: Fet bil.
0: Ja. Mer om bussturen snart.
1: Yes.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Vil du høre mer av Geir og Bo?
21: Hør Langkjøring i Radio-appen.
0: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Det jeg skulle si vi har jo nå fått ny sånn samferdselsminister, hun som ikke har lappen.
2: Det ikke det. Hva heter han forrige som var samferdselsminister? Vi har to. Hva heter han blie, han eldre karen som var samferdselsminister for mange år siden? Dørum.
1: Dørum.
2: Han har heller ikke lappen.
1: Nei, hadde han ikke.
2: Nei. Det er
1: så, det. Derfor så var det da Solvik Olsen hadde, som både bilentusiast og definitivt har lappen og vokst opp.
2: Og har startet modellbilbutikk.
1: Ja, og har vokst opp på bensinstasjon.
2: Ja.
1: Han gjorde vei i vellinga, men hun som ikke har lappen, skulle nesten ha vært med på den der turen og sett hvordan det står til med veier rundt omkring, for vi kjørte jo E6, det heter jo E6 direkte, den der turen vår,
2: ja.
1: og det er noe krøttestir og noe høl, altså.
2: Skulle hette E6 direkte inn i veiarbeid og omkjøring?
1: Men jeg står da, klokka er litt på 11 på kvelden, og ser nesten hotellet mitt fra bilen, og så er det sånn kvarter lysregulering for motgående trafikk, for det de driver og graver der på kveldstid.
2: Det er jo ikke din bil, jeg kunne bare låst og gått på hotellet.
1: Jeg kunne jo egentlig gjort det.
2: Men det er dårlig gjort da, når du har lånt den flotte bilen da.
1: Ja.
2: Med signalgule kalipere, jeg må hange opp igjen. Bilen var ganske stilig, kult utstyrt.
1: Ja. God plass var jo.
2: Men da var
1: hadde
2: du
1: da... ikke jeg noe bruk for, all den plassen.
2: Vi har ikke kommet lenger enn til Oppdal.
1: Nei, vi har kommet til Oppdal, og så gikk jo turen derfra, Melhus, hvor vi stoppet og snakket med noen folk, og så var det gjennom Trondheim og til Værnes. Men vi hadde Grovis på bensinstasjon, på favorithotellet vårt, på Stav.
2: Åh, det er det deilige hotellet som går tvers over E6-en.
1: Ja.
2: Oppe nord, midt mellom Stjørdal og Trondheim.
1: Mm.
2: Ja, det er fint her.
1: Der stoppet vi, og da kom det noen som skulle, han ene skulle på guttetur til Røros, og så var det noen fra med Tredal-hengere som var på jobb, som bare stoppet og hørte på Grovis og...
2: Det er gøy, det er moro da, med sånn litt annerledes hverdag.
1: Og kjempefin tur, veldig morsomt.
2: Jeg har bare et kjempespørsmål til deg nå, som det, du vet hva som kommer nå, hvis du hadde tenkt deg om.
1: Ok.
2: Bleier det Hot Wings Polaris på vei hjem?
1: Ja.
2: Det ble det?
1: Ja.
2: Vi har jo en tradisjon, spiser Polaris på
1: flyplassen. To timer på Værnes
2: ja.
1: Med
2: Polaris.
1: Polaris.
2: Masse servietforbruk. Nei, men så god tur, Ager. Ja.

0: God fredag kveld, vi sitter og lager langkjøring på radio på fredagskvelden her.
1: Yes, vi gjør det, og vi snakker jo mye om bil, der er navnet langkjøring, men det, det kan bli noe langhalm i sofaen også. Ja, det er vi følger jo med og ser litt på TV, og denne uka så har det altså vært premiere på Alternative Norge. Ja.
0: Mer om det snart.
1: Mer om det.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
0: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
0: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
0: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
0: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Mer taktikk.
9: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
24: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
23: Rød.
24: Tenker at det går bra, ja.
25: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Vil du høre mer av Geir og Bo?
27: Hør langkjøring i Rayo-appen.
26: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, Geir, vi følger jo med på både streaming-apper, YouTube og alt som men denne gangen så tok det meg litt på senga, for jeg pleier å være en oppdatert jævel her når det gjelder hva som går på TV og på internett, men ja. Du hadde sett en TV-serie som sikkert alle dere lyttere også har fått med dere nå, da, som jeg har gått meg hus forbi. Hva du har sett for noen alternative greier nå?
2: Nei, vet du hva? Alternativ Norge. Alternative Norge, eller sånn. Ligger på Viasat. Nei, Viaplay. Der er det liksom litt, ja, alternativ Norge.
1: Hekser altså.
2: Ja, det er litt sånn og healer og synske og sånne ting. Og jeg tenker det at...
1: Jesus og...
2: Ja, det ikke, vi ikke kommet dit enda, nå ikke helt ferdig enda.
1: Det ikke så fantastisk.
2: Det ikke helt ferdig den greia, men jeg tenker jo at det er litt hån for folk som driver med både håndspåleggelse og...
1: Er det et hån mot dem som driver med håndspåleggelse? Hvor gærent er dette da?
2: Nei, nå må du høre etter her, for det, at det er folk som driver litt mer seriøst enn disse her, når det er... 7 kjæringer som påstår at de er hekser og møtes ved et vann ved Sigru og setter fyr på noe som ryker litt, og så står de der og belger og skriker og hoier.
1: Skal være litt forsiktig når du går på Tinder-date.
2: Møt merke. Meg i skreven.
1: Ja, faen. Hva er det du snakker? Belger og skriker?
2: Ja, de står og hoier av dem som skal få ut noe frustrasjon, jeg vet ikke. Og hun ene var jo da menstruasjonssyklus-coach.
1: Coach? Går ikke det helt av seg selv da?
2: Jeg vil tro det. Jeg vil tro det. Hvis noen betaler penger for å få bli coachet gjennom den perioden, det er jeg litt i tvil om.
1: Det er jo et forretningsidé av dimensjoner. 50% av Norges verdens befolkning kan betale deg noen kroner.
2: Og det er jo heller ikke å stikke under en stol at vår felles venn Durek er jo med her.
1: Å nei, og hva er det han har gjort nå?
2: Nei, nå står han og får han ut noe greier som en kar sleit med av noen slag.
1: Flis, eller hva?
2: Nei, det var ikke flis. Det var nok noe åndelig som skulle ut, og da går han Durek rundt med et tromme. Han går da i treningsbukse og vinterfrakk, og hendene i lomma.
1: Så du har tatt dem og sparket, liksom?
2: Du kan se ut som han skulle videre på fest. Og han... Og du kan nesten se det i øya på han at dette har han ikke noe særlig tru på selv, heller.
1: Nei, ja, det er gitt opp litt, ja.
2: Ja, han
1: hva koster det å bli kvittfyllersjuken hvis du rekker kommer? Vi får rabatt, vi da.
2: Jeg tror det er billigere med en halv øl på morgenen, så du er ferdig med det.
1: På fraden, ja.
2: Men det er liksom det, og det var noen kjæringer i Fredrikstad som, ja, her, ja, vet du hva som skjedde her også? Hun pratet sånn, det hørtes ut som lange flate baller. Vet du hva som skjer? Altså, her var det jeg som... Og her skrur man til... Alle skrur av telefonen når de kommer inn. Nei, men det er de åndelige som... Da ringer telefonen her, og lyset tenner seg selv, og det kommer... Og det har til og med kommet fjær dalene ned fra taket her, og da var det en som fikk en telefon, og så sier... Ja, dette var... Ja, men det er mormor. Ja, men du får ta den, og snakke med... Ja, men da mormor er død. Og så... sier du det? Ja, så hørte du... Ja, jeg hørte av jeg også. Og så sto det bare på displayen når jeg var ferdig. 000.
1: Fy faen.
2: Og dette er folk betaler penger, vet du. For å sitte og høre på sånt. Frustrerte fruer.
1: Alternativ Norge.
2: Ja.
1: Finnes det enda et alternativ jeg kan se på, eller?
2: Ja, nei, du må se. Dette må du jo binge. Dette her er folk som går barbeider.
1: Jeg har trua på Paracet, Ibux.
2: Parapsykologsett?
1: Ja, parapsykologsett og Ibux.
2: Ja.
1: Og så har jeg trua på varme omslag, og litt kald klut på panna hvis jeg er kvalm.
2: Jo.
1: Men alt annet, det må nok bevises for meg, altså.
2: Jo, men at noen får hjelp av dette her. Du husker jo Snåsamannen, det sto jo kø langt nede i fylkene.
1: Ikke blant Joralf inn i dette, han var jo the real deal.
2: Ja. Men jeg tror ikke at alle som er med i den serien er the real deal, og det felles for alle sammen er jo at de snakker jo mest om seg selv. De er jo mest opptatt av sitt eget ve og vel, og hvor fantastiske, geniale de er som hjelper så mange. Men det kom liksom ikke så mange konkrete eksempler på at man hjelper noen.
1: Dette høres ut som dem som akkurat ikke kommer på charterfeber. Ja.
2: Men hvorfor er det ikke? Altså på et bilverste da?
1: Ja. Og diagnose!
2: Diagnose!
1: Altså Rådebank.
2: Ja, men det hører jo.
1: Ja, men med ryggen til.
2: De er litt sånn som disse her.
1: Ja, men Berit tørte før bilen gikk.
2: Periodiske feil, der burde det vært. Der er et stort marked, altså.
1: ledningsnett da, Geir. Tenkte jeg det.
2: Ledningsnett.
1: Ja. Ledningsbrudd bak høyre lampe.
2: Mm. Og så det sånne som visker da, det jo sånne hestevisker og sånn. Og det noen som visker, vet du, vindusviskere.

0: Bilkjøring med Geir Skau på Radio Norge og I Raio-appen.
1: Det fredag kveld, en time igjen nå av langkjøring på radio. Husk at hvis du går inn på radio, så kan du høre på langkjøring helt gratis alltid. Men akkurat nå så det med Geir I studio, musikk og kos og hygge.
2: Jeg lastet ned den her om dagen.
1: Ja.
2: Raio-appen.
1: Den ganske fin.
2: Fint, ja. Vi skal snakke om drittbil, og vi skal, noen som har sleppet litt lett unna, det russere. Her kommer en møkkavogn av de sjeldne.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja da, omsider så kom vignetten og drittbiler. Vi er jo ute på landeveien om dagen, Bo.
2: Vi er på landeveien, vi.
1: Og vi har da live show med...
3: Ja, vi hadde jo for halvannen uke siden, så hadde vi over på Gjøvik.
1: Ja.
3: Og tidligere denne uka på onsdag, så var vi i Bø i Telemark. Det er
1: jo... Burningenes vugge.
3: Å møte folk ut på veien sånn, det gjør det worthwhile, som de sier.
1: Ja, og vi har vært igjennom veldig mye biler.

0: jeg synes det en bilprodusent eller et bilproducerende land som har slept veldig lett unna.
1: Ja, du har, og de har jo ikke bare produsert biler, men du kom jo, her jeg litt på bar bakke, for du jo helt rå på gammel historie på dette. Her skal jeg lytte og høre. Blir det en slags historietime dette?
0: Vi får jo mailer inn på postlangkjoring@gmail.com med forskjellige ting og tips. Og der det altså en eplegrønn, den har vi fått fra Øyvind Styggmarken Mæle.
1: Ja,
0: Styggmarken Mæle?
1: Er det ett ord?
0: Ja, det bindestrek her. Styggmarken Mæle.
1: Ja, ja, ja.
0: Det samme det.
1: Navnet skjemmer ingen.
0: Nei, da, det jo i hvert fall den bilen, for ja. Vi skal østover, og vi skal ikke til Sverige. Vi skal ikke til Finland, for de laver ikke biler. Nei, da, vi skal til Russland, nærmere bestemt Sovjetunionen.
1: Vet du hva, det det forsvinner lite som blir snakket om i media og sånn nå, men ja. Vi er jo... Altså, en bil nøytral.
0: Ja.
1: Vi snakker om bilprodusenter, vi. Til Russland, du, nå.
0: Vi skal til Russland, eller Sovjetunionen, og der dukket altså bilmerket Moskvits opp.
1: Ja, for der jeg på bar bakkegær. Jeg visste hva det var, ja. Og så gikk vi gjennom her, det var Lada, Moskvits,
0: Volga, Pobeda.
1: Og så den der limon du snakket om.
0: Sil.
1: Sil, ja.
0: Ja. Zil.
1: Ikke av sangeren.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei.
0: Men Moskvitsen, jeg hadde, altså, den var jo da underlagt, da det var sånne restriksjoner, måtte jo søke om å få ha bil på 60-tallet i Norge. Du måtte jo ha sånn lisens for å få kjøpt bil. Og østeuropeiske eller biler fra Østen.
1: Ja.
0: Dette var noe Gerhardsen hadde fått igjennom, vet du. Så det var jo sånne...
1: Gamle Einar!
0: Ja, han var jo kommunist.
1: Var
0: så,
1: han
0: det? Ja, ja, ja. Så han, da var det liksom de russiske biler, dem kunne du kjøpe fritt, og østtyske sånn Wartburg og de driter der. Ja, for
1: det var Østtyskland, det var jo, men Østtyskland er jo jævlig lite areal, da.
0: Veldig lite.
1: Hadde de bilfabrikker der?
0: Om de hadde.
1: De kom ikke rett fra Russland.
0: De hadde jo trabant, vet du, ja, i sånn utdommet.
1: Det dårlig.
0: Du står
1: på biltema, og så ser du, hvordan sparker du skal ha til utdommet?
0: Men, jeg reparerte da Moskvits, og de var lavd av noe av det verste stålet du kunne tenke deg. Det var sånn bløtt stål som var alt for tjukt, og det røyk grønt når du sveisa i det. Og,
1: hva sa du? Tjukt stål som var alt for mjukt?
0: Ja!
1: Det må du forklare for oss.
0: Altså, for eksempel...
1: Var det ikke fasthet i det?
0: Nei. Det bøyde seg veldig fort, så det var jo lett å rette det, men det var overraskende tjukke materialer, men veldig mykt å slå på, så du kunne slå...
1: Som bly, på en måte?
0: Ja, litt sånn blyaktig, så hvis du slo på en sånn skjerm, så ble den jo dobbelt så svær, bare med tre hammerslag. Og så var det jo så stusselig interiør på disse biler her. Det var speedometer og tankmåler, og så var det et bakkelitteratt, og så var de helt forferdelig å kjøre, og gikk veldig dårlig. Det var en sånn støpejernsmotor.
1: Ja, du forklar dårlig å kjøre, vond å kjøre. Var det liksom ikke noe feeling mellom ratt og... Var det vinger i ledd og...
0: Ratt og forstilling snakket ikke sammen, kan du si. Det vinglet og føyk vegge mellom. Og de var, og den som Øyvind har sendt inn bildet her nå, er jo da i en sånn eplegrønn.
1: Ja.
0: Altså i utgangspunktet så var det jo for russere, ikke sant? At de kunne få seg en bil. Fordi at det var billig sikkert da.
1: Men det er ikke bedre å gå.
0: Jeg synes ikke dette var noe å eksportere, altså. Nei, altså, en drittbil av de sjeldne. Moskvits 412.

0: Austin med Dasha.
1: Dette det er jo en bil, vet du. Austin, eller er det Austin?
0: Dette vet du mye bedre enn meg.
1: Ja, men altså, hvordan artisten skriver, Austin. Austin er jo, tanta mi hadde jo det, Austin Mini.
0: Altså, låta heter Austin, og så heter artisten Dasha.
1: Dasha.
0: Det er sikkert en bil det også, et eller annet.
1: Ja, det er, en, det er jo Dasha Duster, og du har jo masse, de er jo fra, er så vidt jeg vet, ex-Jugoslavia.
0: Så her er det dobbelt sett med biler.
1: Her er det mye biler.
0: Ja. Straks så kommer Volvo med låta Amazon her på Radio Norge. Resten da, det er noe svensk.
1: Er det Øystein Sunde?
0: Nei, det er svenske greier. Jeg har aldri hørt om det. Abba heter han vist.
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg har aldri hørt.
2: Ja, hei.
3: Hei! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Du ser for deg jorden. Den er flat, som en pannkake.
2: Oh ja, sånn ja.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a walk! And give you a walk!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
19: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
19: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
19: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
20: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
21: Sjekk ut podcasten i Rayo-appen.

0: Er det mulig å høre på den låta her og være far, for eksempel, og ikke bli beveget på noe som helst vis?
1: Ja, det går fint.
0: Jeg skulle til å si, nå har du ikke et normalt sett med følelsesliv, men det er greit, det er greit. Ja, det er gøy. Vi holder på med langkjøring etter punkter. Nå snart så kommer en bort og så sier han, spill noe Creedence, for det er alltid en eller annen nek som sier.
1: Ja, ja.
0: Så det skal vi gjøre hvert øyeblikk.
1: Ja, men så fint. Ja. Spill noe Creedence, Velle!
0: Ja, det kommer snart.
2: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Hei, gutta!
5: Mer disiplin!
6: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer domskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
5: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
2: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Det er litt...
14: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
13: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Right Price Tiles, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
18: Yes, stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
18: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
19: Hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens ekste navn.
18: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Steinsprut.
4: Rispilglass. 0909.
3: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Det dukket opp en sak her I avisene eller et eller annet nettsted. Dette er forbudt. Og det ja, for nå begynner, altså nå det jo hagerydding og sånn, så folk kjører med hengere.
2: Nå det kvistfestival.
1: Nå det kvistekvast.
2: Ja.
1: Og så var det bildet da av en svær, eller en varehenger med høye, med sånne nettinghjæler på.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så var det en som hadde noen sekker med ved bak på den der hengeren.
2: Ja.
1: Og det står, dette forbudt. Hva som forbudt med dette? Jeg tenkte, jeg kjører rundt med ved på hengeren, gjør jeg vel ikke noe? Nei, de sekkene skal sikres. Du får bot hvis ikke du har sikret de hengere og lasten på den. Og det forstår jeg jo litt, for hvis det plutselig drar av en sånn henger, og det kommer flere favner med ved fykene gjennom...
2: Ja, skal jeg holde på litt, for en sånn V-sekker så vidt gamle folk å bære.
1: Ja,
2: så skal jeg sprette, da skal du kjøre fort over en fartstump. Eller for at den skal sprette,
1: men det mange som ikke sikrer lasten de har lagt på plan.
2: Der må vi sitere vår venn Mikkel Kristiansen, også Mio i Broiler. Han har 5,50-regel.
1: Ja.
2: 5 kilometer, under 50 kilometer i timen, null sikring.
1: Ja.
2: 5,50-regelen, og den er sterk, den altså. Ja. Men det klart, så du får bot, altså. Bot og bedring. But.
1: Ja, du får bot hvis du ikke sikrer lasta ordentlig på hengere, så vær opps på det.
2: Men gjør det,
1: ja. Og jeg har jo kjørt bak sånne med kvist og kvast, hvor jeg nærmest har...
2: Og derfor har du kjøpt sånne fine nett, som du kan dra over med strikker på kvast, som du kan holde det nede, og det lurt da.
1: For du får til både kvist og kvast.
2: Ja, ja, ja. Det blå til kvist, det grønne til kvast.

0: Det er Rad Norge, håper du har en fin fredag kveld sammen med oss. Vi sitter og lager langkjøring på radio. Om ikke så lenge nå skal du ut i offentlig bad.
1: Ja, altså offentlig bad, alle har jo et forhold til offentlig bad. Noen må dra på det når de har små barn. Jeg velger å dra på steder hvor det ikke er tillatt.
0: Nei,
1: ja, jeg synes det er fint.
0: Etter det så er det jo en liten tur ut, og så er det lørdag morgen. Da kan man sove lenge, lage seg noe digg frokost. Hva er det du liker best sånn, til frokost på en lørdag eller søndag?
1: Ja, det kan være litt av hvert det, men jeg liker jo best å ligge i senga og spise frokost.
0: Jeg er veldig glad i posjert egg.
1: Det er jeg veldig glad i.
0: Ja, jeg husker ikke helt hvorfor jeg likte det så godt, men så hørte jeg et lite klipp her fra morgenklubben da Hellstrøm var innom. Ja.
2: Ideen med posjert egg, at det er en bløt plomme, og så er det en fast fitte.
3: Ikke sant? Og det er veldig interessant at du sier, Hellstrøm.
0: Jeg kom plutselig på, jeg er veldig glad i posjert egg, altså. Ja.
1: Og en liten tilleggsopplysning på det der, så vant jeg posjeringa. Av de egga, for vi skulle posjere et egg hver.
0: Det var også poenget mitt med dette, ja, at vi skulle få fram det. Så det var jeg glad for at du tok opp.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogance spans off London. And my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a what? And if you are
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
12: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
14: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det er helt useriøst.
14: Mer tango.
18: Skal vi danse er tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Elektroimportøren.
21: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
22: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
21: smarthus.
23: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
24: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
23: Ai, ai, ai, ai. Og...
25: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
23: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
26: Fjordland, godt å bare få den servert.
27: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
28: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
27: Rød.
28: Tenker at det går bra, ja.
29: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er. Bente, hva er den linken du har sendt da?
31: Link?
30: Jeg har sett meg en link.
32: Hva skjer nå?
31: Bente!
30: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
33: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
34: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
33: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Vil du høre mer av Geir og Bo?
1: Hør langkjøring I Radio-appen.
0: Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funktion. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge! På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja, det jeg som
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
7: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, nei. Jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens 60 navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Vil du ha litt kaffe?
19: Åh, ja takk.
18: Check.
19: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
20: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
21: Radio Norge.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle.
2: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
9: Jeg helt useriøst.
7: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra,
19: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
22: The Hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
21: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
23: What a walk! I'll give you a walk!
21: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
24: The clock is ticking.
21: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
25: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
26: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
25: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
26: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
27: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
26: Speil! Speil! Du må se speilet!

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
6: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Elektroimportøren.
17: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
18: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
17: smarthus.

0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Ja, gutta!
8: Mer disiplin.
9: Pappa!
10: Så faen jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
8: Mer dans.
14: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
0: Og...
19: Melding fra sjefen Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjoland Havregrøt på farta.
9: Fjoland, godt å bare få den servert.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker jaktplass nummer 10.
3: Du tar bryllupsbildet med vilt kamera.
2: Helt vilt.
3: Og da holder du at du bare går forbi.
2: Ja, egentlig, for den registrerer jo det der greiene. Ja, veldig enkelt og greit å ha med å gjøre. Plass nummer 9.
3: Du spiser elgkjøtt til frokost, til lunsj, til middag, til kveldsmat. Kanskje litt fys litt på nattmaten der, litt elg der.
2: Tørka, kokt, og kokt og tørka.
3: Og kokt og kokt.
2: Ja, det tegn på at du elsker jakt. Plass nummer 8.
3: Det finnes ikke dårlig vær.
2: Nei.
3: Bare for lite brennvin.
2: Ny variant enn den hadde jeg hørt før. Plass nummer 7.
3: Det eneste selfie du tar, det tar du med hjort og ryper.
2: Ja. Plass nummer 6.
3: Du tørker deg helst i ræva med mos og lyng.
4: Ja, det er koselig da. Skal du tørke det og bruke det på bålet senere?
2: Ja. Nei, men i all verden, hva slags fantasi var dette da?
3: Nei, det er sånn det er. Det er folk som elsker jakt som gjør sånn.
2: Ok, plass nummer 5 da.
3: Men ikke granbar.
2: Nei, ikke stikke, holdt jeg på å si. Plass nummer 5.
3: Du har like bukser som Christian Wall.
2: Ja, det er han. Det er ikke mange som har sett på lenge. Så nei, er det for at han har med seg
3: kamuflasje.
4: Han gikk jo med det hele tiden.
2: Ja, stemmer jo det. Han gikk jo alltid med kamuflasje. Plass nummer 4.
3: Du skreller ikke poteter.
2: Hva gjør du da?
3: Du flår dem.
2: Ja, flådde poteter. Plass nummer 3.
3: Bilen din lukter våt hund.
4: Det er så
3: altså, udig. Det er så udig. Det er det verste. Han fikk inn bilene til sånne. Det var altså, så jeg bare hei mine neva med Wunderbaum. Det lukta enda verre da.
4: Ja, det gjør jo det, den blandingen der.
2: Så du hiver inn en neve med hånden. Da lukter det vondt av hendene dine etterpå.
3: Ja, du må ha handsker.
2: Plass nummer 2.
3: Du hører veldig mye dritt på radio.
4: Ja, det gjør du.
3: Altså det er jaktradio.
2: Ja, jaktradio, ja. Og sånn og
3: Og så visker de litt der, de skal ikke,
2: det er viskegreier,
3: ja. Ja, visker litt. Så nå kommer den opp mot deg her. Bendik, tar hun.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker jakt. Her er plass nummer 1.
3: Det er ikke en bra helg før du har blod på jakka.
2: Ja. Skal det være?
3: Inn på bensinstasjonen og kjøpt seg pølse fullt av blod.
2: Morgentubben med lovende ko. Okay. Tegn på at du elsker jakt da, og elgjakten er i gang. God jakt til alle som skal ut på tur.
3: Bang.

0: små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg, nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Det er litt
6: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
11: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
19: Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi har Morgenklubben. På en fredag på fredager så vil vi gjerne høre hva folk skal rundt omkring i landet. Det er veldig hyggelig å høre, synes jeg.
3: Ja.
2: Nå skal vi se hvem vi har med. Fra Elverum, Vegard er med oss. Hei, Vegard.
4: Hei, hei.
2: Hallo. Ja, hva skal du i helgen?
4: Vi skal ha bønnbrukt salg av barneklær og utstyr.
5: Åja, hvor hen?
4: I Elverumshallen.
5: Elverumshallen, ja.
3: Du, altså, det må jo være et kjempemarked. Jeg har jo noen barnebarn, jeg ser hva det koster. Det har gått opp litt i pris siden jeg fikk barn.
4: Ja, det vil jeg tro.
3: Ja.
4: Sist salg, vi har vårsalg og høstsalg. Sist salg på våren, da solgte vi for 830 000.
3: Åh, fy søren.
2: Men hvordan fungerer det? Er det sånn at familier står rundt med et lite bord og selger, eller er det at dere samler inn alle klærne og så selger de?
4: Nei, vi har påmelding på Hopla, så ja. Det er selgere som melder seg på. 120 selgere gikk på under et minutt.
2: Ja.
4: Og da merker selgere med navn og pris og størrelser, og så legger de da ut i kveld, og så starter salget klokka 10 i morgen.
2: Er det sånn at folk liksom står i kø og begynner å dytte hverandre tidlig?
4: Nei, ja, noen står tidlig. Vi hadde 10-årsjubileum i vår, og da var det 439 stykker som kom inn på de første 9 minutter.
2: Ja, vi snakker såpass, ja.
5: Men det er alt av klær og utstyr, liksom, eller?
4: Ja, til barn og unge.
5: Ja.
2: Noen triptopstoler og noen bodyer og noen, ja, i det hele tatt. Det er bra.
4: Det er viktig. Alt som finnes av klær og utstyr.
2: Ja, klær og utstyr til barn.
3: Kjempebra.
2: Det var på Elverum denne helgen her. Vegard, ha en fin helg og lykke til med arrangementet. Ha det godt,
4: da. Takk i like måte.
2: Ha det. Ja, det er
5: jo... Så lurt å gjøre det, burde flere hatt. Det er jo genialt.
2: Det jeg vet at når flere gjør det med skiutstyr, blant annet. For da bare liner man opp alle sammen, og så er det bare kanskje brukt en liten sesong, og slarmstøvler og alt sammen. Det er en lurt ting å gjøre.
5: Det er kjempelurt.
2: Ja, gjenbruk. Kjempeopplegg. Dette er Radio Norge på en fredag. Ring oss, hva skal du i helgen? 08282.

0: det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge, det er endelig fredag, dere. Og så synes vi det er skikkelig koselig å høre hva folk skal i helgen. Nå går turen til Vegårs Hei og Kai Roger. Hei, hei, Vegårs Hei. God morgen.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Ja, god morgen.
3: Hva skjer?
2: Nei, nå kjører jeg bil her på vei til Gardermoen, og så skal vi på... jobbtur til Bucuresti.
3: Oi!
4: Til Bucuresti? Hva slags jobbtur er dette da? Eller hva jobber
2: Nei,
4: du med?
2: Nei, jeg jobber Oddfjell Drilling, og så heter jeg Riggen Deep Sea Nordkapp, og så sponsorer jeg deg med følge til Romania og Bucuresti fra fredag til mandag.
1: Nei, så hyggelig!
4: Det er gøy!
2: Ja, så det ble veldig gøy, så det at... Jeg gleder meg til spesielt søndagen, for da skal vi på det her Dracula-slottet også ha kostymeparty.
4: Har dere med dere kostymer nå? Du har med partner. Har dere matchene?
2: Nei, det har vi ikke. Jeg skal være Freddy Krueger, og bruen hun skal være noe sånn der spøkelsebrud.
4: Ja, og det er kult.
1: Og så er det da sånn jobbtur utenriks med damene, og det blir jo da litt roligere enn når damene ikke er med.
3: Ja, har en tendens til det.
2: Ja, det gjør mange, det dagsfyll.
1: Ja, mange tusen års.
4: Har du ikke hatt med meg på tur?
1: Nei, men det er en egen kategori for deg, Kim. Ikke tenk på det engang. Nei, men så hyggelig. Hvor stort er reisefølget da?
2: Jeg tror vi cirka sånn en plass mellom 130 og 180, for at det er Oddfjell, og så er det sånn der allianse mellom Oddfjell og Halliburton og Aker BP.
1: Ja.
4: Ikke sant?
1: Du vet da, så hyggelig.
2: For dette ser vi frem til.
1: Ja, må du ha god tur og fly fint.
4: Blir det nødvendig på Gardermoen da, eller?
2: Gjettom.
4: Ja, det er bra. Kos dere masse.
2: Ola Dung på tur, etter man øl på Gardermoen.
4: Ja, det er viktig det.
1: Må jo ha det.
3: Aldri for tidlig.
1: Må et rundstykke til 800 kroner. Ja, men det er fint. Ha god tur. Ha det godt da.
2: Ha det, god helg.
1: Like måte. Det var Kai Roger, og kanskje du har lyst til å ringe oss også og fortelle hva du skal i helgen. Så enkelt, så koselig, og så fine historier vi får høre.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, gutta.
8: Mer disiplin.
9: Pappa!
10: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
8: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
17: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
19: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
18: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
19: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
18: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Vi har kjøpt boblevann!
9: bad.
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The arrogant scandal of London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
22: What a what? And give you a what?
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
25: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
26: Nei! Vinylsamlinga!
24: Og et innbrudd I dag.
25: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
24: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
27: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben. Bra.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Denne helgen, det kan jo hende at noen skal hjem til hjembygda si også. Det er jo innledning av skolehøstferie.
2: Ja, det er høstferie, begynner ja. Nå, gjør ikke det?
1: Mange som har det rundt omkring i hele landet, det er jo stort sett delt i to. Hva skal du, helgen? Så hyggelig å høre hva folk skal, og vi skal til Blaker, og June Mari er med oss. God morgen til deg, June Mari.
3: God morgen!
4: God morgen! God morgen. Hva er helgeplanene?
3: Du vet hva, jeg skal være konferansier under potetskrellekonkurransen på lokalbondsmarked.
4: Er det sant? Så gøy!
2: Ja. Det er gøy da.
4: Vi har faktisk vært i en potetskrellekonkurranse før vi tre.
2: Ja, vi har det. Ja,
3: hvordan gikk det?
4: Jeg vant.
1: Var det du som vant?
4: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, det kan vel egentlig stemme den jeg tenkte meg om. Ja.
2: Vi var så dumme, vi tok for små poteter i loven.
1: Ja, det var det vi gjorde. Du, fortell litt om det arrangementet da, June Mari.
3: Du vet hva, det er mange steder som sikkert har lokalbondsmarked, så der kommer det lokale bønder som skal selge mat, som de produserer selv, og så er det bygdekvinnelaget som har denne potetskrellekonkurransen. Dette er på Blaker Skanse, så det er jo en historisk plass i tillegg, så det er jo litt artig det.
1: Men kvinnerfordelingen, de deltakerne?
3: Her er det fri påmelding, men vi har jo selvfølgelig fått med noen politikere i Lillestrøm kommune som skal være med å delta, så det gjør det alltid litt mer spennende.
4: Ja, det er klart det. Hva er prøve? Hva får man hvis man vinner?
1: 10 kilo.
3: Får man, ja, faktisk, det er riktig. 15, 10 og 5 kilo tror jeg kanskje det er.
4: Ja, ja. Ja, det er bra. Ja.
1: Det var så enkelt.
3: Ja.
1: Ja, helt nydelig. Dette var helt perfekt når vi da stiller spørsmålet. Ring oss når du skal fortelle hva du skal i helgen. Så, June Mari, tusen takk for praten og fint arrangement. Lykke til med snakkingen.
3: Ha det. Takk for det.
1: Ha det. Det er bare å ringe oss altså 08282. Hva skal du i helgen? Stort smått, innlands, utenlands, opplands, fjellands, sjølands, og så videre.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
5: Radio Norge.
1: Vi var jo i Schweiz i går, var helt i 100, fikk en sånn liten drøm i oppfyllelse å være på en klokkemanufaktur. Ja. På 1000 meter over havet ligger disse på rekke og rad, disse store, svære, flotte husene.
4: Ja, hvordan var det?
2: Beklager at Kim og jeg ikke har hatt den store entusiasmen, men vi vil jo gjerne høre når folk kommer hjem fra tur.
1: Ja. Nei, det var jo på det ene stedet, de har altså en produksjon og historie tilbake til 1833, og det ene huset som folk satt da i gamle dager oppe denne dalen på 1000 meter og skrudde sammen små ting som skulle da vise tiden, og det bygget er der enda. Ikke sant? Som en del av den store fabrikken hvor det jobber en 1500-2000 personer som bare alle sammen sånn hyggelig bonjour, og så sitter de med bitte små ting, og noen har svære maskiner og trykker ned, noen maskiner var flere hundre år, altså 100 år gamle, du ordentlig som stamper og freser ut forskjellige ting, og noen er kjempemoderne med de bitte små tannhjulene.
2: Jeg ser for meg han som var på urmakeren på Manglerudsenter i gamle dager, som hadde sånn der rød, sånn svart lupe på øyet, så han så som en kamel, han hadde en lang, tynt rekla, en mann med hvit frakk, han satt og pirka inn i klokker.
1: Men du hadde likt det, skjønner du, Geir, fordi at ja, når du kom inn i en av lokalene der, så lukter sånn olje, for de bruker helt syke mengder med olje, som blir resirkulert da, og fordi at det blir så temperaturer, så det luktet sånn ordentlig sånn verksted da, Geir. Så det tror jeg du hadde likt.
2: Absolutt, det
1: hadde
2: vært gøy. Altså.
1: Til at det sitter en sånn, to damer da, og bare lager sånne mikromalerier på de mest ekstreme klokkene, så tar man et stort bilde, og så lager de da på frihånd, og under forstørrelse og mikroskop da, lager disse motivene og sånt nå.
4: Oi,
1: så det er jo en verden som er veldig spesiell.
2: Ja.
1: Men du kan jo kjøpe liksom en enkelt urverk og ha det gøy med det, men det tikker og går, og det viser seg at liksom, det er jo noe som kan gå i arv. Altså, kjøper en sportsklokke da, og de begynner å, eller en Apple Watch, det tar jo bare veldig kort tid før den er utdatert. Den koster ganske mye. Men du kan kjøpe deg et urverk, du kan slutte å snuse og spare de pengene i 3 år og få et ordentlig
4: Hva snus med dette å gjøre?
1: Nei, jeg vil tenke på hva man bruker
4: ja, ja, penger. Sånn, ja, ja.
2: Når jeg ser hva du bruker penger på, så hadde du vel hatt hele garasjen full av klokker. Alt det dritten du kjøper. Det er mange sånn. Tusen kroner.
1: Jo, da, jeg skjønner den.
2: Ikke alt du har som er men, like nødvendig.
1: Men det var en kompis av meg nå som viste hva slags klokke har du der. Så, sånn, det er en jeg fikk i konfirmasjon. Han blir 50 nå snart. Ikke sant? Så det, folk bruker den. Det går jo i arv.
2: Men når du er på sånne steder som det der, hvis du er på sånn, for eksempel en sånn vingård, eller sånn, så er det jo noe nice price. Hva er det noen muligheter for å få kjøpt seg noe litt billigere på sånn, ja, at det er sånn lagersalg?
1: Det får du ofte, ja. Nei, men det lander jo folk der i Genev og så drar opp der og, fra andre steder, arabiske land da, som tror at de kan bare kjøpe alt sammen. Det kan de ikke. Altså, de får ikke gjort det, for det belages ikke. Altså, det tar tid å lage de, og det er begrenset da. Nei, det var en kjempetur. Jeg var ordentlig 100, altså. Det må jeg si. Det
2: har vel vært en eller annen russer innom der opp gjennom året over?
1: Det kan vel ene. Men det var en klokketur til Schweiz, så det synes jeg var koselig. Takk for at dere lot meg dra en liten tur.
4: Bare
1: ikke så vanskelig å overvise at dere skulle ha en litt alene tid.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og vi har besøk av denne jenta her. Til og med fra et live-album, Maria Mena, god fredag!
3: God fredag, og happy release day til meg!
4: Ja. Happy release day!
3: Det er en greie, det.
4: Ja.
3: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Happy release day. Før så startet vi da dagen med kava.
2: Ja.
4: Hvordan er den da?
3: Nei, da tok en have med kosttilskudd for perimenopause. Og ble kvalm.
2: Ja, og ble kvalm.
3: Så livet har endret seg?
2: Det har det, fordi vi fant ut at det er så lenge siden du var innom her da, men det er det jo, for det er jo da to år siden eller sånt, altså før, da ville du ikke... Da,
3: det var da jeg sa at jeg hadde
2: noen endringer
3: i livet, og ting kom til å være litt annerledes.
2: Ja, og vi skjønte jo hva det var, men du ville liksom ikke si det.
3: Ja, jeg innbiller meg at dere ikke skjønte hva det var. Men jeg vil i hvert fall ikke si det. Men nå er hemmeligheten blitt over to år.
2: To år, hemmeligheten heter Matteo.
3: Matteo, verdens aller beste Matteo. Det er, jeg synes det er forferdelig at ikke han kan deles med verden. Jeg mener at hadde jeg hatt litt mindre skrupler og litt færre følgere, så hadde han hatt egen Instagram-konto.
2: Ja, det kommer.
3: Han er så morsom. Han er så gøyal at du skal ikke se bort ifra at han blir artist, altså.
2: Nei.
3: Dessverre.
2: Allerede nå
3: så tror jeg at han skal inn i en eller annen bransje.
5: Er nok litt arvelig belastet der, ja.
3: Dessverre.
4: Men hvordan er livet som mamma, da? Å jonglere liksom mammalivet og artistlivet?
3: Det er jo noe nytt hele tiden, så i år for eksempel, i fjor valgte jeg å ikke dra på turné, for da føltes det, da med baby å kunne legges på gulvet uten at han beveget seg, så var det kanskje litt lettere. I fjor var det plutselig et lite menneske. I år også jeg reiser, og jeg blir borte når jeg først er borte, men jeg kommer også hjem, og da har jeg veldig streng på at jeg ikke gjør andre ting, sånn at jeg er hjemme. Han merker mye mer nå, og skjønner på en måte at mamma skal på jobb.
2: Men du tar det ikke med, da?
3: Ikke nå, han trenger nok barnehagerutinene sine, og dessuten så er, vi prøvde jo å ha han med til Amsterdam i januar, det er noe av det mest stressende jeg har vært med.
2: Ja, men det forstår jeg.
4: Ja, det forstår jeg.
3: Og skulle kombinere den delen av meg som på en måte må gjøre seg klar til scenen og sminke seg og ordne og varme opp, og så være mamma, det får ikke jeg til. Nei, altså.
2: For noen gjør det, men jeg har aldri skjønt det, for du må jo konsum den jobben du skal gjøre.
3: Og jeg er ikke fryktelig god til å være begge deler. Jeg liker å være 100% til stedet jeg kan for han.
2: Ja.
3: Ja. Så han er hjemme med pappaen sin.
4: Ja.
3: Pappaen jobber
4: jo
3: i barnehagen hans, så de har jo bare tidens rutiner.
4: Ja, ikke sant? Ja, det er jo ikke det noe problem.
3: Så, men det er ganske morsomt, fordi han får jo med seg de tingene som vi bare hører om. Sånn som når vi får ungene hjem og de har blåveis, så på en måte hører vi historien om hvordan han ramlet ned trappen. Mens Morten får det jo med seg.
2: Mm.
3: Han kom hjem med den Donald-kulen i går, og hadde bare rullet ned trappen.
2: Ja.
5: Mm. Skal han noen Donald-kuler?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Nei, det er, du ser helt strålende ut. Det er et blikk der som er helt sånn, du oser av mamma og artist på en gang.
3: Det er veldig rart, fordi jeg synes ikke nødvendigvis de første to årene var kjempelette.
2: Nei, det er jo ikke det.
3: Jeg synes det var rart, og plutselig, daglig våknet jeg og tenkte, å herregud, jeg er mamma i dag også, ja. Skjønner du, sånn, jeg får ikke pause. Og det skjedde at det varte så lenge. Men så ble han et lite menneske.
2: Ja.
3: Og så begynte han å snakke med meg, og si ifra, og hadde egne tanker, og så videre. Og han snakker jo ikke kjempebra, men det er nesten gøyere, at vi må finne ut av hva det er han egentlig sier. Og nå kan jeg forholde meg til det. Og humørsvingninger, who doesn't have them? Skjønner du? Sånn, det bryr jeg meg ikke noe om. Men nå skjønner jeg at det er en liten fyr inni der.
2: En liten fyr. Bare jeg mener,
5: vi skal snakke musikk også.
2: Ja, vi skal prate om musikk også.
3: Her kunne jeg blitt, vi kunne gjort mamma-blogg nå, skjønner du?
5: Ja, det er bare å bli det. Det er vi som bestemmer.
2: Men i natt så ble det sluppet et live-album, og det er jo egentlig...
3: Det er derfor vi er her.
2: Ja, det er derfor vi er her, ja. Ok, dette er Radio Norge. God morgen med Maria Mena.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
13: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra,
17: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
19: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
20: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
23: Ok, ha det.
22: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: More.
25: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har besøk av Maria Mena. Fortsatt god morgen.
2: God morgen.
3: Ja, nå svelger jeg litt banan. Det er fruktkurv her, vet du, og da...
1: Da blir det, blir det.
3: Nei, veldig live.
2: Nå blir Maria stille.
1: Ja, men du blir stille.
2: Beklager det altså.
1: Spiser ferdig.
2: Prøver å gjøre begge deler samtidig.
1: Det er alltid
2: frokost
1: koste
2: å ha... Frokost og radio. Ja.
1: Du har release party dag, eller hva heter det for noe?
2: Jeg har release dag i dag. Vi har laget et livealbum. Det lagde vi i februar. Da inviterte vi en liten gjeng med fans til å feire 40-årsdagen min inne på Lillesalen på Oslo konserthus, og så spilte vi inn fire av de konsertene. Og de fire konsertene, de har blitt til en liveplate. Dette er min versjon av Best Of. Jeg ble bedt om å lage, for jeg har 25-årsjubileum som artist i år, jeg ble bedt om å lage en Best Of-plate, noe jeg synes er litt rart i disse Spotify-dager, for nå kan du jo lage din egen spilleliste, liksom. Men da jeg hørte gjennom mine gamle låter, så hørte jeg altså så stort sprang på vokaltekstene mine. Jeg ga jo ut første plate da jeg, det var jo innspilling fra jeg var 14 år liksom. Så tenkte jeg at hvis folk kommer fra konsertene mine og forventer å høre det de hørte live på plate, så vil de bli litt skuffa. Så hvorfor ikke forevige der jeg er nå? Og også vokalen min og banden og så videre. Og så lage da vår versjon av en Best Of-plate, og det har det blitt.
3: Er det noe av de gamle, aller første greiene som du tenker at det...
2: Absolutt!
3: Ja, men som du tenkte at, fy fader, dette må jeg kunne klare bedre, liksom.
2: Er du gær? Du skal være litt forsiktig med å begynne å justere sånne ting, fordi jeg tror at jeg også hadde trukket en del låter. En del låter som har gjort meg til den artisten jeg er i dag. Så det er ikke jeg som er den beste dommeren der, men å gi ut noe som jeg virkelig står innenfor nå, det er gøy.
1: Fire konserter som det er tatt utdrag fra da, til dette. Men var alle fire konserter helt like? Eller var det noen nyanser du tenkte, her skjedde noe magisk, her var det litt...
2: Jeg tror de fleste av takesene er siste, og det er det jo fordi at du senker skuldrene veldig. Altså det dere ikke får med dere, som vi kommer til å gi ut etter hvert på en litt ny versjon av den, det er mellompraten. For mellompraten er en vanvittig stor del av mine konserter. For de som ikke har vært på konsert med meg, så er det en rar blanding av gruppeterapi og stand-up.
1: Og skravla går.
2: Ja.
4: Det er jo det som er så nydelig, da.
1: Men jeg synes alltid det er deilig på konsert.
2: Det er fantastisk.
1: Ja, jeg liker
2: det
1: selv.
2: Men du må ha et system. Ja. For jeg har vært noen år uten system. Så jeg skriver faktisk manus til meg selv.
3: Du gjør det.
2: Men det er for å ikke snakke så lenge at folk sovner.
1: Ja. Men kan du ikke ha sånn...
3: Alle går i barn.
2: Ja,
1: men manus blir ikke knyttet til det.
2: Nei, men jeg vet hvor jeg skal.
1: Ja.
2: Jeg vet hva vitsen er, og jeg vet på en måte hva jeg skal formidle.
4: Ja, da må han plan.
3: Det er sånn vi jobber dette, Loven.
1: Det er sånn, på stand-up-scener rundt omkring så har man jo en rødlampe. Den lyset begynner å lyse rødt når du
3: kommer etter poeng her.
2: Jeg tror noen av mine lydmenn opp igjennom gjerne skulle hatt en sånn lampe. Jeg vet om flere.
1: Du vet om flere. Ja, det
2: I dag var det for mye, Maria.
1: Tiden går her. Kjempealbum ute her.
2: Ja, den heter Perspective, altså perspektiv, et nytt perspektiv på gamle låter.
1: Ja.
2: Den er dritbra, sett deg ned og hør på den. Sammenlign med originaltekstene, så skjønner du hva jeg mener.
1: Ja. Og så med uten skravling, men det kommer skravling senere.
2: Det kommer litt skravling. Mye fra meg fremover, faktisk.
1: Så, hvis jeg kan spørre deg om en tjeneste, kan du komme en liten tur mellom slagene i juletider, holdt jeg på å si, for du skal ut på kjempeturné. Har du tid til å komme innom oss da?
2: Jeg har det, men jeg vil bare plugge den turnéen. Mariamena.no, der ser du hvor jeg skal den, og billettlinker. Jeg kan komme innom, så frem til her i barnehagetid.
3: Ja. Du kan ta den med deg.
1: Maria Mena.
2: Altså, han hadde ikke... Da, apropos skravling, da hadde vi ikke blitt ferdige her.
1: Mariamena.no, der ser du hele turnéplanen på Spotify. Tidal, som jeg kaller det. Og rundt omkring så får man dette albumet som er sluppet
2: I dag.
3: Jeg gleder meg til å høre.
1: Mariamena, god helg.
2: God jul og god helg.
1: God jul. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Det har vært kongelig begravelse. Domkirken var fylt I randen av sørgende mennesker.
3: Og en eller annen fyr som hadde på alarm for du skulle ta pilla seg sånn I 13-draget, akkurat da du skulle ha rett med utstillet.
2: Hen var nok veldig, veldig lei seg, eller veldig, veldig flau. Følelser følelser.
3: Baris Breivik ifølge seg selv ikke rasist. Han mener bare at alle utlendinger skurker.
2: Det jo helt sykt. Men ikke sjukere enn at Trygve Skau har skadet en publikummer da han valgte å stage-dive etter en gjestopptreden på Postgirobyggekonsert.
3: Apropos høye bygg, Norge gjør det dårligst I verden på PISA-testen.
2: Nå det sånn ordspillende morsomme, Siri.
3: Nei, det ikke, men nå skal jeg være det. Apropos høye bygg, det 25 år siden 9-11.
2: Ok, da tror jeg vi begynner. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Det var så sjukt høy lyd I headsetet mitt nå. Det alle snakker om.
2: Men det var litt deilig. Vet du hva, jeg så gira. Jeg fikk en telefon I sted. Jeg har blitt invitert til Tangen Dyrepark for å mate lemurer.
3: Og lemur en apekatt med strippete svart og vitale, ikke sant?
2: Ja, lemur fra det latinske navnet, eller det et latinsk navn, og som betyr spøkelse eller gjenferd. Det de som I Madagaskar-filmene, Kong Julian, som Robert Stoltenberg har stemmen til, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Det de dyrene, da.
4: I like to move it, move it. I like to move it.
2: Og så har de menneskenegler, ikke klør. Og så har de verdens mykeste hender, og så kommer de og koser på deg. Så de klatrer opp på skulderen og går til kos meg I fjeset, mens jeg mater dem med noe tørka mango, eller vet jeg fader hva jeg mater dem med, men jeg gleder meg.
3: Hvorfor?
2: Nei, fordi vi skal på sånn busstur med morgenklubben den hele uke, og da skal vi gjøre gøy alle ting på veien, så ringer rytter og inviterer oss med på gøy ting. Det blir stas.
3: Jeg vil være med.
2: Ja, vær så god.
3: Takk, hør jeg med. Jeg har ikke like, hvis du ser, til det jeg har å fortelle, så du psykopat.
2: Ok, ferdig.
3: Jeg hadde nemlig overhørt en annen samtale på toget inn til Oslo I dag morges. To voksne menn som blir, det sitter en voksen mann I firergruppe, kommer en voksen mann setter seg omfor, de kjenner hverandre tydeligvis litt. Oh, ja. Jobber I samme bransje eller noe, først tenkte jeg at de jobbet på samme jobb, jeg ble sittende og hørt på disse mennene hele veien inn.
2: Ok.
3: Ganske sånn stotterete samtale I begynnelsen og jeg merker at han ene blokker han andre hele tiden, og utrolig sånn samtalteknisk gøy å høre på, han ene stiller spørsmål litt mer sånn talkative enn den andre og den andre veldig sånn, han punkterer alle samtaler
2: jeg vil ikke snakke
3: med å være, jo, men jeg tror han prøver å være kul
2: oh, ja.
3: Synes han nevner seg sånn, ja, har du sett noen fete biler I det siste? Det snakket ikke om, han typisk mannssamtale så svarer han sånn nei, jeg synes ikke bilen så kult altså, han prøvde å være litt sånn og så snakker det samtalen begynner å flyte litt det en oktoberfestival eller en greie Og så tar han en opp trening. Tar opp trening, han har trent noe sånt. Ja. Så viser at, nei, han går jo til og fra jobb, og da begynner han å snakke om beliggenhet I forhold til, og det blir jo noen skritt, og 10.000 skritt, og, altså sånn verdens kjedeligste samtale. Om apper og antall skritt og motion og sånn. Og så sier han som snakker, sier noe om sånn, ja det jo viktig... Holde seg litt I form, ikke sant? For å leve lenger, eller liksom sånn, du skjønner samtalen. Hvor da blokkeren som sitter I siden av meg sier, nei, den datum tror jeg uansett satt.
2: Hæ?
3: Ferdig. Og da merker du at han andre, da vet ikke han hva han skal si, for da man over en sånn, en samtale den som egentlig handler om, handler om skjebne og sånn. Men for det han mener at det bestemt, når man skal dø.
2: Vet du hva jeg
3: så det
2: tror?
3: Hjelper ikke om du røyker eller løper eller hva du gjør for å gjøre livet kortere eller lengre.
2: Jeg helt enig
3: med. Og så merker du han, ja men han, da sitter en annen fyr I blåskjorte og dress liksom,
2: ja,
3: så,
2: ja.
3: Som logger det han gjør på Strava, du skjønner typen.
2: Mm-hmm.

0: Den datoen tror jeg bestemt.
1: Ja, det en samtalestopper.
0: Det jo det. Ja, ja. Det kan ikke være det han mente.
1: Nei, han trodde at det var skjebnesbestemt, at det hjelper, det spiller ingen trille, om vi lever sunt eller ikke sunt. Det bestemt for alle mennesker på forhånd når du skal dø.
0: Jeg så
1: den
0: på lag.
1: Den samtalen tar du ikke i, i hva heter det, Follo kommune, klokka 7 om morgenen, når du sitter i blåskjort i firegruppen på Follobanen.
0: Greit nok, men jeg superfan av blokkeren. Jeg helt enig med han. Det spiller ingen rolle. Det ble bestemt før du ble født. Mm. Boom! Der, datoen satt.
1: Jeg team Strava her, altså. Ikke team blokk.
0: Ok. Det
1: må jeg bare si. Gått en uke til, Kim, og det jo nok en uke preget av konge og begravelse og... Det jo det, nyhetsbildet.
0: Ja, ja, definitivt. Det det har vært det. Ja. Så du begravelsen?
1: Nei, jeg så ikke begravelsen. Da skryter jeg på meg, men jeg så jo en del av den bilen som ble fraktet. Det heter et eller annet.
0: Ja, vet du hva? Det synes jeg var så... Jeg visste ikke at jeg skulle reagere på det, men jeg fortet meg hjem og hadde bakt brownie, skulle se den begravelsen på en måte. Jeg vet at det rart at man skal kose med det, men noe kos på man har når det første er begravelse. Ja. Men, så ser jeg... Det var så stort når de går bortover der, hele familien, og du bare ser alle som har møtt opp, militære, garden... Jeg ble så rørt, jeg fikk tårer i øynene og klump i halsen av å se på det der.
1: Ja.
0: For det skjer, det ikke så ofte man, at de gjør det.
1: Jeg blir veldig opptatt av logistikk, ja.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Det tenkte du på.
1: Ja, men sånn, når de da kommer ned til domkirken, og så, hvor mange som må gå forbi for at det skal stoppe opp sånn at de akkurat foran, så trodde jeg sånn, hæ, hvor langt skal de kjøre, skal de ikke bære den kista inn? Så, ja, jo, de skal jo på rampa, men da må også... Og da jeg blir veldig rørt og imponert over logistikken på akkurat hvor lang ting skal ta.
0: Der felte du en tåre. Hvor,
1: nei, da felte jeg ikke en tåre.
0: Ja, det var
1: det. Det var veldig fint. Og så felte jeg en tåre når, når de stopper opp av vei inn i kirken.
0: Men hvorfor det? Er det fordi det handler om kapten Sabeltanaten? Han hoffsjefen eller hva han er, han med kapten Sabeltanaten.
1: Ja.
0: Han hadde et sånt blikk. Han var så preget og rørt på en måte.
1: Ja.
0: At jeg vet at alle, og han sto jo ved inngangen med kapten Sabeltanaten, og folk så på han, og da fikk de også et sånt alvorlig, trist blikk.
1: Mm.
0: Og jeg, altså, jeg klarte ikke å se han inn i øynene, for at han var så oppriktig liksom, rørt og preget av den dagen. Da.
1: Jeg måtte se Sonja før jeg ble emosjonelt påkoblet der.
0: Ja.
1: Fordi ja, folk har mistet en kong, og, ikke sant? Når han kom til ny kong, han har mistet pappaen sin, men hun har mistet mannen sin.
0: Ja. Men de kommer omsider inn i kirken, alle får satt seg, og så går jo kirkeklokkene da. Da klokken ett, og så skal man jo da inn i ett minutt stillhet. Ja.

0: Så dette skjer på ekte?
1: Dette skjer på ekte. Ja.
0: Noen har satt alarmen på telefonen sin.
1: Ja.
0: 13.00. Det noe... sette den på lydløs. Eller alarmen går vel ja, selv om du har telefonen på lydløs. Ja. Så kan det være at noen har gjort alt de kan egentlig.
1: Og det kan hende at dette en fast alarm, ja, som det at det en medisin som skal tas hver dag klokken ett, for eksempel. Det må man jo regne med at noen i det lokale der har bruk for, en sånn alarm.
0: Jeg skal opp med dosetten, ja, med sånne dager på hvert sånn kammer og sånn. Det kan det absolutt være,
1: ja.
0: At det klokka ett, nå må du ta beta-blokker.
1: Men hvordan det å sitte i den salen når det skjer? For at jeg hadde jo dava. Ja, altså, jeg hadde ledd, og jeg, når jeg først ikke skal le, og jeg begynner, så går det over i sånn, først så ler jeg litt, og så brøler jeg, og så går det over i gråt.
0: Ja.
1: Og da mister jeg kontroll på absolutt alt, og jeg så på prins Sverre Magnus, akkurat når dette skjedde, så hadde jeg et sånt deilig dronebilde, hvor dronen liksom fløy sånn skrått forbi fjeset hans, og jeg så at han bare, han fikk den, og jeg var, å nei, stakkars.
0: Men kan det være rom for det? For jeg tenker, hadde det vært meg som lå den siste, og jeg, la oss si at jeg var et viktigere menneske enn jeg var, da hadde satt folk rundt av og leise og så videre. Jeg hadde satt pris på litt flir, og det må ikke være liksom nei, så alvorlig. Det ikke så krise. Den det krise for er dette mennesket. For jeg, la oss si at det medisinteorien vi går for. Her det en som skal ta medisinene sine klokka ett. Så har vi antageligvis også å gjøre med et menneske som ikke flipper telefonen opp av lomma i løpet av et sekund og får skrudd av den alarmen.
1: Nei, det er jo ikke, for det tok jævlig lang tid.
0: For den ligger jo bak i rullatoren et eller annet, ikke sant? Så det tar jo...
1: I den praktiske lommen på baksiden der, som du ikke rekker bort til.
0: Og pluss, jeg tror også jeg hadde klønet, hvis det den alarmen må av nå, da...

0: hadde jeg fått 48 fingre. Altså, jeg hadde brukt så lang tid på å få tak I mobilen.
1: Men du kan ikke gjøre det heller, for da ser jo alle hvem det Så du må liksom på et eller annet vis smyge deg fram til den telefonen og få skrudd om. Du vil ikke at noen skal se etter deg. Men tror du vi vet egentlig hvem det Tror du... Tror du man vet hvem det
0: Jeg tror vi får vite på et eller annet. Dette blir en sånn magasinet pluss sak en eller annen dag.
1: Ja, tror du ikke det? 10 år senere liksom?
0: Nei, jeg tror ikke det går så lang tid heller.
1: Nei, jeg håper vi får vite det da.
0: Jeg hadde hatt behov, hvis det var meg, så tror jeg jeg hadde hatt litt behov for å si sånn.
1: Det var meg.
0: Det var meg, ja.
1: Men jeg tipper at vi, la oss si at kong Harald fortsatt levde da, og han var det med Rølsen, så kan jeg se på meg at han hadde flira litt av det.
0: Ja, han flira det.
1: Ja. Hvis det var noen andre, så var han sånn.
0: Jeg bare, jeg bare håper at det medisin. Ta tablettene dine, Torin, at ikke det noe sånn Minn deg selv på at du god, at det noen som har en sånn daglig sånn, se deg speil og si at du nok.
1: Det beste som du sa I sted, husk begravelse I dag klokken ett.
0: Når du sitter der.
1: Klokken ett, begravelse.
0: Sånn stillhet, et minutt stillhet, og sånne situasjoner eller begravelse hvor man ikke, det ikke så mye rom for fjas og moro. Det har jeg veldig problem med, for vi ble stående og snakket om dette her I boksen, som vi sier, I crossfit-bransjen, fordi vi hadde ett minutt stillhet før alle øktene på onsdag.
1: Hadde dere det?
0: Ja.
1: Før alle øktene?
0: Det jo en fem samme økta repeteres jo 5 ganger I løpet av en dag, og før hver økta så hadde vi ett minutt stillhet.
1: Ok.
0: Ja.
1: Og det også jo på, det veldig fint, men det litt humor.
0: Det, for meg det litt humor.
1: Nå skal du gjøre det 5 ganger.
0: Ja, men det ingen som det der 5 ganger da.
1: Oh, ja, jeg trodde, gruppe, ja, jeg trodde det var hver øvelse. Du sånn, nå skal vi dra det der traktorhjulet etter oss, ja. Da tar vi 1 minutt stillhet før vi går.
0: Da det ofte 1 minutt stillhet først. Men, nei, så det var egentlig fint. Mm. Veldig mange treningsstudier hadde jo stengt denne dagen og sånn, men vi valgte å gjøre det på den måten. Men da skal det være stille 1 minutt. Og da har jeg, ikke for å stjele andres diagnoser, altså, men da har jeg noe jeg har valgt å selvdiagnostisere meg med, humortorets.
1: Ok.
0: Og... Jeg har ordentlig problemer med å ikke, for jeg tror det vanskelig å koble meg helt på det emosjonelle der. Jeg må, fordi det ubehagelig, så må jeg distansere meg. Og da, da har jeg altså så lyst til å kødde det til. Jeg har så lyst... 3 sekunder ut I 1 minutt stillhet, sier sånn, har vi begynt eller? Eller altså et eller annet sånn. Og jeg, inni hodet mitt da, det så lite, hva heter det, det ikke en verdig seremoni inni mitt hodet. Jeg står bare og sier dumme ting, samtidig som jeg sier, ikke si det høyt. Ikke gjør det. Mm. Nei, sier de, det kan du ikke nå. Nei, det og det tror jeg mange I humorbransjen sliter med at, hva er det jeg absolutt ikke må gjøre, eller hva det jeg absolutt ikke må si nå? Og da det jo enda mer humor. Vet du hvor gøy det inni hodet? Og leke med det du absolutt ikke skal gjøre, og se for seg at man gjør det, og så ja. Tror jeg det rakner jo innimellom da, Atle Antonsen, hvil I fred. Men der sleit jeg, 1 minutt stillhet. Veldig lyst til å tulle det til. Jeg gjorde det ikke, altså.
1: Ja, du klarte det. Fordi hvis du først, hvis det som hadde vært humor, var at du satte på en alarm.
0: Det var humor.
1: Det fordi jeg gøy. Å nei! Ikke sant?
0: Men å ikke kommentere den alarmen I domkirken hvis jeg hadde vært der, det hadde også, jeg måtte sitte og bite meg I tunga.
1: Ja, så jeg hadde knukket helt sammen. Jeg var I en begravelse til Tassen. Jeg vet egentlig ikke om han heter Tassen. Ja, han heter...
0: En hundebegravelse?
1: Ja. Det Tassen lillebroren til farmor, typ da. Han heter ja, Truls, ble kalt for Tassen.
0: Ja, det
1: greit. Jeg har aldri spurt hvorfor, faktisk. Men han, der var da. Og så var vi I begravelsen hans. Og så skjer det et eller annet mellom søsteren min og meg, som gjør at jeg også får sånn helt latterkrampe, sånn at det går ikke bra. Så jeg bare tar på meg solbrillene, og liksom gjemmer ansiktet ned I genseren. Så
0: og later som det grått.
1: Jeg later som det grått. Så folk var sånn, så forferdelig, jeg visste ikke at dere var sånn der. Jeg har aldri møtt fyren. Aldri møtt den fyren. Altså, jeg lo og lo og lo. Det helt forferdelig.
0: Ja, men da går det jo faktisk ikke an å stoppe.
1: Men jeg kan ikke gå I begravelser.
0: Men jeg tror jeg hadde begynt å le, hvis jeg hadde vært I domkirken da. Og jeg synes det veldig fint. Sonja kommer inn, kongen kommer inn. Alle, altså, det der var veldig fint. Og så det jo en gjeng som ikke der, på en måte. For det første setter jeg veldig pris på at Mette Marit ikke kom ut med sånn sonde og gasstank.
1: Ja, det bra hun kjørte bil.
0: Ja. Ja. Og at hun late som hun var der for å passe på Sonja, enda jeg egentlig tror det var motsatt. At det var grunnen til at de ikke kunne gå hele den veien. Hadde bare om Mette Marit. Sonja frisk som en fisk.
1: Ja.
0: Og så kommer da på en måte der... Jeg skal ikke... Jo, jeg vet ikke om jeg skal dra sammenligningen, men jeg hadde stand-up I et fengsel en gang. Hvor alle de innsatte sitter I kultursalen og jeg skal ha stand-up og så sånn, vent litt, vi venter på C-blokka som sånn isolating de gærneste av de gærne innsatte hvor du ser sånn, alle der har drept liksom, du ser det lyse mor I de øynene deres, ja. Som blir ført inn liksom, inn I salen, og de sitter I et hjørne og sånn, alle har underbitt liksom det sånn gjeng Og det var den følelsen jeg fikk sånn. Vet du, det noen som mangler her, som kommer Latti Tula, Hutti Hutti, og de alle der døtrene til Martha Lois kommer inn. Sammen med Shaman Durek og en fyr med fotlenker. Liksom. Sorry når det kommer inn sånn. Åja, nå, vi venter på en bil. Og jeg ramler ut mummifamilien, ramler ut en fotlenker. Sånn, for inn og skal sette seg på benken. Og klarer å holde seg alvorlig inn i kirken. Åja, sånn. Nå kom C-blokka liksom. Åh, shit, jeg hadde... Ja, nei, det hadde ikke jeg klart å ikke le av. Og når du ser det, når Sonja hilser verken på Durek eller Lille Marius, hun hilser ikke på det.
1: Nei.
0: Og da elsket jeg, altså det som har skjedd nå i løpet av den begravelsen, at jeg elsker Sonja. Hun hilser ikke på det, jeg sa, dette min dag. Nå må jeg få lov til å gjøre det som viktig og riktig for meg. Jeg hilser ikke på de folka der, sånn er det bare. Og så setter hun seg ned og gråter altså så mye når Jonas Gahr holder talen til henne.
1: Ja.
0: Etter gråt Norge, tror jeg.
1: Det gjorde vi.
2: En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinnen i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Du skal være greit psykopat for ikke få bevre leppa av dette, altså.
1: Mm.
0: Altså, da...
1: Jeg tror jeg er psykopat, jeg fikk ikke bevre leppa.
0: Er det sånn? Men da er det fordi du har hørt det mange ganger.
1: Nei, jeg fikk ikke det. Jeg må innrømme det, jeg så heller. Jeg gråt
0: ikke
1: veldig
0: mange. Ikke når du så det på det en gang, jeg hun gråt og sier tusen takk.
1: Jo, jeg gråter fordi hun gråter, men jeg hadde ikke grått å tale. Jeg gråt veldig mange ganger i løpet av den begravelsen, ja.
0: Men ikke da.
1: Men ikke da. Jeg vet ikke.
0: Det er så kontrær, Kim.
1: Jeg er det.
0: Jeg ble altså, så glad i Sonja, og det er litt sent. At jeg, det er som å siste dagen i 9. oppdage at faen, hun tror det er jo dritkoselig.
1: Ja, men du, hun har noen gode ord igjen.
0: Ja, ja det skal jeg vie. Det skal jeg vie til Sonja.
1: Bra. Den siste uken så har jo Baris Brevik vært ute på sosiale medier og snakket om ting han kanskje angrer på nå. La oss høre.
3: Alle, inkludert utlendinger selv, foretrekker faktisk å kjøpe bil eller handle med eller bo i samme nabolag som nordmenn, fordi at de mer ærlige og gjør mindre gærlig. Altså, hvis du kjøper en bil fra en utlending, så er det jo mer sannsynlig at du får kommunikasjonsproblemer. Det er mer sannsynlig at det noe feil og mangler ved biler, som ikke nevnes i annonsen. Det mer sannsynlig at biler lukter rart.
1: Ja, for faen. Jeg vet det.
0: Nei, altså... Har noen stjert hjernen hans, eller hva? Altså, dette mener han jo.
1: Ja, dette mener han
0: 100%. Dette er en typisk ting at, selv om du mener at dette sier man ikke høyt.
1: Nei, og det tror jeg de aller fleste, det kan jeg si ganske sikkert, er enige i å si. At sånn, dette kan man, sånn kan man ikke holde på. Dette Nei, det, er jo rasistisk.
0: Dette snakker man om i lukkede mørke rom hvor ingen hører oss hvis vi mener disse tingene.
1: Og det er klart at når du først legger ut dette, så får du reaksjoner. Sofie Elise var en av de som svarte først, og hun svarte dette.
4: Jeg kan ikke fatte at jeg ser rasistiske, hatefulle videoer her på TikTok med 15 000 likes, og ingen sier ifra. Hva i helvete er det for noe?
1: Vi trenger litt nordnorske gloser også. Hva i helvete er det her for noe? Veldig bra at hun sier ifra. Hun er selvfølgelig ikke den eneste som gjør det. Ida Fladen melder seg ganske raskt på hun også, bare på Instagram denne gangen. Har klippet ut av dette klippet fra Baris Brevik og alt han sier. Legger ut det, og en ganske lang tekst med sånn «Hei, hei, folkens. Jeg pleier ikke å delta i den offentlige debatten på denne måten, men nå har jeg sett noe som er helt hårreisende. Jeg vet at dette er en person som mange ser opp til og er fan av og følger. Dette har han gjort». Og så er det et klipp da, igjen, av Baris Brevik, som sier det han akkurat sa det vi hørte nå. Og så går det liksom, så går det en dag da hun får masse likes nå, ikke sant? Det er, vi snakker sikkert over 30 000 likes, masse kommentarer bare, Ida, fy fader, tenk at du sier frem dette, og det er så viktig, og du gjør en viktig jobb for samfunnet, bla bla bla.
0: Ja.
1: Og så går det en dag til, og da sier hun, by the way, her er del 2, for jeg fant ut i går at hele det klippet kom ikke med, så da bare lager vi en post til. Og da ble jeg sånn, er dette like farming? Var det sånn at det var? Det er jo
0: er dette
1: like farming.
0: Som er?
1: Som er at du... skaper ting for å få likes fordi du skjønner at sånn, ok, hvis jeg bare hvis jeg sier dette, dette var jo veldig populært, dette likte folk det likte følgerne mine, at her kommer jeg og bare sier fra at sånn kan vi ikke ha det i samfunnet så var det dødsbra for likesen hennes og så bare sorry, hele det klippet som jeg la ut I går, det kom ikke med, så her del 2. Skjønner du? Forstår du hvor jeg vil den?
0: Ja, jeg forstår hvor du vil, men da kan det også hende at faktisk del 1 var et forsøk på like farming, for hun merket jo hvor mye engasjement hun fikk rundt når hun gikk ut og sa fra om at ikke hun skulle være med I sportsklubben og så videre.
1: Ja.
0: Hun kan godt kalle det at hver gang en influencer mener noe som helst om noe som litt sånn bra å mene noe om, så driver man med like farming.
1: Mm.
0: Men da tenker jeg sånn, Ja, men da liker jeg like farming, hvis det det der.
1: Ja, men sportsklubben
0: jo
1: jævlig
0: annet. Bra at folk som har... det veldig mange som ikke følger med på politikk, for eksempel.
1: Ja.
0: Men vi følger med på influensere. Ja. Så kan man si at det jo samfunnet litt skrekt.
1: Ja, det skrekt.
0: Men hvis vi først har... Hvis folk som har masse oppmerksomhet rundt seg, innimellom gidder å bruke den oppmerksomheten til noe som ikke handler om hvilken lipgloss som best,
1: ja.
0: Men si noe om for eksempel at denne typen rasisme ikke greit, og, ikke sant? Og si fram ting som litt viktigere, da.
1: Mm.
0: Så kan man kalle det like farming, eller kalle det vindime, det jo dritbra.
1: Ja, ja, og det det ingen som uenig med deg heller, Siri. Jeg tenker sånn, fint at Sofie Lise sier fra, fint at Ida Fladen sier fra. Ja. Det bra.
0: Nå Liten mener jo... Karl Mundertoner, da, selvfølgelig.
1: Men... Nei, men nå mener vi at akkurat det sportsklubben jo ikke, det jo noe helt annet, for det sånn, ok, alle sammen, jeg har ikke sluttet frivillig. Jeg fikk, så det noe annet igjen.
0: Jo, det enig, men jeg bare merker at der kjente hun på den der, åh, shit, folk liker at man engasjert og sier fram ting, ja.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg sånn, nå har vi vekket en politisk side I Ida Fladen, og det tenkte jeg når jeg så Beris Baris Breivik også.
1: Beris Bravik.
0: Beris Bravik. At nå den siden I gang, ja, bra Ida, dette kommer Ida til å fortsette med, nå skal hun begynne å si fram ting, hun.
1: Ja.
0: Dritbra.
1: Ja, men også er det ikke... Kan du ikke bare bli med på dette at det lull med del 2 dagen etter?
0: Jo, så
1: vil vi. Nå vi ferdige med den saken. Du har sagt fra dødskult, liksom. Men trengte vi del 2?
0: Nei, vi trengte ikke del 2, men vi trengte del 1, fordi jeg hadde ikke sett dette klippet før Ida la det ut.
1: Nei, helt seriøst.
0: Og da mener jeg at jeg trengte Ida der. Da hun min dagsrevyen.
1: Ja, men hun vår, ikke sant? For at vi gamle, så vi ikke på TikTok, vi på Instagram, og Instagram jo på en måte gamle TikToks.
0: Ja, ja.
1: Så Sofie Lise når ikke oss lenger, fordi hun på TikTok. Så da trenger vi sånne som Ida Fladen, som også litt eldre, rett inn på Instagram så vi får med oss men jeg tenker ikke det bra så slipper vi å få med oss Baris Breivik I det hele tatt
0: ja det som skummelt bare at de som får med seg Baris Breivik digger jo alt han sier og tenker sånn ja det hørtes noe fornuftig ut det greiene han så på
1: Nettopp, så det jo kanskje noe skummelt ved å dele det videre det han sier også på en måte og nå har vi gjort det I podcasten vår også men han har jo selvfølgelig fått tyn da det får man jo og det skulle bare mangle at han fikk og nå har han gått ut og beklaget
3: Når du kommenterer et problem på en stor gruppe mennesker, så det egentlig ofte bare et par individer innad I den gruppa som utgjør problemet. Men for å poengtere det, og for å sette lys på det, så må du omtale gruppa som en helhet. Og da forstår jeg at det veldig mange som føler seg truffet av noe de ikke har gjort. Og det skjønner jeg. Det finnes ikke noe mer frustrerende enn det.
0: Ok. Det verste at jeg enig I poenget til Breivik her, selv om jeg mener han ikke kan bruke det i denne
1: sammenhengen.
0: Mm. For jeg helt enig, noen ganger man skal lage et poeng ut av noe, så må man ta de store overskriftene og helheten. Det som å si sånn, alle fra Sunnmøre gjerrig. Jo ikke det.
1: Nei, men snakker vi... tuttler, stykker, altså,
0: Nei, der det mange flere, faktisk. men for å lage en sånn helhetlig, men da mener jeg at det for å poengtere noe som viktig, men det Baris Breivik her prøver å poengtere, jo ikke viktig, det er jo feil, og det ikke noe poeng å poengtere det. Hva det han skal fram til? At han har møtt en eller annen fra et annet land som solgte han en bil hvor det var noe gærent med klutsjen, og derfor som han går ut og sier sånn,
1: utlendinger kan ikke selge biler, de er skurka alle sammen.
0: Jeg mener ikke det, jeg mener bare at
1: alle trønnere rasister.
0: Så jeg møtte den der sist.
1: Ja, jeg møtte den en gang til han var rasist. Alle det, vet du.
0: Det som ikke I den første talen, så den omtaler han jo nordmenn. På, han har sånn, det litt snertent, og på rim da, han sier at nordmenn mer ærlig og gjør mindre gærlig.
1: Men akkurat det, Breivik, det gjør ikke du.
0: Det alle snakker om. Vi må snakke om en ting som har skjedd som morsomt. Det har ikke skjedd nå nylig, men det har stått I avisen nå nylig, men selve hendelsen skjedde I sommer, nemlig Trygve Skau, poeten,
1: låtskriver,
0: vennen til
1: poet.
0: Maria Mena, han som la ut diktet til kongen.
1: Ikke sant? Ja, gikk viralt med det.
0: Ja. Vel, myk fyr med skjegg og kassegitar fra, jeg føler at han, det mye furu på tomta der han oppvokst. Han har stage dive, så det kan ikke si det.
5: Han har fått med stage diving på konsert. Og det, altså, sist gang vi hørte om stage diving,
0: ja.
5: Altså Kamelen har gjort det greit nok, dritt I han da. Men liksom hvor det gikk gærent, det var jo da Mira Craig stage divet, hun varmet opp for The Fugees I Spektrum. Jeg husker ikke, det mange herrens år siden, vi har lyd vi kan høre.

0: jeg mener at
1: vi skal hatt inn David Attenborough her, som sa noe om løvene som kollapser på Serengeti.
0: And now we see that the lion has died. Altså, jeg tuller ikke. Jeg trodde at etter dette skjedde med Mira Craig, ja. Så sluttet vi med stage diving. Da bare skjønte vi at det driver vi ikke med.
1: Nei.
0: Trygve skal jeg ha ikke fått med seg dette her, tror jeg. Så han skal jo da stage dive. Han warm-upen til postkirurgiet. Det ganske lame.
1: Nei, han overraskelses gjesteboka-list, for han vist god venn med han.
0: Ok. Han i hvert fall ikke headlineren en gang, da. Og det var ikke Mira Craig heller, åpenbart. Så du kommer inn med kassegitaren, og alle litt sånn, ok, fett, der han. Vet jeg kanskje ikke helt hvem det men noen visste hvem det var. Og så så står det et par, en fyr som står der og koser seg med en øl, liksom, og kone og si, og de hører på postgir og bygg og har det fint, og så kommer han på scenen, og så skjønner ikke dette paret hva som i ferd med å skje, for han setter bare øynene i denne fyren som står og ser på, Even eller noe heter han, så Trygve setter øynene i Even, tar liksom fart, reiser seg opp, og begynner å løpe, og hopper ut, og treffer selvfølgelig Even, det jo ingen annen som står her og tar for å ta imot.
1: Nei, følger Even selv, så står det noen 15 år gamle jenter og noen greier ved siden av der, som ikke i stand til å ta imot det jeg anslår 100 kilo mann, for Trygve skal jo være en høyreist mann med breie skuldre.
0: Ja, det akkurat det. Så han bare får denne karen på seg, og får revet av ene muskelen i armen, ikke sant? Mm. Og det, altså, du vet jo selv, du som trener, hvor sur du blir hvis du blir litt skadet på et eller annet.
1: Det sant.
0: Så nå har jo han søkt erstatning da, og gått til tak.
1: Det skal han få. Det skal han få.
0: Jeg synes han skal få det.
1: Ja, han skal få en ny arm. Herregud, han skal få en ny arm.
0: Han kan få armen til Trygve
1: Skau. Ferdig tatovert med sånn sliv hvor det står Trygve Skau har betalt. Og med en sånn strekkode som er at han har gratis inngang på alle konserter herfra ut.
0: Men tenk så skummelt det å stå på konsert, og så kommer det en eller annen fyr på scenen, så bare setter han øynene inn og så bare hopper han.
1: Ja, men stage-showen, det må for det første da, må det være så fullt at det uforsvarlig i publikum. Og de, altså Megde kan få lov til å stage av, han veier 32 kilo, han kan få stage dive seg over Ekeberg, det går helt fint. Han kan man løfte rundt som om han var et stearinlys som man sender rundt i salen. Trygve Skau, først så skal han ikke det med stage av, han poet, han skal sitte i en stol med helt i ro og mak.
0: Ja, kanskje på barkrakk.
1: Snakke rolig med tung utpust. Ja. Skal jo ikke og ramle rundt og prøve å bli bært av 15-åringer på en slett, det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Det veldig, veldig, veldig, veldig flaut.
1: Dette veldig flaut.
0: Ja, det det. Ja. Og så har han sagt at han beklager hendelsen, og at det siste gangen han gjør det.
1: Ja, det siste gang, ja. Det skulle ikke vært noe første gang. Men det definitivt siste gang, ja.
2: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole. Jeg har merket meg at de trekker frem digitalisering. Jeg har sagt tidligere at satsingen på nettbrett og andre digitale læringsressurser har vært kunnskapsløs og fullstendig feilslått. Og at det har vært en katastrofe for læringsresultatene i skolen. Det står jeg ikke ved.

0: vet du, da, kunnskapsministeren vår, altså Kari Nessa Nordtun, som har jo da lagt frem etter at de har fått en sånn PISA-test, altså alle som har barn I skolen, eller som går på skolen selv. I så fall det for ung til å høre på den podcasten. Skru av en gang.
1: Skru av en gang, sa jeg.
0: Har jo nasjonale prøver, og så sjekker man opp mot andre skoler land. Og andre land. Og, ja. Så kommer, og Norge har kommet ut altså så revva. Vi har historisk sånn, tilbakegang på lesnivå, matematikkunnskap, naturfag. Altså, Norge,
1: vi revva.
0: I større grad enn alle andre land, har blitt betraktelig dummere enn vi var
1: før. Jeg mener å huske at vi hadde lignende tester da jeg gikk på skolen, og vi var alltid revva da, og jeg vet ikke om det da var slags internasjonale prøver, eller om det var nasjonale prøver, eller hva det var, hvem vi sammenlignet oss med. Hvis det var nasjonale, så i hvert fall vi I Oslo, I denne regionen, var mest revva I hele landet.
0: Men det jo sånn, man bruker jo alltid statistikk til å få fram et eller annet poeng. Å, nå det enda, så finner man et eller annet I statistikken som gjør at du kan si et eller annet med noe skremselspropaganda, som sånn, å fy faen, nå går det til helvete, folkens. Men disse tallene her, for de som da fortsatt skjønner tall, veldig mye tall I saken til
1: Ja, du leste den.
0: Ja, ja, det for mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der det jo ingen som skjønner den saken. Det burde bare skrevet, det burde bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Alle bare, ja, men jeg vet.
1: Verden har tatt test, Norge dummest. Ok,
0: ferdig.
1: Hva gjør vi med det?
0: Jeg vet ikke. Bunnåret 2022, da var det 43% av bare prosent. Skjønner ikke, de det bra? 43%.
1: Men du dro fram et eller annet eksempel med at de hadde pad I skolen, for at det drev de med. Jeg tror det var en 10-årsperiode, hvor alle barna fikk utlevert padder, og så har de holdt på med det I 10 år, og så skjønte de sånn, å fy vann, altså, de kan ikke skrive. Altså, de barna kan ikke skrive med pen, og de kan ikke lese bra nok. Og det tok 10 år, det ganske vilt også, da, at de tar et sånn type prøveprosjekt på barna våre. Altså, I en 10-årsperiode.
0: Det som å innføre SIG som lunsj I skolen, og så etter 10 år sånn, åja.
1: Man får kreft av det. Ja. Ikke sant? Det ganske vilt at vi holder på sånn.
0: Ja, men så har jeg også tenkt sånn, og dette har jeg diskutert med mannen min mest for å irritere, tror jeg. Det litt gøy. Få litt temperatur I elbilen. men det så viktig at vi så innmari gode til å regne og lese alle de tingene der. Nå har vi jo, vi trenger jo ikke lenger. Vi har AI som skal finne ut av ting for oss. Vi har kalkulator som skal regne for oss. Vi har lydbøker som noen leser boka høyt for oss. Eller vi kan se filmen på Netflix hvis du bare har betalt abonnement. Vi lager jo også en vugge til menneskeheten som sånn, vet du hva? Nei, så lenge vi har 2-3 dritsmarte på toppen, så det ikke så farlig med resten. Du trenger ikke å kunne regne, lese eller gjøre en dritt. Nei. Du kan sitte klinen, bare gå ut og hogge noe tømmer, hør på lydbok, og så tar du opp kalkulatoren hvis du lurer på noe.
1: Ja, for det sånn,
0: eller spør Claude.
1: Ja, og hvordan funker verden hvis du får en matteoppgave sånn, Berit fyller bilen med 3 veninner. De skal reise fra Oslo til Hemsedal. Ja. Det så mange mil, og bilen går I 60 km. Hvor lang tid? Du går jo bare inn på... Ja, jeg skal til Hemsedal, så står det sånn, ok, det tar 3 timer og 45 minutter, og du kan lade der. Du trenger ikke å vi, det jo ingen som gidder å regne seg frem til det. Nei.
0: Og jeg sier ikke at det en bra utvikling. Jeg sier ikke at jeg drømmer om at verden skal bli, at det bare Will Smith og en sjefer som står igjen, og resten zombier. Det ikke dit jeg vil. Men vi legger jo opp til en verden hvor barna våre ikke trenger å lære seg en dritt så lenge det og det alltid en jævlig smart fyr I klassen. Han elevrådsleder, han skal dra landet videre, og vi andre kan I faen.
1: Ja. Men det vanskelig å komme seg ut av det, for man blir jo dårligere og dårligere på å lære seg ting, for at det alltid tilgjengelig, så du trenger ikke å pugge, du leser på en annen måte fordi du får det på telefonen. Ja. Jeg kan sitte I bilen og få fakta lest opp for meg, for at jeg ikke har muligheten til det. Nei, kan du bare lese den siste artiklen der for meg høyt, og så bare leser de det for deg, ikke sant? Det jo ikke rart at det blir sånn.
0: Nei, og jeg mener jo ikke sånn skikkelig, men jeg setter det på spissen. Men akkurat at håndskriften blir dårlig, tenker jeg sånn, det ikke så farlig, eller?
1: Tror du det?
0: Jeg skal skrive handelapp, der skal det stå, og jeg oppvokst med mor som skriver juice med J-U-S og yoghurt med, ikke sant? Altså, jeg skjønner hva jeg skal ha. Det står med håndskrift, og som jeg noen ganger skriver under, og da det om å gjøre at det ser ut som en eller annen ganske kul klussedull uansett.
1: Ja.
0: Bortsett fra det, veldig sjeldent jeg trenger å skrive noe som helst for hånd.
1: Ja, men det søtt hvis du skriver handelisten for hånd. Har du ikke notater på telefonen?
0: Ja, det litt tips som app.
1: Er det sant? Har du med deg lapp?
0: Det hender jeg skriver han for, og så tar bildet han med telefonen. Så sender han en melding til mannen min, og så sender han på mail til meg, og så har vi det.
1: Synes jeg det?
0: Men hvor, når skriver du ellers? Skriver du mye kjærlighetsbrev eller søknad til jobb? Eller
1: Nei, altså, det jo forskning som viser at sånn tegneferdigheter og sånn, tror jeg du slutter, hvis du ikke fortsetter med det. Nei, men at du slutter i en alder av sånn 5 år eller 7 år eller hva der, jeg husker ikke hva alder der. Men jeg tror, jeg sluttet min skriveferdighet, den ga seg i sånn 12-årsalderen, så jeg skriver fortsatt som en 12-åring.
0: Det helt greit.
1: Ja, ja, det ikke det?
0: Jo, jo.
1: Men det litt flaut å innimellom når man skal skrive kort til veninner, hvis det sånn 40-årslag, og så sånn Kim gidder å ordne kort, og så sitter jeg der og skriver, og jeg skriver mye feil, og da blir det tegnet et hjerte over der, altså det ser ikke ut liksom.
0: Nei, jeg akkurat da jeg tenker sånn, skal vi krisemaksimere hele jordkloden nå, fordi det blir litt flaut når vi skal i 30-årslag til veninna di, og da det ikke akkurat pent.
1: Jo, sier jeg, vi skal krisemaksimere litt, for du vil ikke være dårligst i verden i Norge. Vi trenger ikke å være dårligst i verden.
0: Men vi må eie det, si sånn, Vi er dårligst i verden, men hvorfor vi det? Fordi vi har kommet oss videre. Fordi vi har vært såpass smarte noen generasjoner. Vi har laget en app. Vi trenger ikke å gjøre det der for hånd.
1: Nei, poenget at vi har ikke laget en app, ikke sant?
0: Nei, men vi sier vi da.
1: Ja, vi lager sånn. Greit.
0: Ja, akkurat som vi, René Selveger og alle de andre nordmenn. Altså, det vi. Innmellom sier vi. Ja.
1: I dag, Siri, det 25 år siden 9/11.
2: Yeah. It appeared to back sharply and smash directly, perhaps purposefully, into... Oh, my goodness.
3: Oh, God.
2: There's another one.
0: Oh,
2: oh my goodness, there's another
4: This
2: one.
4: This seems to be on purpose.
2: Oh, my goodness.
5: Another
2: now
5: plane?
2: You, now it's obvious, I think, that there's a second plane just crashed into the World Trade Center. I think we have a terrorist act of proportions that we cannot begin to imagine at this juncture.
1: Tenkte jeg det, og sitter
0: det klippet
1: på...
0: Det har jeg ikke gjort før. Nei. Det gjorde vondt.
1: Ja, det vondt, ja. Du sitter på morgenshowet ditt, da, morning TV-show. Sitter, så har du fått vite at et fly har krasjet inn i en bygning, og så mens de sitter der og skal snakke om det, så bare kommer det andre fly, og de bare, wow.
0: Nå må du som nøytral journalist der og da ta stilling til hva, dette, hva det det jeg ser nå, hva det jeg tror det
1: Ja, det hadde vært så
0: vanskelig. Bevisst, dette terror. Mm-hmm. Han velger å si det, for det såpass åpenbart for han, men som han vel i utgangspunktet antageligvis ikke skal si heller.
1: Jeg vet det, det hadde jeg tenkt også. At det hadde vært sånn, kan man si det før man har fått det bekreftet av noen andre her?
0: Ja, antageligvis egentlig ikke, men dette var jo ganske unntakstiltak. Ja. Det 25 år siden,
1: ja. Shit. Det 25 år siden.
0: Ja.
1: Hvor var du? Og nå kommer det noe før,
0: ja. Altså, dette jo samme året som akkurat alene tar silikonepuppene.
1: Er det det, ja? 2001? Hva har det med deg å gjøre? Nå skjønner jeg ingenting.
0: Jeg gikk på skole og bli, ville bli scenograf eller lys- og scenetekniker, så jeg gikk og studerte lys- og sceneteknikk, og var da ansatt på en måte, eller fått jobb i Oslo Spektrum, med å rigge lys til Hit Awards, som Norge prøvde seg på noen år.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi ga priser til Robbie Williamson, men det var ingen som noen gang hadde kommet for å få priser. De la bare igjen sånne videre og sånn. Wow, this really means nothing to me, thank you, Norway. Men vi skulle ha Hit Awards det var året etter Aqua Lena tok silikonpuppene For året før hadde jeg også jobbet der Jeg sto ved siden av da, den pupper som var like stor som hodet mitt Jeg sto ved siden av henne og skulle Gleide henne inn på scenen for hun skulle fremføre We are the
1: Ikke we are the world
0: nei.
1: We are the play moment
0: Det ikke det, det jo Boys Voice Men hun skulle ha den Dr. Jones
1: da. Call me Dr. Jones
0: okay,
1: Utrolig hvordan vi mimrer tilbake til 2000
0: Utrolig bra musikalsk år men det året her så står vi da rigger Jeg driver og henger opp parkamer og sånn Og så føres sånn, noen har kjørt inn Flytt inn i World Trade Og det, da det storskjede armen bare rulles inn i Oslo Spektrum
1: Å, fy flate.
0: Og alle stopper å jobbe og ser på dette Mens det skjer real time Og vi stopper å skru, vi stopper å jobbe, vi stopper å gjøre alt Og det året så var grafikken til hit vårt Som var sånn, neste pris deler ut Er Dorte Skappel For årets artist Og da var grafikken så at det var fly, jeg kødder ikke, altså tegnet da, animert, fly som fløy inn mellom alle byggene i New York City.
1: Nei!
0: Jo, det var grafikken. Jeg hadde brukt 100 000 kroner på at en av grafikere hadde tegnet på maskinen sin fly at vi var i fugleperspektiv og fløy inn mellom World Trade Center og sånn. Alt det måtte vi bare kaste.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Og måtte få inn en da, som var litt god i PowerPoint, som lagde sånn swoosh fra siden, at ting kom sånn hakken inn og hoppet opp fra bunnen. Du vet sånn, når dårligste læreren på skolen skal PowerPoint-presentasjon.
1: Ja, ja.
0: Sånn ble det. Årets utdeler er Dorte Skappel. Swoosh, Dorte Skappel inn i bold.
1: I den tredje.
0: Ja. Så det var jo absolutt ikke den verste konsekvensen av 9-11, men det husker jeg at jeg sto I snekkerbukse og monterte parkanner.
1: Hva parkanner? Ja.
0: Det de svære svarte lyskasterne som man bruker når man skal lyssette en scene, teater eller konsert. Ja.
1: Tenk at du har gjort det.
0: Jeg ønsker meg par 16, det de bittesmå, de vil jeg ha hjemme I stua med, husker jeg, så, så fine.
1: Jeg hadde ikke begynt å jobbe enda, jeg var 12 år da dette skjedde, og jeg hadde en venninne som var 2 år eldre, hun hadde fått mensen.
0: Ja, kult.
1: Og for første gang, ja, ja. Og var sånn, hva fader jeg har mensen? Og så turte hun ikke å gå og kjøpe tamponger.
0: Nei,
1: og det var
0: rett på tampongen aldri 14, det synes jeg.
1: Ja, var det, det var det jeg sa man skulle bruke, ja. For jeg hadde sikkert ikke hørt om bind på den tiden. Så vi går på butikken, en sånn lokal grønnsaksforretning på Bislett, som heter Njatsi, som veldig rart at den het, tror den heter I hvert fall, vi kaller den det fortsatt I vennengjengen.
0: Ja, Njatsi.
1: Og så
0: ja.
1: Går jeg inn der, og synes det litt kult at jeg skal inn og kjøpe tamponger, men litt spennende også, ikke sant? Jeg har jo ikke mensen, jeg kjøper det for venninne, men da kunne jo se som jeg hadde fått, og det var litt stas, for jeg fikk mensen veldig sent. Og så har jeg kjøpt det, og akkurat mens jeg står I kassa, så har han på en TV bak, og da smeller det. Så vi ble bare stående, og bare folk kom inn I butikken, og vi, alle vi fremde bare sto og så på hverandre, meg med den tampongen, og World Trade Center som ble krasjet av fly. Helt vanvittig.
0: Har du hørt at, du vet de som har Har dere mer potetgull?
1: Nei, det har vi ikke. Jeg tror det samme år som det. Det ja, samme år. Ja, det husker jeg ikke.
0: Takk, Erlend og Steinjo. De var I New York, skulle spille en musikkvideo på toppen av World Trade Center, den dato.
1: Ja,
0: men så var de på fylla dagen før, de var så kleine at de forsov seg.
1: Å, fy faen, men det var så
0: Hvis
1: mange...
0: ikke så hadde de vært på toppen av World Trade Center for å spille en musikkvideo.
1: Til har du med potetgull?
0: Det vet jeg ikke om det var den. Jeg vet ikke om det var den. La oss si det da.
1: Det så bra at det den. For det...
0: Har du med... Det lyden av fly I Trade Center, hvis du lurte. Det beste lyden jeg kan komme på.
1: Fy fader, ass. Uff, men det var mange sånne historier. Det var en norsk skoleklasse, husker jeg, som jeg hang opp I, for de var like gamle som oss på den tiden. De gikk I 7. klasse. Og var på en tur I New York, og da hadde også læreren forsovet seg. De skulle også vært på World Trade Center. Men tenk deg så mange sånne historier som finnes rundt I verden.
0: Som skulle vært på
1: som
0: det flyet.
1: Som skulle vært der, ja, eller på flyet, eller...
0: Men dette står jo som en av de... største katastrofen I min levetid som sånn, det kommer jeg til å huske, dette kommer jeg til å sitte og snakke om på gamle hjemmet,
1: ja, ja. Garantert det en av de største,
0: en av de største.
1: Mm.
0: Mm. Ja, ja, det var det vi rakk I dag
1: det var det vi rakk det
0: ja. Men da har skjedd ting som ikke har rukket å snakke om skal vi ta en liten runde på det, eller? Den saken vi ikke rakk å snakke om eller som ikke vi rekker å snakke om jo saken om Isabel Rad som nå anklages for dyremishandling. Hun har kastet hunden sin Gucci, bitt liten hund, det sier seg selv.
1: Ja, det gjorde jeg, jeg trodde ikke det var en svær kjef.
0: Jeg ikke en labrad over det. Hun kaster fra seg over til en som står på andre siden av en dobling, så kaster de, altså, I lek antagelig da,
1: ja,
0: med denne
1: hunden.
0: Ja, kaster hunden
1: frem og tilbake.
0: Ja, men får da veldig kraftig kritikk fra andre kjendiser, og sikkert I kommentarfelt også fra folk som glad I dyr.
1: Ja, at om sånn, Aylar Lee og andre kjendiser fordømmer hendelsen som dyremishandling. Aylar Lee sto frem der, som fus.
0: Men hun dommerfullmektig, hun ikke det?
1: Ja, hun det?
0: Nei, hun har tatt noe greier. Valgfag, rettslærer, et eller annet. Det noe greier.
1: Ja.
0: Samme av det.
1: Det vanskelig, jeg har ikke sett filmen, jeg ser jo det bildet, det vanskelig å si ut fra det bildet, men det ser jo helt sjukt ut å kaste den, for det ikke en vase, det en gigantisk dobbeltseng, den hunden flyr jo av gårde over sengen der.
0: Det en helt vanlig dobbeltseng, det en helt vanlig veskehund. Jeg vet, jeg ikke veterinær, så jeg vet ikke om det kan skade ryggen til dyr eller sånn. For meg, sånn, med en gang ser det ganske gøy ut. Hvis jeg hadde vært hund, så hadde jeg tenkt at det der ganske gøy, men jeg vet ikke om den har for svak I rygg eller hva det
1: Problemet at du får liksom ikke spurt hunden, og spurt sånn, synes du det gøy, eller? Var det gøy?
0: Likte ja, du hører det? Vel forskjell på, eller,
1: Det ikke sikkert. Ikke på den hunden der?
0: Nei, det ikke helt sikkert. Men jeg tror uansett ikke det ment, jeg tror ikke de har palmet frem og tilbake, for I den shaken baby syndrome på en måte. De har jo, det vel ment som lek, så I verste fall så det jo dum lek da.
1: Det dum lek, men da det fint at noen sier fra da.
0: Ja, men jeg synes bare det så typisk sånn hundefolk, og jeg jo hundefolk selv, og veldig, veldig glad I dyr. Men man reagerer så kraftig med en gang noen gjør et eller annet med dyr, så man tenker at man ikke...
1: Hjemmelekset neste gang.
0: Ja.
1: Du og lokføreren går inn på bisha. Soverommet, tar med deg dere bisha, kaster den frem og tilbake, og så ser du om hunden liker det. Og så har vi svaret neste gang på om det var dyrplager eller ikke.
0: Ja, men min har jo sterkere rygg enn en sånn liten hund. Og du skal heller ikke glemme at, hva heter han, The Golden Boy NRK, en høye...
1: The Golden Boy.
0: The Golden Boy NRK. Som ikke heter Zlatan, men som heter... Hjelp meg da.
1: Jeg
0: kan ikke imitere han heller, for det sikkert ikke lov, fra Bergen.
1: Ikke lov å imitere bergensere?
0: Antageligvis ikke. Leo Eikic.
1: Åja, Leo Eikic.
0: Han ble jo kjent for akkurat dette. En av de første videoene han noen gang lagde for Bergens Tidende var at han pelmet en katt ut fra en veranda.
1: Ja, faen.
0: Og ble anklaget for dyreplageri. Se på han nå.
1: Se på han nå. Alle bør gjøre det. Jeg rakk å snakke om den saken her likevel.
0: Ja, vi rakk å snakke om den. Det, rakk, det var flaks for Annie gjorde. Vi hadde egentlig tenkt å snakke om at hun har plass til klærne sine, men det rakk vi ikke.
1: Det rakk vi ikke. Nei. Vi tilbake igjen på mandag, Siri. Da skal vi snakke om det du snakker om. Og hvis du har et eller annet du ønsker at vi skal snakke om, så går du inn på Instagramen vår, og så sender du oss en liten DM. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Det alle snakker om. Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
0: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
3: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
16: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil! Speil! Du må se speilet!
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, VA-san, alt har smeltet!
7: Og en brann I dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
20: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
20: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
20: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
21: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
23: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud.
23: Yeah!
24: Kan vi kjøre nå?
23: Det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
26: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
27: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
28: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
29: Men, hæ?
30: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
28: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
31: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
32: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
33: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
34: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned I del 2 av saken om Antonsen-brødrene, som kanskje en av de største seriemordersakene vi har her I Norge. Dersom du ikke har lyttet til del 1 enda, så anbefaler jeg virkelig at du gjør det før du lytter til denne episoden, rett og slett for å få med deg all kontekst og info I saken. Som alltid når vi kjører 2 deler av en sak, så tenker jeg at vi tar en rask oppsummering av hva vi pratet om I del 1 uansett, før vi så går videre inn I saken. Så, I del 1 snakket vi aller først om forsvinningen av 12 år gamle Bodil Brungått I Ørsta på sommeren I 1974. Og vi snakket også om hvordan det ble igangsatt en storslått leteaksjon. Faktisk fikk man ikke et svar på hva som hadde skjedd med henne før I slutten av november 1974. Det var da Terje Antonsen valgte å tilstå både sin egen og Edgar Antonsen sin involvering I saken til Bodil den kvelden. I denne episoden skal vi se litt nærmere på barndommen og oppveksten til Edgar og Terje, men I del 1 snakket vi om at Terje var rusmisbruker, og at han knakk helt sammen etter å både ha sittet I mange og lange timer I avhør over tid, i tillegg til å gå gjennom abstinenser under varetektsfengsling. Vi snakket også om at denne tilståelsen bare var begynnelsen på avdekkingen av de andre drapene som hadde skjedd den gangen, for Terje tilsto også drapet på en kvinne noen måneder tidligere. Det skulle vise seg at brødrene hadde flere hemmeligheter enn politiet forsto i begynnelsen, og nettopp det skal vi se nærmere på i denne ukens episode. Nå, la oss gå rett inn i del 2 av saken om Antonsen-brødrene. Så, Terje tilsto jo, som vi snakket om i forrige episode, drapet på en kvinne noen måneder tidligere. Det hører også med til historien at politiet hadde noen vitner inne til avhør i forbindelse med Bodil-saken, som fortalte at de hadde møtt både Edgar og Terje i Åndalsnes sommeren 1974, og at de til og med hadde et bilde fra den gangen. Dette bildet viste de til politiet, og her kan man se 5-6 personer oppstilt, hvor brødrene er to av dem. Det var i seg selv ikke overraskende eller spesielt at de hadde blitt avbildet her, men det var en detalj på dette bildet som raskt fanget politiets oppmerksomhet. På dette bildet hadde nemlig Edgar et kamera rundt halsen, og det var ikke et hvilket som helst kamera. Dette var nemlig en ganske sjelden modell som man ikke akkurat så ofte her i Norge. Politiet dro også kjensel på dette kameraet, fordi de satt på en uløst forsvinningssak fra sommeren 1974, der en journalist hadde forsvunnet etter å ha vært på Moldejazz. Et av de viktigste elementene i denne forsvinningssaken, det var at journalisten hadde et sjeldent japansk kamera med seg, som heller ikke ble funnet den sommeren. Politiet visste heldigvis hva serienummeret til kameraet var, som selvfølgelig gjorde det til en litt enklere oppgave å finne ut hvorvidt Edgar kunne være i besittelse av det aktuelle kameraet, som det ville vært veldig rart at han skulle gå rundt med, ettersom kameraet både var sjeldent og dyrt. Før vi ser mer på hvordan politiet forholdt seg til denne potensielle koblingen, så vil jeg gjerne fortelle deg litt om forsvinningssaken vi prater om for å få litt ekstra kontekst. Kvinnen som hadde forsvunnet var nemlig den da 31 år gamle Oddbjørg Helen Gystad, som den gangen bodde i Oslo, men var på Moldejazz denne sommeren i forbindelse med jobb. Etter festivalen var det på tide å komme seg hjem eller videre, og Oddbjørg hadde faktisk tenkt å haike hjem til Oslo fra Molde. Hun valgte da å ta ferja over fra Molde til Vestnes, og det er på Vestnes at alle spor etter Oddbjørg stopper. Politiet ønsket naturligvis å undersøke hvorvidt Edgar da var i besittelse av dette kameraet eller ikke. Så da gjorde de akkurat det, men egentlig uten hell, og konkluderte med at Edgar sannsynligvis hadde gjemt det et eller annet sted. Som vi snakket om i forrige episode, så kom det ganske tydelig frem i avhør hvor arrogant og selvopptatt Edgar var, og at han kanskje hadde en litt ovenfra og nedholdning. Politibetjentene som avhørte han denne gangen forsøkte hele tiden å finne måter å møte Edgar på, sånn at han på eget initiativ ville komme frem med noe info. Og da Edgar begynte å skryte av hvor flink han var til å tegne, så politiet sitt snitt. Da spurte de om han kunne tegne opp hvor han hadde gjemt kameraet de lette etter, og da gjorde han nettopp det. Tegningen, den ledet til og med til funnet av kamera, som lå bare 800-900 meter fra det hybelhuset som Edgar bodde i på tidspunktet, og da fant politiet ut at serienummeret var akkurat det samme som på Oddbjørg sitt, som selvfølgelig underbygger mistanken om at Edgar og Terje var de som sto bak forsvinningen og potensielt drapet. Tilståelsene til Antonsen-brødrene i forbindelse med dette drapet, de kom ganske rett etter funnet av kamera. Og så går vi litt tilbake til avhøret med Terje, hvor han tilstod både Bodil-drapet og et annet drap. Det skulle jo da vise seg at det var nettopp Oddbjørg-saken det var snakk om her, og i avhør forklarte Terje sin versjon av hva som hadde skjedd. Han fortalte da at han og Edgar hadde plukket opp Oddbjørg og kjørt mot en tunnel i Åndalsnes. I likhet med forklaringen rundt Bodil-drapet så skyldte Terje primært på broren sin, og hevdet å ikke vite noe særlig om hva som foregikk etter at de ankom tunnelen. Skulle man tro Terjes forklaring, var det Edgar som alene var skyldig, mens Terje bare var til stede. Likevel visste Terje hvor Oddbjørg lå, så han viste politiet hvor hun var. Stedet var da denne tunnelen i Åndalsnes, som faktisk var en forlatt tunnel som trolig ikke var i bruk. Det er nok grunnen til at man ikke hadde funnet henne frem til dette tidspunktet, og da Terje viste politiet hvor hun lå, så sa han følgende. Hun ligger der inne, men jeg blir ikke med inn. Hva var grunnen til at han ikke ønsket å bli med inn? På dette tidspunktet blir det åpenbart veldig tydelig at begge brødrene har vært involvert i begge de aktuelle drapssakene, og bevisene mot dem er solide. Det var helt tydelig at brødrene skulle tiltales, men samtidig som man ventet på at det skulle tas ut en offisiell tiltale, så kom det frem nok en sak.